0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
2: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 29 верасня.
3: Якія выклікі чакаюць новага міністра?

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Білорусі новий міністр антимонопольного регулювання і гандлю. Ім став Олександр Яковчиць.
2: Дагэтуль Яковчыц працаваў намеснікам міністра сельскай гаспадаркі і харчавання, дзе сярод іншага курыраваў пытанні імпартазамяшчэння, экспарту і імпарту.
1: Яковчыц родам з Брэста, па адукацыі эканаміст і да таго, як патрапіў у міністэрства, займаў розныя пасады менавіта ў сферы гандлю.
2: Чаго чакаць ад новага міністра, з якімі цяжкасцямі яму давядзецца сутыкнуцца і якія задачы вырашыць?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё мая калега Марыся Вайтовіч пагутарыла з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Махоўскім.
3: Лукашенко асобна азначыў яго веданне аграпрамысловага комплексу і экспартнага патэнцыялу. Чым Яковчыц цікавы як кіраўнік і чаму менавіта яго прызначылі на гэтую пасаду? Давайте трохі.
4: Ну, глядзіце, значыцца... Ну, по-перше, он вельми недолго працавал у Министерства сельской господарки. Он там працавал с 25-го, сдается, года. А до этого он працавал у Беллегпраме. Головное, он працавал у Белкапсоюзе. Это два концерны, ну, якія у нас ратуюць уже 30 годов и никак не могут выратовать. Ну, Беллегпрам – это концерны, там, Белкапсоюз.

0: каб саюз ось без усялякага поспеху іх выратоўваюць. Я звернув увагу не на яго бэкграунд, хаця, канешне, для Лукашэнкі быў важны яго бэкграунд, але б я звернув увагу не на яго бэкграунд, а на яго першыя словы, які ён сказаў у якасці ўжо свайго, у якасці ўжо міністра гандлю. Ён сказаў такую вельмі цікавую фразу. Ён сказаў, што вся торговля в Беларусі, вне зависимости ад формы собственности, является государственной. І як, ну, адной гэтай фразы досыць, каб зразумець, дзеля чаго яго прызначылі. Яго прызначылі дзеля таго, каб, ну, узмацніць вось гэты дзяржаўны кантроль над гандлем. Таму што, ну, гандаль у Беларусі ў асноўным не дзяржаўны, гандаль у Беларусі прыватны ў асноўным. Асноўныя сеткі гэта прыватныя, там, Еўрооб, ну, да які заўгодна, да, там, Санта-Брэмар, все што заўгодна. Таму яго прызначылі, каб узмацніць дзяржаўны кантроль над вось гэтым прыватным гандлем. Гэта як бы абсалютна лагічна, гледзячы на тое, у які бок развіваецца беларуская эканоміка, у які бок развіваецца, там, я не ведаю, сам Лукашэнка, да, бо Лукашэнка ён чым старэйшы, тым ён усё больш яму падабаецца яго дзяцінства. Савецкая, і ён у гэта дзяцінства ўсё больш хоча вярнуцца, ну, такая натуральная з'ява, так бывае. Вось, і як бы Лукашэнка варочае беларускую эканоміку ў гэтыя савецкія часы. І таму, вось, таму гэта лагічнае прызначэнне, прызначэнне, ну, і вельмі лагічнае вось гэтыя першыя словы на пасадзе міністра. Бо мінулы міністр, ну, як бы,
1: Што пра яго вядома ўвогуле, хто ён быў і што ён рабіў?
0: Да, мінулы міністр, дарэчы, быў, мінулага міністру прызначалі ў 25-м годзе, ён прапрацаваў, то ён паўтары гады, дзесьці, здаецца, не болей. Але мінулага міністру прызначалі, калі ў Беларусі пачалася, ну, як бы так сказаць, лібералізацыя гандлю. Вось, там пачалі адмяняць гэтыя абмежаванні, коштавыя там, па крышачку, і нельга сказаць, што іх адмінілі. Нельга сказаць, што гэта была некая новая эканамічная палітыка. Да? Гэта, ну, гэта была некая такая, ну, лібералізацыя, скажам так, у беларускіх маштабах. Вось, і таму вось новы, ну, гэты новы міністр, не, ўжо не новы, ўжо стары міністр, да, ён якраз гэтым займаўся, ён якраз гэта рабіў, ну і зразумела, калі вы пачынаеце разварочваеце сітуацыю адваротны бок, то вам, ну, вам натуральна патрэбен на гэты, на гэтай пасадзе новы чалавек, асабліва з такім бэкграўндам, які працаваў у Белкапсаюзе, да? Ну, чы...
1: Ну, вось, дарэчы, Лукашэнка паставіў перад новым міністрам перш за ўсё пытанне цэнаў, асабліва на беларускія тавары. Мы ўжо трошкі паднялі гэтую тэму, наколькі рэальна адміністрацыйнымі мерамі ўсё ж такі стрымліваць рост гэтых цэнаў і што Якоўчыц можа змяніць у гэтай сферы.
0: Ну, глядзіце, па-першае, у нас і так гэтыя цэны стрымліваюцца менавіта адміністрацыйнымі мерамі. Яны ўжо колькі гадоў. Там тая лібералізацыя, якая была, ну, яна была вельмі, вельмі умоўная. Насамрэч, там, гэта, іх цэны не адпусцілі. Вось, таму іх стрымліваюць, канешне, і тут, я так разумею, што тут будзе пытанне для Якоўчыца яшчэ ў тым, што ў нас ўжо колькі, у нас, ну, у нас 10-годзе, насамрэч, скарачаецца доля беларускіх тавараў на паліцах беларускіх магазінаў. Таму што вось як неяк так адбываецца, што вось гэта унікальная беларуская якасць, беларусы яе чамусьці не цэняць. Ну, не ведаю чаму. Ну, вось, яна ж унікальная гэтая якасць, беларусы не цэняць. Як толькі беларусы пачынаюць зарабляць крыху чашку больш, яны адварочваюцца ад унікальнай беларускай якасці і пачынаюць купляць імпартныя тавары. І ў нас шмат гадоў вось доля беларускіх тавараў ідзе ўніз. Прычым гэта нават тычыцца нават тавараў, харчовых тавараў гэта тычыцца. Там я не кажу пра беларускія тэлевізары, беларускія пральныя машыны, да, але гэта тычыцца нават харчовых тавараў. Нават іх доля зніжаецца ў Беларусі. Вось, і з гэтым, ну, змагаліся ўсе міністры, усе расказвалі, як яно зараз пачне расці, але не пачало. Таму вось зноў гэтыя словы пра тое, што ў нас увесь гандаль у Беларусі дзяржаўны, гэта значыць, што, ну, як я магу так чыста інтуітыўна прадказаць, што новы міністр будзе проста больш менавіта адміністрацыйнымі метадамі прымушаць вось гэтыя гандлёвыя сеткі на тое, каб яны прадавалі болей беларускіх тавараў. Ці гэта атрымаецца? Ну, шчыра кажучы, яны і раней прымушалі шмат гадоў, але нічога не атрымалася. Немагчыма гэта зрабіць, пакуль у нас закрыты, адчыненыя граніцы з Расіяй.
2: днямі Лукашенко знов заговорив про експорт білоруських товарів і пропонував переорієнтувати логістику на визволені ринки дружелюбних країн. Які білоруські товари тепер цікаві заміжникам? Протягує Андрій Маховський.
0: По-перше, про ці визволяються ринки. Да? Лукашенко вже казав, треба йти бігти на російський ринок, поки він визволяється. І справді, російський ринок визволився після введення санкцій, білоруські підприємства туди прийшли, усе добре продавалося, все було добре, але потім туди почали приходити індійські, турецькі і, саме головне, китайські витворці. І оказалося, що білоруська техніка, яка зібрана з китайських деталей, як ті фігурки Лего, вона не може конкурувати з китайськими. Оказалося, що дорогая білоруська підділка, вона гірша, ніж неповторний китайський оригінал. Ось, і тому якби Білорусь там тиснуть з гэтага ринку, і було б значно горш, ну, якби, калі б гэта була сапраўдная рыначная конкуренція, калі б Беларусь не мела нейкіх там, ну, профітаў дадатковых ад расійскіх уладаў, а і калі не было б нейкіх абмежаванняў на китайскія товары, там, яны ўсё ж такі ёсць, не такія, як маглі бы быць, бо там, ну, адносіны Расіі і Кітаю, гэта так само, але ўсё ж такі яны ёсць, то Беларусь наогул не магла б канкураваць на расійскім рынку з кітайскімі таварамі. Што тычыцца вот гэтых слоў Лукашэнкі, што трэба бегчы, гэта словы тычыліся лесу, і як бы абсалютна зразумела, чаму ён пра гэта сказаў, таму што, ну, вось толькі США адмінілі санкцыі на Беллеспромпром, як Лукашэнка адразу поехал займацца беларускім лесам. Ось, таму што, ну, да санкцій Беллеспромпром прадаваў тавараў на мільярд долараў, гэта быў такі рэкордны. Пасля санкцій гэта ўсё вельмі моцна ўпала і да гэтага часу не аднавілася. Зараз санкцыі адмінілі, ну і, канешне, вось Лукашэнка хоча падсуеціцца і недзе там продавать белорусские товары. Ну, видовочно, что он не может продавать белорусские вот эти товары древоопрацовки у России, бо у России, ну, как бы своего лесу хапая.
1: А коли говорить про, ну, например, такие предприятия, как Амкадор, БелАЗ и иншую такую технику, скажем так, где сегодня есть попыт на белорусскую продукцию и насколько мощная залежность все ж таки и тут от российского рынка?
0: Я, до речи, он же был на предприятии Амкадор Лесмаш в этот час. А, ось, і там з ним цікава історія з тим Амкадор Лесмаш. Там Белта викатила велику статтю, великий артикул про те, як Лукашенко був правий, що він ось почав на гэтым Амкадоры розвивати вытворчасць там разнастайнай техніки. І там була така фраза, вельмі цікавая. І тепер Амкадор конкурирует с крупнейшими мировыми производителями, гигантами мировой промышленной индустрии. А, ось, и я одразу узгадал, який персонаж так само конкуровал с буйным с представником буйного заходнего капитала. Это была Элочка Людоедка. Ось, и я хочу сказать, что для Амкадора, ось, як бы, для Амкадора это скончилось прикладно так само, как для Элочки Людоедки. Ось эта конкуренция. Бо Амкадор она загнала эта конкуренция просто у катастрофичный финансовый стан. И это все было, была, ну, прямая вина Лукашенки по его прямых указаниях. Ну, як бы просто, как бы зрозуметь, да. У вас есть досыць маленькае прадпрыемства. Вы не можаце на гэтым... І Лукашэнка ўвесь час патрабаваў, каб гэтае прадпрыемства выпускала вельмі спецыялізаваную тэхніку. Там вось такі харвестар, вось такі пагрузчык, вось там такога, там маленькі, сярэдні, большы. Там. Але вы не можаце на маленькім прадпрыемстве выпускаць усю лінейку гэтай тэхнікі. Ну, просто таму, што у вас, ну, як бы, ну, чым больш масавая вытворчасць, да, тым яно дзешавейшае. А вы там, ну, а калі вы, я не ведаю, калі вы зробіце там 10 гэтых харвестараў, да, асобай маркі, да, ну, добра, окей, вы патраціце на іх грошы, выдаткуеце, да, але, ну, вы на іх не заробіце, гэта будзе убытак. І гэта ўсё загнала Амкадор у вельмі, вельмі вялікія даўгі. Так што, урэшце-рэшт, Лукашэнка яго нацыяналізаваў, адабраў у Шакуціна, таму што Амкадор просто быў не ў стане выплаціць гэтыя даўгі. Ну, насамрэч, гэта такая была нацыяналізацыя, я б сказаў, нацыяналізацыя не прыбыткаў, а нацыяналізацыя стратаў, шчыра кажучы. Таму што, ну, вось гэтыя даўгі давялося плаціць беларускай дзяржаве. Давялося даводзіцца зараз укладаць грошы ў гэты амкадор. Ну і што мы ведаем па выніках? Мы ведаем па выніках, што на пачатак гэтага году амкадор выйшаў на маленечкую аперацыйную на маленькі аперацыйны прыбытак. Але што такое аперацыйны прыбытак? Гэта значыць, што вось, ну, ваша бягучая дзейнасць, ну, вы нешта на ёй зарабляеце, але у вас ёсць яшчэ даўгі, якія трэба плаціць. Аперацыйны прыбытак, вось, калі ён такі маленькі, ён не дазваляе вам усё роўна плаціць гэтыя даўгі, і ўсё роўна зараз беларуская дзяржава плаціць там за амкадор, вось гэтыя і працэнты па крэдытах, і па саміх крэдытах яна плаціць з бюджэту. Так што, ну, вось з амкадорам яго канкурэнцыя з
1: Андрэя, пры якіх умовах у амкадора можа быць будучня?
0: Амкадор быў добрым прадпрыемствам, насамрэч, пакуль Лукашэнку яго не ўлез. Вось, ну, шчыра кажучы, все было окей. Амкадор добра, абсалютна добрае прадпрыемства. Просто, ну, вам не трэба, як элышцы людаецы, канкураваць з мільянэршай Вандэрбільт. Вам трэба займаць сваю нішу, якую вы можаце заняць, і ў вас все будзе добра. У Амкадора все было добра, пакуль Лукашэнка не пачаў вось ад яго патрабаваць, каб Амкадор канкураваў з гэтымі гігантамі міравой індустрыі. У яго зноў все можа быць добра, насамрэч. Ну, ёсць пытанне даўгоў. Якбы трэба нейкім чынам вырашыць вось пытанне даўгоў і просто праводзіць нейкую разумную палітыку. Ну, ён робіць добрую тэхніку. Гэтая тэхніка, на яе ёсць попыт, яе можна прадаваць, яе можна ў тую ж Расію прадаваць. Вось. Таму, ну, толькі, ну, трэба, канешне, вырашыць пытанне даўгоў, якія Амкадор ужо набраў зараз.
3: У эфіры Еўрарадыё быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі. Ён пракаментаваў перспектывы беларускага экспарту і расказаў, якія выклікі чакаюць новага міністра антыманапольнага рэгулявання і гандлю.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
3: Чаму ўлады не адкрыюць для вернікаў чырвоны касцёл?
4: Спрабуюць вот гэты кантроль захоўваць, таму што могуць, таму што проста яны гэтым паказваюць, мы гэта можам рабіць, і нам за гэта нічога не будзе.
2: Што можа прымусіць Літву адкрыць Клайпеду для беларускага калія?
5: Это всё-таки не працэс, который решается на национальном уровне, і это придётся праводзіць через Брюссель.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Мінская «Динамо» ледь не упустила перевагу у 5 шайб у хатнім матчы з «Ладай», але перемагло 5-4. Для «Зуброў» гэта перемога стала 500-й у КХЛ. Падапечныя «Брыліна» 4 разы забілі ўжо ў другім перыядзе, а яшчэ адну шайбу закінулі ў трэцім. Аднак амаль за 10 хвілін да канца госці пачалі скарачаць адставанне. Апошнюю шайбу мінчане прапусцілі, калі супернік гуляў у фармаце 4-6. «Динамо» здолела утрымаць перевагу і здабыла толькі трэцю перемогу у 9 матчах сезона. 5 беларускіх хакеістаў пачнуць новы сезон у НХЛ. Клубы лігі абвясцілі склады на старт рэгулярнага чэмпіянату сезона 26-27. У заяўкі сваіх каманд трапілі Алексей і Ілля Протасы з Вашынгтона, Ягор Шарангович з Калгары, Артём Ляўшунов з Чыкага і Ілля Салаўёў з Пітсбурга. Рэгулярны чэмпіянат НХЛ стартуе ў ноч на 30 верасня. Астатнія беларускія хакеісты пачнуць сезон у фарм-клубах у АХЛ. На матчы Лігі нацыі Фінляндыя-Беларусь у Хельсінкі прадалі каля 6,5 тысяч квіткоў. Алімпійскі стадыён пры гэтым змяшчае да 30 тысяч. Такім чынам, арэна будзе запоўненая менш, чым на 20%. Для беларусаў гэта будзе другая гульня ў бягучым розыгрышы. Першы матч супраць Албаніі нашая каманда прайграла з лікам 0-2. FIFA абвінаваціла УЕФА ў распаўсюджванні дэзінфармацыі пра прэзідэнта арганізацыі Джані Інфантіна. Пра гэта паведамляе Sky Sports са спасылкай на судовы іск FIFA. Арганізацыі сцвярджаюць, што УЕФА беспадстаўна меркаваў, быццам Інфантіна хацеў асабіста атрымаць выгаду ад праекта, звязанага з правамі на чэмпіянат свету. FIFA таксама заявіла, што гэтае абвінавачванне прагучалі напярэдадні выбараў прэзідэнта. Раней УЕФА запатрабаваў дакументы па праекце FIFA Forward Enterprise, які прадугледжваў прыцягненне прыватных інвестараў. Паводле ацэнак FIFA ён мог прынесці 4,2 мільярда долараў. Пасля крытыкі Інфантіна адмовіўся ад ідэі. Наступныя выбары прэзідэнта FIFA адбудуцца ў сакавіку наступнага года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: 4 гады таму ў Мінску закрылі чырвоны касцёл. Афіцыйная прычына – ліквідацыя наступстваў дзіўнага пажару і нібыта правядзенне рамонту. Неафіцыйная – змаганне з вернікамі і святарамі, якія ў 2020 годзе падтрымалі мірныя пратэсты супраць дзейнай улады.
3: Тэрміны заканчэння работ некалькі разоў адкладаліся. Апошні раз уласнік касцёла, дзяржпрадпрыемства «Мінская спадчына» абяцаў, што рамонтныя работы завершацца да канца бягучага года, а ў студзені ў храме пачнуцца службы.
1: Аднак у пашпарці аб'екта зноў змянілі дату заканчэння будаўніцтва з 31 студзеня на 30 красавіка.
3: З 20-го года касцёл у Беларусі перажыў беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі, пачынаючы ад забароны ўезда ў краіну арцыбіскупа Тадэвыша Кандрусевіча і вялікіх тэрмінаў зняволення для святароў да выцяснення з касцёла ў беларускай мовы.
1: Здавалася б, цяпер усё пад кантролем і нават наладжваюцца стасункі з Польшчай, а касцёл рэжым заўсёды лічыў рассадкам польскасці і варожых заходніх наратываў. Дык чаму храм зачынены? Што можа здарыцца, каб вернікам зноў дазволілі там маліцца?
3: Журналістка Еўрарадыё Марыся Вайтовіч абмеркавала тэму з тэалагіняй Наталіяй Васілевіч.
4: Чаго яны чакаюць, я не ведаю. Яны якбы да касцёла чырвонага іх свае прэтэнзіі, канкрэтныя, асаблівыя прэтэнзіі. Вось. І гэта заўсёды застаецца вот гэты рычаг, які яны, ну, пакідаюць, не адпускаюць, да, таму што калі аддадуць касцёл вернікам назад, потым яго забіраць яшчэ новы раз, зноў там нейкія правакацыі ладзіць, закідваць туды нейкія, я не ведаю, што і якім чынам там заліваць яго вадой з каналізацыі, з калектарнай. Я не ведаю, што трэба будзе прадпрымаць. Все ж такі улады пакуль вот гэта як бы паставілі на паузу, так яны там нешта робяць, робяць выгляд, што яны нешта робяць. Вот, але яны адцягваюць адкрыццё чырвонага касцёла, это все ж такі сімвалічны жэст да рымска-каталіцкай супольнасці. Для многіх людзей чырвоны касцёл гэта, ну, можна сказаць, сімвал Беларусі, нават не кафедральны касцёл, не катедра каталіцкая, а менавіта чырвоны касцёл, вот такі сімвал рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі, там дзе стаіць калі памятаеце, там такі помнік, дзе у змея Архангел Міхаіл, Архангел Міхаіл, по-моему, да, там ён забівае гэтага змея. Вот, і гэта перамога добра над злом, і таму гэта сімвалічнае вельмі месца для кожнага беларуса, і таму ўлады спрабуюць вось гэты кантроль захоўваць, таму што могуць, таму што проста яны гэтым паказваюць, мы гэта можам рабіць. І нам за гэта нічога не будзе. І ўсё, вось, вось так гэта развацца.
0: Калі паразважаць, што яшчэ мусіць зрабіць Польшча, каб гэты сімвалічны жэст быў зроблены, касцёл як бы быў бы адкрыты.
4: Я не ведаю, шчыра кажучы, не ведаю, што павінна зрабіць Польшча і ці Польшча гэта павінна зрабіць. Вось. Тое, што касцёл, ну, як у нас такое слово ёсць нармалізаваны, да? У нас усе цяпер больш-менш плюс-мінус нармалізаваны, а хто не нармалізаваўся, той рэпрэсаваны, альбо знаходзіцца ў выгнанні. Таму якбы, ну, пры гэтым мы павінны разумець, што гэта супольнасць, нармалізаваныя супольнасці, ну, першую чаргу ахвяры гэтай дзяржаўнай палітыкі. Тое, што там яны пайшлі на нейкія саступкі, яны вымушаны былі пэўным чынам перастаць нешта рабіць, дзесьці заціснуць свае паясы, дзесьці там штосьці кудысьці прыгледзіцца і перастаць актыўнічаць у нейкіх накірунках, то, ну, гэта не дзіва. І гэта, ну, як бы вынік рэпрэсіўнай палітыкі, і чакаць, вось, што яны будуць лезці ў канфлікт, у канфрантацыю з уладамі, ну, не выпадае. Усе, хто быў шалёны, дастаткова, каб лезці на канфронтацыю, іх на сённяшні момант няма, альбо яны памянялі сваю стратэгію. І зразумеўшы, што на сённяшні дзень вось гэтыя выступленні, альбо вось гэтыя такія, гэта канфронтацыя, яна ні да чаго не прывядзе, апроч таго, што той, хто на яе вырашыцца, будзе пакараны, і ўся супольнасць пацерпіць ад гэтага. Вось, таму гэта як бы вымушаная мера з боку рэлігійных супольнасцяў пайсці вось на такую супрацу і пэўным чынам, ну, як бы перастаць. Ну, все равно, разумеется, вся специфика религийных организаций – это тем, что у религии завсёды есть вельми такое широкое подполье, вельми широкая подпольная деятельность. И это вельми широкие сетки коммуникации, это чаты молитовные, некие улетки, листки, которые там некие мероприемства, которые проводятся, разная деятельность. И все равно жить ўсё рэлігійных супольнасцей, яно ў першую чаргу ідзе там. Яно ідзе вось у гэтым схаваным асяроддзі, дзе людзі проста на асабістых сувязях, на даверы дзейнічаюць разам і дзейнічаюць, часам нават маштабна дзейнічаюць. І мяне, напрыклад, здзіўляе, мы нічога не пішам пра ўсё, што гэта адбываецца, таму што падполле, яно ёсць падполле, яно для таго і пад полам знаходзіцца, каб пра не трапляць у публічную сферу. Але мяне часам проста здзіўляе, якія вялікія маштабныя цудоўныя рэчы адбываюцца ў Беларусі у гэтых рэлігійных супольнасцях, якая дапамога арганізавана, якія мерапрыемствы праводзяцца. І я, ну, як бы знаходжуся пад уражаннем, і ўсё роўна, ну, гэта ўсё роўна жыццё ідзе, людзі не мяняюцца, людзі прымусам іх не, як бы яны не зменяць сваёй унутранай пазіцыі, так яны не будуць яе паказваць, але ўнутры, ў сэрцы гэтая пазіцыя можа і мацней будзе ад гэтых рэпрэсій. І людзі яшчэ важней для іх будзе вось гэтыя супольнасці падтрымліваць, у гэтых супольнасцях удзельнічаць. Таму якбы так, якбы зверху ўсё нармалізавана, фасад нармалізаваны, але ўсё роўна жыццё ідзе, людзі жывуць сваім жыццём, людзі жывуць жыццём, якое згрунтаванае на іх каштоўнасцях, на іх перакананнях, на іх веры. І ну, уладзе, я не ведаю, якая таталітарная ўлада павінна быць, каб залезці ў душу да чалавека, да кожнага і праверыць, што там знаходзіцца. Гэта амаль немагчыма.
1: А што будзе з каталіцкім касцёлам у Беларусі з прыходам новага упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў, дэпутата, вядомага шукальніка экстрэмізму ў замежнай прадукцыі Алега Дзяченкі? І што цяпер агулам чакаць вернікам Беларусі?
3: Працягвае Наталія Васілевіч.
0: Алег Дзяченка шмат гадоў працуе ў сферы рэлігіязнаўства і ўжо меў дачыненне да працы упаўнаважанага, як я ўжо сказала, што ў яго на прафесійным мінулым магло стаць вызначальным пры гэтым прызначэнні. Чаму менавіта Алег Дзяченка?
4: Я думаю, што не ў гэтым мінулым стала самы галоўны фактар ягонага прызначэння. Недаўняе мінулае, калі ён ужо быў дэпутатам і ён актыўна выступаў у падтрымку дзеючага рэжыма, і ён жа і в гэтым беларускі ўсенародны сход уваходзіць, і у розныя там камісіі парламенцкія і гэтак далей. Таму вось ягоная апошняя палітычная дзейнасць хутчэй і стала прычынай ягонага прызначэння на гэтую пасаду, а тое, што ў яго ёсць рэлігіязнаўчая экспертыза, безумоўна, таксама сваю ролю адыграла тут. І я скажу так, што у цэлым сярод беларускіх чыноўнікаў менавіта рэлігіязнаўчая экспертыза гэта такая унікальная характарыстыка, таму што вельмі рэдка хто такой экспертызай валодае, і наша супольнасць рэлігіязнаўчая ў Беларусі даволі вузкая была заўсёды, таму я асабіста ведаю Алега Дзяченка, мы сустракаліся на розных канферэнцыях і за абедам сядзелі разам і абмяркоўвалі розныя пытанні. Я хачу нагадаць, можа хтось не ведае такія акалічнасці маёй біяграфіі, што з 2004 па 2005 па 2008 год я вучылася ў аспірантуры Беларускага дзяржаўнага універсітэта на кафедры паліталогіі. Маім навуковым кіраўніком быў земляков Леонід Яўген, такі мацёры рэлігіязнаўца, спецыяліст па дзяржаўна-канфесійных стасунках. І вось Алег Дзяченка, гэта было такое маладое на той момант пакаленне. Ну, ўсё роўна такое яшчэ савецкае пакаленне. Людзі, якія пісалі аднатыпныя, у прынцыпе, тэксты, аднатыпна характарызавалі праваслаўных каталікоў, пратэстантаў. Безумоўна, пратэстанты былі такімі трошкі непрыязнасць такая да іх была. Праваслаўны ж у нас заўсёды былі малайцы, яны падтрымлівалі Лукашэнку. Каталікі былі такія няясныя. Вот якраз у 2008 годзе там змянялася стаўленне да каталікоў. І я памятаю, што ось тады ад свайго новага кіраўніка я атрымлівала такія як бы парады, настойлівыя парады про то, што трэба пісаць так, каб дзяржава супраць цябе нічога не мела, каб ўсё гэта спадабалася рэжыму, інакш ты проста сваю дысертацыю не абароніш. І вось на такіх прынцыпах нашы рэлігіязнаўцы пра дзяржаўныя, яны заўсёды дзейнічалі, афіцыйныя рэлігіязнаўцы, тым не менш нейкая экспертыза ў іх усё ж такі ёсць. Яны чыталі тэксты, яны знаёміліся з нейкай практыкай рэлігійных арганізацый, яны ў цэлым як бы валодаюць нейкай сацыялогіяй, нейкімі ну, яны адрозніць, напрыклад, баптыстаў ад пяцідзясятнікаў, што не заўсёды у вачах усе баптысты ў нас, да, як бы все пратэстанты баптысты часта называюць іх. Вось, таму я думаю, што тут ёсць як бы і пазітыўныя нейкія аспекты, таму што ўсё ж такі чалавек больш-менш разбіраецца ў той сферы, якую яго прызначылі, і гэта рэдкасць для сучаснай дзяржаўнай як бы сістэмы, структуры, таму што ў нас прызначаюць спецыяліста па там, не ведаю, камунальнай гаспадарцы кіраваць ідэалогіяй і гэтак далей, да? А вось тут, у прынцыпе, чалавек як бы знайшоў сваё месца, ён выслужыўся, апошнія гады вельмі стараўся для таго, каб выслужыцца. І я не ведаю, ці ведаю цяпер я гэтага чалавека, таму што той чалавек, якога я ведала там 15 гадоў таму, это трошкі іншы чалавек, якога мы маем сёння нават па фотаздымках. Той такі даволі худзенькі і малады чалавек, цяпер ўжо такі мацёры, ведаеце, такі тыповы Лукашэнкаўскі чыноўнік вось такі прям просто кананічны, з яго можна пісаць зборны вобраз беларускага чынавенства. Я, ведаеце, яшчэ хацела сказаць, напэўна, пра Алега Дзяченку дадаць, што зменіцца. Мне здаецца, ён будзе нашмат больш публічным чалавекам, таму што ён любіць размаўляць са сродкамі масавай інфармацыі, ён любіць выступаць, ён заўсёды ёсць гатовыя адказы на многія пытанні. Ён, мне здаецца, вось гэтая палітыка стане больш публічнай і магчыма, што для нас гэта будзе у плюс, мы будзем як бы больш празрыста бачыць, якія меры будуць прымацца, якія патрабаванні да рэлігійных арганізацый будуць высоўвацца, якія чаканні з боку рэжыма да рэлігійных супольнасцяў будуць выстаўляцца. Таму і мы магчыма штосьці новае даведаемся і пра чырвоны касцёл ад вось гэтага новага упаўнаважанага па справах рэлігіі нацыянальнасцю.
1: Тэалагіня Наталля Васілевіч пракаментавала прызначэнне новага упаўнаважанага па справах рэлігіі і паразважала пра тое, чаму ўлады не адкрываюць чырвоны касцёл. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
1: Что может примусить Литву открыть Клайпеду для белорусского калия?
5: Это все-таки не процесс, который решается на национальном уровне, и это придется проводить через Брюссель.
3: Устроимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: а так само повним і неодкладним вертанням усіх незаконно переміщених українських дітей і притягненням винуватих особ до міжнародної правової відповідальності. Повідомляється так само, що інформацію об уділі Білоруськалія у гэтым процесі Латушка передав представникам Державного департаменту США під час зустрічі з ними 25 вересня. Беларуская дыяспара ў Грузіі прапануе мясцовым уладам абмеркаваць праблемы беларусаў пасля выдварэння з краіны актывіста Льва Міхеева. З такой ініцыятывай выступіла прадстаўніца каардынацыйнай рады Марына Зялёная Калініна. Таксама міжнародная камісія каардынацыйнай рады звернулася і да міністэрства замежных справаў Грузіі, кажа Марына Зялёная.
1: Пакуль з намі ніхто не хоча размаўляць, мы пачалі спілкаваць усе магчымыя магчымасці для дыялога. Я ўваходжу ў состав міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады. Паспрабавала спрасіць Маргариту Ворыхаву, каб яна хуценька дапамагла мне саставіць дакумент да грузінскіх улад. Мы гэта ўсё абмеркавалі з калегамі ў чаціке, каб гэта выглядала як дакумент ад людзей, якія вельмі хочуць дыялога. Бо апошні час мы нейкую напружанасць у адносінах з грузінскімі уладамі за тое, што атрымліваецца з нашымі грамадзянамі ў Грузіі.
0: На старонцы беларускай дыяспары ў Грузіі на ангельскай, грузінскай і беларускай мовах апублікавалі пытанні да МУС і МЗС у адказ на паведамленне ведамства пра справу Льва Міхеева. Беларусы пытаюцца, ці гатова МУС да дыялогу і дадаткова публічнага разгляду справы Міхеева. А таксама чаму за ўсе гэтыя гады ніводзін беларус ў Грузіі не атрымаў міжнароднай абароны. Беларуская рада культуры сумесна з дацкім інстытутам культуры падрыхтавалі карту беларуска-украінскага культурнага супрацоўніцтва за гады 2022-2026. Дакумент фіксуе больш за паўсотні супольных праектаў у літаратуры, тэатры, кіно ды медіа і паказвае, што пасля 2022 года культурны дыялог перайшоў у гарызантальны і дэцэнтралізаваны фармат. Аўтарка даследавання Марыя А. падкрэслівае, што галоўная праблема сёння – гэта разрыў паміж маштабам зробленага і адсутнасцю сістэмнай падтрымкі дзеячаў. Таксама ў даследаванні асобна падкрэсліваецца, што напрацаваны беларусамі і украінцамі досвед супрацьстаяння дэзінфармацыі праз культурныя і медыяпраекты з'яўляецца надзвычай карысным для краін Еўропы, у першую чаргу для Польшчы.
2: Беларусы маюць багаты досвед ўжо за гэтыя 6 гадоў змагання з наратывамі рэжыму, змагання з наратывамі расійскімі, супраць рускага свету, тое, што Еўропа толькі цяпер пачынае усведамляць, што адтуль ідзе вялікая хваля дэзінфармацыі, вялікая хваля фейкавых навінаў.
0: Паводле аўтараў дакладу, створаная за 4 гады экасістэма даводзіць, што людскі прафесійны патэнцыял ўжо існуе, а наступным крокам мусіць стаць стварэнне асобнай доўгатэрміновай праграмы падтрымкі беларуска-украінскіх культурных сувязей. За арганізацыю незаконнай міграцыі дзве жыхаркі Менска прыгавораны да абмежавання волі. Суды цэнтральнага раёна Менска пакараў па артыкуле крымінальнага кодэксу арганізацыя незаконнай міграцыі дзве жыхаркі сталіцы да абмежавання волі без накіравання ў папраўчую ўстанову адкрытага тыпу. Адно на тэрмін 2, другое на 2,5 гады, паведамляе генеральная пракуратура. Таксама яны аштрафаваныя на 200 і 300 базавых велічыняў адпаведна. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Тарак завадарю нашого ефіру, передаю інформацію до білоруських синоптиків. Сьогодні 30 вересня надвор'я визначає в область повишеного атмосферного тиску в полночних частках. Між іншим, господарець сьогодні мало активний Фронтальны раздел, переменная воблачность, заховывается далее в нашем помежном регионе. Ну а так, то у центральной Беларуси зараз достаточно богато. Хмару, сдается, могут они в день трошечки ближе до нас прийти про Загородинщину, а могут и не прийти. Такая вот ситуация. Температура по ветра зараз плюс 7 у Лиде, 6 у Городне, 5 у Беларуси.

0: І так само зараз, а саме раніше у нашому ефірі працьовується міжнародна тематика, скажімо так. Документи їх признання делегалізації Білорусу. Такими бюрократичними питаннями в першу чергу заклопочені представники білоруської діаспори у Словенії. Вони спробують випрацювати один алгоритм чи навіть мапу, яка буде придатна для білорусів во всім світі. Так каже представниця Народної амбасади у Словенії, сябра Міжнародної комісії координаційної ради Олександра Мамаєва.
1: Конечно, самая великая проблема для белорусов за межи – это пытание протерминованных паспортов. И зараз я как раз роблю такий великий проект, подтриманный фондом GMF, Fund Foundation, о том, как зробить такий мэппинг, картование проблем белорусов у за межи и вылучить як гэтая праблема у кожнай краіне вырашаецца, то есть сабраць вось такія добрыя практыкі, каб потым дзяліцца імі таксама з іншымі краінамі, урадамі і казаць, што вось, напрыклад, там у Латвіі ёсць альтэрнатыўны статус міжнароднай абароны, на які могуць падавацца актывісты, якія не могуць атрымаць пашпарт за межой. У Славеніі там добра выдаюць пашпарты замежніка і не патрэбна даваць даведкі, калі іх немагчыма прадставіць. Недзе добра вырашаюцца просто вось пытанні за міжнароднай абаронай. Да, калі гэта не праблема, напрыклад, вось Эстонія, яна добра выдае міжнародную абарону, да, і ўсе там беларусы, якія мелі пераслед, літаральна, ну вось цягам некалькі месяцаў могуць такі статус атрымаць. Ну і гэта ж самае, напрыклад, там наконт банкаўскіх рахункаў, наконт дыпломаў і атэстатаў, наконт апастыляў. Я збіраем таксама не толькі вось гэтая праблема, але тое, як яна вырашаецца, то есть недзе гэта ўнутраная інструкцыя, недзе гэта публічная інструкцыя, як у Літве там на сайце міграцыі, недзе гэта змена закона. Вось такое зараз, напрыклад, ёсць ініцыятыва у ва Ўкраіне, новая такая ініцыятыва закон аб беларусаў, ці ў Італіі таксама распрацоўваецца. І вось такія канкрэтныя механізмы зараз спрабуем збіраць, каб гэтыя праблемы вырашаліся. Ну і, канешне, ёсць краіны, дзе больш-менш усе праблемы вырашаны, ну вось зараз таго вось, што я ведаю, гэта, напрыклад, у Славеніі так больш-менш добрая сітуацыя, ў Латвіі, ў Эстоніі былі добрыя прыклады з прызнаннем пратэрмінаваных пашпартоў там у Іспаніі, у Даніі, да, але ёсць краіны, дзе вось гэтых праблем вельмі шмат, дзе ўсё упіраецца ў пратэрмінаваны пашпарт, і гэтыя праблемы проста немагчыма вырашыць, да, гэта вось, напрыклад, Францыя, там вельмі шмат залежыць менавіта ад дзейснага пашпарта, і гэта сапраўды вельмі вялікая праблема для
2: Калі мы кажам пра вашу краіну перабыцця, то ці кожны выпадак даводзіцца вырашаць у ручным рэжыме, вось што датычыцца дакументам, ці ёсць ужо нейкія аўтаматызаваныя сістэмы?
1: Ну, тут ёсць, па-першае, ёсць ліст ад Міністэрства ўнутраных справаў наконт таго, што беларусам не патрэбныя даведкі. І гэтым лістом я падзялілася ў нашай групе актывістаў. Я рэгулярна дзялюся, калі ўзнікаюць такія пытанні у там нашай Фейсбук-суполцы, тым, хто падаецца, я проста раю дадаваць гэты ліст а пакеты дакументаў. І ўлічваючы, што гэта публічны дакумент, гэта робіць, ну, не зусім аўтаматычна, да, але людзі ўжо ведаюць, што такі дакумент ёсць, яны могуць яго прыкласці, і тут менш зваротаў там да мяне персанальна па нейкія кансультацыі і дапамогу, і сапраўды вось такое гэта публічнае рашэнне, якое добра сапраўды працуе. У нас не вельмі шмат выпадкаў атрымання міжнароднай абароны, але вось я глядзела статыстыку, што ўжо 5 беларусаў з 20-го года атрымалі статус уцікача ў Славеніі. Ну і гэта тое, што залежыць менавіта ад уладаў Славеніі, але зноў жа, я на сваім кейсе я разумею, што атрымалася змяніць крышку, скажам так, інфармаванне пра сітуацыю з беларусамі, бо я дасылала шмат матэрыялу, і яны зараз выкарыстоўваюцца. Ну і таксама, калі падаюцца, напрыклад, беларусы, у якіх уже там ёсць від на жыхарства, да, то есть калі яны тут адчуваюць пагрозу, тут для іх таксама уже дзейнічаюць крышку іншыя, скажам так, правілы, то есть могуць, напрыклад, не забіраць паспарт, не прымушаць жыць у лагеры. Гэта таксама вось, ну, такія добрыя змены, якія ўжо сталі сталі звычайнай практыкай. Ну і наконт пашпартоў замежнікаў усё больш беларусаў да іх звяртаюцца, і адпаведна вось гэтыя адміністрацыйныя адзінкі усё больш становяцца дасведчанымі ў гэтым. Бо, напрыклад, я вось калі падавала таксама там дзецям, а яны кажуць: "Ой, а ў нас першы такі выпадак", і мне шмат беларусаў таксама казала, ну вот якія там спрабавалі падавацца, што сапраўды ў іх першы выпадак, калі наогул запыталі гэты дакумент. І вось такім чынам беларусы распавядаюць у тым ліку чыноўнікам, што такі механізм для замежнікаў ёсць, і вось яны становяцца больш дасведчанымі, і кожны раз атрымаць гэты дакумент ужо становіцца прасцей.
2: Як на практыцы ўвогуле мясцовыя ўлады рэагуюць на праблемы беларускай супольнасці? Чи заўсёды яны гатовыя ісці на рэальныя саступкі ў прававым полі?
1: Ну, тут ўсё залежыць ад таго, што прапісана ў законе, таму што законы заўсёды вельмі цяжка змяняць, і не ўсе на гэта гатовы пайсці. І тут я зноў жа раю заўсёды глядзець законы, тыя, магчыма, вось лазейкі, якія ёсць. То есть, напрыклад, калі няма, ну, калі ў законе прапісана, што нейкі дакумент ёсць, ой, патрэбны для таго, каб там атрымаць від на жыхарства, але напісана, што калі няма магчымасці, то можна прадставіць дэкларацыю, мы стараемся вось гэта выкарыстоўваць. Ці, напрыклад, наконт тых жа пашпартоў замежніка ёсць закон, у законе прапісана, што такая чымасць ёсць, орган, які выдае, але няма падрабязнасці. І мы зараз працуем у тым ліку з мясцовымі ўладамі наконт таго, каб яны напісалі інструкцыю, дадатак да гэтага закона і ўдакладнілі, як гэтыя пашпарты будуць выдавацца. Гэта, яшчэ раз я падкрэслю, што гэта не толькі для беларусаў, гэта для ўсіх грамадзян трэціх краін. Але ёсць вось такі больш просты варыянт. Ну, для мяне таксама было важна, што вось зараз у Славеніі адбыўся блейскі стратэгічны форум, гэта такі традыцыйны форум па бяспекі, візіі будучыні. Некалькі разоў на яго прыязджала Святлана Ціхановская, на жаль, не ў гэты раз. Але для мяне гэта была магчымасць як прадстаўніца народнай амбасады і прадстаўніца дэмакратычных сіл Беларусі ў Славеніі пазнаёміцца з прадстаўнікамі МЗС, нанова сфармаванымі, паслухаць выступы міністра замежных справаў, размаўляць з калегамі і гэтак далей. І ось мы я замовіла таксама там некалькі сустрэчаў, там ліку з МЗС, для таго, каб нанова пачаць вось гэты іх інфармаванне і магчыма сфармаваць нейкі ўжо публічныя інструкцыі, як працаваць з беларусамі, вырашаць іх праблемы.
0: Александра Бамаева дадае, што яна таксама актыўна займаецца адвакацыяй правоў беларусаў на міжнародным узроўні, у тым ліку праз удзел у канферэнцыях на высокім узроўні, напрыклад, у межах Еўрапарламента ці Рады Еўропы.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Граница с рацией.
1: Доброго самого доброго настрою вам жадаю, окрім Білоруське Радіо Рація. Ну що ж, не тільки можу пожадати вам настрою доброго, але так само можу розповісти про надвор'ю в нашому поміжному регіоні. Правда, ті інформації, які я маю від синоптиків. Сьогодні сухое по-осінньому тепле надвор'я, можна так сказати, мені це так виглядає, золотая осінь. Переменная облачність напереду у нас, да і так само сьогодні без западку в охоранице, местами може бути туман, особливо на Белосточчині. Ёсць зараз заблокі ды хмары ў цэнтральнай частцы Беларусі, ну але наш памежны рэгіён ды практычна палова, памаль уся тэрыторыя Польшчы, там да Нямеччыны, бясхмарная сёння. У дзень чакаем на тэрмометрах плюс 17-19, на Берасцейшчыне да плюс 21. Зараз 7 у Лідзе, 6 у Гародні, 5 у Беластоку, ды Берасце, плюс 6 зараз у Пінску. Слабы паўднёва-ўсходні вецер ад 2 да 4 метраў за секунду. Ва ўсім рэгіёне Беласток, Берасце ды Гародня назіраецца стабільна высокі атмасферны ціск, ён роўны без рэзкіх перападаў сёння.
0: Радіо Рація. Інформація, музыка, культура.
1: І дакладна зараз паўгадзіна засталося да 8 Беларусі, да 7 Польшчы.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Па паўночным марскім шляху запусцілі транзітныя рэйсы з беларускімі грузамі ў Кітай. З Усть-Лугі па паўночным марскім шляху адправіўся першы транзітны рэйс з беларускімі грузамі ў кітайскі порт. Судна вязе больш за 77 тысяч тонн грузу. У кітайскі порт яно павінна прыбыць 13 кастрычніка. Грузаперавозкі праз паўночны марскі шлях на 30, а нават 40% хутчэйшае, чым пра Суэцкі канал або ў абыход Афрыкі каля мыса Добрай Надзеі. Гэты марскі шлях праходзіць праз паўночны ледавіты акіян ад Карскага мора да Берынгава праліва. Аператарам выступае расійская дзяржаўная карпарацыя «Расатам». Чаму беларускі калі не зможа ісці праз парты Балтыі? Галоўная прычына – забаронены сам транзіт. У законах Еўразвязу забарона на трансфер азначае менавіта фізічнае перамяшчэнне тавару праз тэрыторыю або парты Еўразвязу. Не мае значэння, каму належыць калі і куды яго вязуць далей. Калі ў лагістыцы задзейнічаны еўрапейскі порт, чыгунка ці фірма, гэта ўжо лічыцца парушэннем. Адпаведны аналіз падрыхтавала народнае антыкрызіснае ўпраўленне. У аналізе звяртаецца ўвага і на тое, што любыя спробы абыходу санкцый забароненыя заканадаўствам Еўразвязу. За гэта прадугледжана адміністрацыйная і крымінальная адказнасць. Транзіт беларускага калію праз парты Балтыі стане магчымым толькі ў адным выпадку, калі ўсе 27 краін ЕС прымуць рашэнне змяніць свае санкцыйныя правілы. Першыя крыптабанкі зарэгістравалі ў Беларусі. Пра гэта стала вядома па выніках чарговага пасяджэння назіральнай рады парка высокіх тэхналогій. Як удакладніў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын, галоўнай тэмай пасяджэння стаў пачатак працы і рэгістрацыя першых у айчыннай гісторыі крыптабанкаў. Паводле яго, больш за паўгода вялася актыўная нарматворчая праца. У выніку зарэгістравалі адразу два крыптабанкі. Чыноўнікі ўваходзяць у топ-5 самых высокааплатных прафесій у Беларусі. Сярэдні заробак у дзяржаўным кіраванні ў Беларусі па выніках 8 месяцаў склаў 3679 рублёў. І гэта на больш як 500 рублёў перавышае сярэдні заробак па краіне, піша выданне «Беларусы і рынак». Наперадзе дзяржупраўленцаў паводле свежай статыстыкі Белстата аказваюцца прадстаўнікі наступных сектараў: інфармацыя і сувязь, будаўніцтва, фінансавая і страхавая дзейнасць, а таксама добра зарабляюць у прафесійнай, навуковай і тэхнічнай дзейнасці. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 84 грошы, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 беларускія капейкі, еўра 3 рублі 44 капейкі і 10 польскіх злотых 7 рублёў 86 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Кодексу Беларусі садзейнічання экстрэмісцкай дзейнасці. Згодна з інфармацыяй выдання «Наша Ніва», Валентин Марчук працаваў у Сталінскай участковай ветэрынарнай лячэбніцы. Праваабаронцам дакладна невядомы вырак. Мяркуюць, што яго асудзілі на хатнюю хімію. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамілі, што імя 41-гадовага Валентина Марчука 25 верасня ўключылі ў дзяржаўны пералік грамадзян Беларусі, замешнікаў і асоб без грамадзянства, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Мастацтва. Папяровы пірог. Выстава калажа ў былой палітызняволенай мастачкі і керамісткі Наталі Карнеевай адкрылася 29 верасня ў Вільні ў творчай прасторы «Золак». На выставе прадстаўлена 80 прац мастачкі. Як зазначае Наталя Карнеева, гэта яе першая персанальная выстава, а калажы яна пачала рабіць як хобі, якое дапамагло б перажыць міграцыю.
1: Каб неяк у новай сваёй рэчаіснасці за нешта трымацца, скажам так, мы з маім псіхатэрапеўтам шукалі некалькі год тое, што мне вось будзе падабацца, будзе мне доўгі час трымаць і дапамагаць мне. І тут агулам вырашылася ўсё, таму што мне падабаецца ў калажах, як гэта гучыць у працэсе. Калі ты рэжаш і рвеш паперу, клееш яе.
0: Выстава калажа ў паперовы пірог мастачкі Наталі Карнеевай у творчай прасторы «Золак» у Вільні будзе доўжыцца месяц. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Таксама зараз закрытаем на тэрмометры ў нашым памежным рэгіёне. Па крысе павышаецца тэмпература паветра, плюс 9 у Лідзе, 8 у Пінску, у Харудню, Беластоку, плюс 7 зараз у Берасце, плюс 17-19. Так у сярэднім чакаем сёння. Ну і таксама пераменная воблачнасць наперадзе ў нас, ды без ападкаў сёння. Раніцай яшчэ месцамі можа нават захоўвацца туман. Ведаеце, хмары ёсць ва ўсходняй частцы, у цэнтральнай частцы Беларусі, адпаведна закранаецца Усходняя частка Гарадзіншчыны, там з боку Літвы нават невялікі дождж можа прыйсці. Слабы паўднёва-ўсходні вецер 2-4 метры за секунду, ну і таксама павышаны атмасферны ціск, ён будзе цягам усяго дня трымацца такім вось павышаным.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
3: Доброго дня вам, ЖД. Так само запрашаю чарговую хадзіну. Наперадзе абавязкова закранаем такую вось тэму. Беларускае палітычнае прадстаўніцтва ў Еўропе. Між іншым, 98.1 FM у Беластоку ды Гародня, 99.2 FM у Берасцер, Белападрядскай, ды таксама ў інтэрнэце racja.com.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве граюць канцэрт восеньскага джазу Філіп Печанка, Ігнат Мацюхоў і Канстанцін Гарачы. Так-так, будзе джаз. То тихий задуменный, то ритмічний, як дощ, то раптом зусім яркий. З імпровізацією, нечаканими поворотами і тим самим відчуванням, коли музики розмовляють один з одним без слов, а ви чомусь усе розумієте. Приглушать світло, запалять свічки і на пару годин покинуть кастрижник за вікном. Хоча, хоча за усе, він усе рано прибереться внутрь разом з музикою. У чацвер у Вільні літаратуразнаўца Александр Федута выступае з лекцыі «Імперія супраць моладзі. Гісторыя віленскіх філаматаў». Сярод тэм віленскі універсітэт і яго роля ў культурным жыцці былога Вялікага княства Літоўскага, кароткая гісторыя тайных моладзевых гурткоў у Вільні, а таксама мэты і лёс працы таварыства філаматаў. У чацвер у Варшаве салон банка ідэй «Беларуская культура. Будуем сусветны бренд». Як прасоўваць беларускія культурныя праекты ў Еўропе? Дзе шукаць ресурсы для развіцця? І як захоўваць устойлівую сувязь з аўдыторыяй за межамі краіны? Спачатку гасцей чакае серыя кароткіх выступаў пра сучаснасць і будучыню беларускай культуры – ад візуальнага мастацтва і літаратуры да кіно і музыкі. Спікеры Вольга Мжэльская з тэмай «Беларускае мастацтва ў свеце. Асутнасць інстытуцый і новая інфраструктура». Тимур Куделіч і «Беллит ніхто не чытае. Ці можна нешта зрабіць?» Алексей Палуян, беларускае кіно ў еўрапейскай кінаіндустрыі, працэс інтэграцыі, выклікі і кампрамісы, а таксама Анастасія Рыдлеўская, супраць плыні, як ствараць музыку без лейблаў і менеджараў. У пятніцу ў Амстэрдаме творчая сустрэча з пісьменніцай Тоні Лажден. Першую гадзіну Тоні будзе расказваць пра кніжкі свае чужыя, а другую прапануюць разам пісаць кароценькія гарадскія гісторыі. Можна прайсці толькі на першую альбо толькі на другую гадзіну. У чацвер ва Ўроцлаве адкрываецца выстава Андрэя Духоўнікава «Народзіны вятру». Андрэй Духоўнікаў – мастак, звязаны з Віцебскам, які ўглядаецца ў гарады, людзей, прадметы і тое, што адбываецца паміж імі. Яго працы поўныя энергіі і неадназначных форм. Тут жывапіс сустракаецца з малюнкам, акварэллю, тушу і графікай, а наступныя пласты вобраза адкрываюць новыя асацыяцыі і сэнсы. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі. Радыё.

0: ефірах саме зараз, докладно 10 хвилин залишається до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі. Ми так само зараз у нашому ефірі розповідаємо. Вистава колажу під назвою «Паперовий пірог» былої полізняволеної мастачки ди керамістки Наталі Корнієвої відкрилася у віленській просторі творчий золок. На її представлено 80 праць. Про виставу і про те, як керамістка перетворилася у мастачку колажистку, з Наталі Корнієвою погутрила Тетяна Смоткіна.
1: Наталія, ось ви в основному білорусам відомі все ж таки як керамістка. Ось розповідіть, калі ласка, як ви прийшли до колажу, яких тут 80?
2: Так, колажи зараз 80, і гэта не усі. Нейкая частка засталася дома. Я зараз роблю ще ілюстрації до твораў Усвячкі, експериментуем з ім. До колажи я прийшла, калі шукала хобі сабе, каб неяк у новой своєї рэчаіснасці за нешта трымацца, скажем так. Мы з моїм психотерапевтом шукали некалькі год тое, што мне вось будзе падабацца, будзе мне доўгі час трымаць і дапамагаць мне. І тут агулам вырашылася ўсё, таму што мне падабаецца ў калажах, як гэта гучыць у працэсе. Калі ты рэжаш і рвеш паперу, клееш яе, ўсё гэта такі вельмі прыемныя мерапрыемствы, асобная частка гэта прыдумаць што-небудзь і быць даволі смелым у сваіх марах там і сумясціць нешта зусім там несумяшчальнае, напрыклад.
1: Я тут паглядзела, тэматыка розная, канешне, і вандроп, і вось што мне напэўна больш за ўсё зачапіла, гэта пасыл да 20-го года. Вось.
2: Ну ёсць так адна адзіная так.
1: Усё ж такі там ёсць таксама. А мапусы ўсё ж такі вось не забыліся, гэтая тэма ў творчасці ў вас пакінула нейкі след.
2: Падзеі 20-го года яны наогул пакінулі след, таму што менавіта вось зараз у 26-м годзе у мяне ўвесь час нейкія трыгеры здараюцца, нават калі мы ездзілі з мужам у адпачынак у Венецыю, і там мне было адчуванне, што я на валадарке, таму што пах Венецыі для мяне смярдзіць валадаркай як крэсціна.
1: Бачыце, працуеце з псіхолагам, усё
2: да, і ну так, гэты вопыт. Так, засталося, канешне, таму там вось калаж пра мапаўцаў ёсць, але ёсць і ўжо болей апошнія калажы, напрыклад, вось тут калаж вось гэты пра Беларусь менавіта. Калі ты думаеш аб тым, што такое Беларусь, што гэта для цябе, што гэта ў першую чаргу твой дом, твая радзіма. І зараз там дрэнна, но падымаю вось менавіта гэтыя адчуванні. І на іх трэба акцэнтаваць увагу, вось на добрым, каб не забыць, таму што дрэннае, як і мастаку, мне цяжка вось перажываць усе гэтыя годы.
1: Пра тэхніку і матэрыял, вось здаецца, калаж гэта так проста, узяў там часопіс, вырызаў, сядзіш там, а вось якія тэхнікі, можа, ёсць спецыяльныя ўсё ж такі?
2: Да, няма ніякіх тэхнікаў насамрэч. Усё даволі проста. Бярэш, рэжаш і клееш. Не абавязкова гэта павінна быць нешта такое звышмастацкае. Таму пачынаць можна з нечага простага, напрыклад, з нейкіх паперак з вандровак. І рабіць сабе такі альбом пра вандроўкі. То бок, гэта таксама будзе калаж.
1: Вы кажаце, што ўсё ж такі праца за калажом мае такі трэп петычныя эфектнікі. На вас гэта паўздзейнічала. Што яшчэ можна параўнаць з калажом? І якія адчуванні вы адчулі, калі працавалі з ім?
2: Для мяне гэта ў першую чаргу адпачынак і зарад бадзёрасці. Нават калі я стомлена, мне потым добра сабе адчуваю, таму што ты робіш такое люстэрка твайго ўнутранага нейкага фантастычнага міру. І ты праз гэта люстэрка даеш гэтаму прыйсці сюды. То бок, гэта такое чараўніцтва трошкі.
1: Гэта больш терапевтычна за кераміку, ці ўсё ж такі калаж?
2: Для мяне больш терапевтычна, таму што кераміка для мяне ўжо праца, і там такога адпачынку нема. Там усё сур'ёзна. Гэта праца, як і для ўсіх. То бок, 20 год у керамікі, гэта дае сабе знаць.
1: Мне вельмі спадабалася, што ў вас шмат яркіх колераў. Усё ж такі, хоць вы хадзілі да терапевта, я гляджу, пазітыву больш стала на.
2: Ну, конечно. конечно, хочется позитива, я на этом акцентуюсь, как бы это не было такое сумрачное, конечно.
0: І наприкінці вечора Наталя провела майстер-клас по виробі колажів, а її виставу «Колажу паперовий пірог» можна буде поглядіти у творчій просторі «Зулак» на протягу місяця. 5 хвилин зараз застається до нової години, до 10 Білорусі, до 9 Польщі. І напереді новини обов'язково у нашому ефірі. Не у забаві.

0: дата 16 кастрычніка. Эколагі заклікаюць беларусаў эканоміць тепло і ўсталёўваць лічыльнікі. Менеджерка экалагічнай арганізацыі «Экадом» Карына Салавей падчас адмысловай онлайн-лекцыі звернула ўвагу на важнасць разумнага спажывання энергіі ў жылым сектары Беларусі. Паводле яе слоў, у краіне дзеючае цэнтральнае ацяпленне і кампактнае жытло дазваляюць выкарыстоўваць менш энергіі на чалавека. Аднак жыхары пакуль аплачваюць толькі каля 1/5 ад рэальнага кошту ацяплення. Экспертка заклікае не чакаць глобальных рэформаў і пачынаць рэгуляваць спажыванне самастойна.
1: Вот в Беларусь у нас есть центральное отопление компактной квартиры, то есть это меньше энергии на человека. Но опять-таки это вот вопрос про то, что насколько это осознанный выбор или все же как бы как-то вынужденная такая достаточность получается у нас. Момент, который уже работает в Беларуси, это привычка не перегревать жилье, утеплять окна. Я думаю, что мы сейчас платим по сути 1/5 только реальной стоимости отопления, и это, конечно, никак не стимулирует потреблять тут меньше, потому что нет ценового такого сигнала, экономить пока и невыгодно.
0: Паводле Карыны Салавей, зніжэнне температуры ў памяшканні ўсяго на 1 градус дазваляе зэканоміць каля 5-7% цеплавай энергіі. Сродкамі разумнай дастатковасці ў сферы жытла таксама згадваецца ўстаноўка індывідуальных лічыльнікаў з тэрмастатамі, ацяпленне вокнаў і зверка рэальных паказчыкаў замест аплаты па сярэдзіне. Наши новины доступны так само на сайте radsia.com да у наших социальных сетках. Черговый выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надвор'е.
3: І ведаеце, што ва ўсходняй частцы зараз гарадзеншчыны, там на лічыне з тэрыторыі Літвы нават невялікі дожджык можа прыйсці. Там ёсць хмары, але пераважна ва ўсім нашым памежным рэгіёне зараз бясхмарнае неба. Тэмпература паветра зараз у гэтай хвіліне павышаецца па крысе, плюс 12 у Лідзегар дня. Беластоку ды Ваўкавыску, плюс 11 у Хайноўцы, 12 у Берасцю, Кубрыне ды 12 у Пінску. У дзень чакаецца плюс 17-19. На Берасцішчыне до плюса 21. Паўднёва-ўсходні вецер ад 2 до 4 метров за секунду, ну і таксама далей захоўваецца павышаны атмасферны ціск. У студыі беларускага радыё Рацыя, гэта новы дзень, з вамі сустракаў Улад Грыневскі. Добрага настрою і да новай сустрэчы.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: воды, тишей трави. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Пагутарым, сябры, про клён. Калі лістота на дрэвах жаўтее ды чырванее, самы час. Навуковая назва дрэва паходзіць ад лацінская «асер», што значыць «моцны», «войстры», а магчыма гэта абумоўлена ўласцівасцямі драўніны. І тут ні да чога тайваньская назва канцэрна «асер», які вядзе ад гэтага слова. Клён – гэта вялікі род дрэваў і хмызнякоў сямейства сапіндавых. Пад агромністым, я маю на ўвеці каля 160 відаў, сямействам ёсць тысячы гатункаў, якія вывелі селекцыянеры, а пад сапіндавымі сямейства са 150 радоў ажно. Туды ўваходзяць лічы, гуарана ды і конскі каштан. Клён дэкаратыўнае ды унікальнае па-свойму дрэва. Унікальнасці яму даюць нязвыклыя лісці, якія паводле формы не паўтараюць аніводную з іншых культураў. Клёны ў асноўным дрэвы высокія, якія растуць да вышыні ў 40 метраў. Радзей сустракаюцца хмызняковыя віды, а вышыня іх таксама немалая. Яна складае каля 10 метраў. Уявіце сабе. Расліны гэта шматгадовыя, вызначаюцца добрай трываласцю ў розных варунках абітання. За кошт гэтага яны вырошчваюцца па ўсіх абшарах умеркаванага клімату. І што дзіўна, растуць генныя расліны ў паўночнай паўгалі. У паўднёвай паўгалі адзіны від толькі ёсць – гэта клён лаўровы. Пасяліўся ён у тропіках. У асноўным гэта лістападныя расліны. І з іх толькі хіба колькі відаў, што ў паўдзённай Азіі ды міжземнамор'і з'яўляюцца вечназялёнымі. Дык што сабою ўяўляе клён? Перш – эмацыйная ацэнка. Адзін з першых апублікаваных вершаў славутай паэткі Наталлі Арсеньевай згадывае клён у «Залатую восень». Як не любіць мне восень залатую, калі праз вопратку асін густую, тон прабіваецца чырвоны слаўны тон, і ў золаце стаіць маўклівы пышны клён, піша яна. Але ён у яе паэзіі багата дзе яшчэ вяртаецца. А што да біялогіі? Караніскі разгалінаваныя. Цэнтральная частка ўваходзіць у глыб грунта, бакавыя карані светлыя, пакрытыя пластом карычневай абалонкі. Распаўсюджваюцца пад павярхоўным пластом глебы. Такая будова караніскаў дазваляе клёнам атрымоўваць дастаткова рэчываў, а таксама ўтрымлівацца на моцным вятру ды іншых варунках непагадзі. Камель ды ралы дрэва шчыльныя, пакрытыя тоўстым пластом кары. А вось кара маладых галінак ды сцяблінаў светла-карычневай афарбоўкі. З узростам пакрываюцца трэшчынамі ды шэрым налётам. Кара хмызняковых відаў культуры застаецца тонкай, бурай, на ўвесь перыяд вегетацыі. Гэта перыяд, калі расліна актыўна расце. Дарэчы, асаблівасць клёна ў яго борздам росце ды развіцці галінак, якія за год могуць узняцца на паўтары ці нават 2 метры. Са з'яўленнем бакавых сцяблінаў на клёне пачынае ўтварацца лістота. Лісцё хвосцікавае размяшчаецца на сцяблінах, бакавых галінках па ўсёй паверхні дрэва. Багацце галінак ды лістоты і ўтварае пышныя шаты дрэва. Лісты адзінкавыя, у адрозненні ад ліставых пласцінаў, заключаюцца ў нязвыклай форме. Яны не паўтараюць аніводнае дрэва. Большасць відаў мае супраціўныя лісці. А хто не ведаў, супраціўнае лістапалажэнне – гэта такое размяшчэнне лісця, калі ад кожнага вузла адыходзіць два лістка, якія сядзяць насупраць адно аднаго. Таксама большасць відаў маюць пальчатую форму ліствы ці далоневую. Прытым адна палова ліставой пласціны цалкам сіметрычна іншай. Кожны ліст мае ад 3 да 9 жылак. Асобныя віды прадстаўленыя складана пальчыкавым лісцямі з наяўнымі пёрыстымі жылкамі. колькі разнавіднасцяў клёнаў пакрыты траістымі лісцямі. А вось у вёсну, калі з пупышак пачнуць праразацца тонкія лісткі, клён ужо ва ўсю моц квітнее. Здалёку такое цвіценне можа падацца, што нейкая невядомая нам рука развесіла для прасушкі кавалкі шэра-зялёнага моху. На клёне ўтвараюцца кветкі, якія з'яўляюцца ў пазухах лісцяў. Яны маюць 5 чашалісткоў, 5 пялёсткаў, ад 1 до 6 мм даўжкі, 12 тычачак і 2 слупкі розных тыпаў. Завязь размешчана вышэй і дае 2 плода лістка, чые крыльцы выцягваюцца з кветкі, і па гэтай прыкмеце лёгка вызначыць, якая кветка з іх жаночая. У асноўным клёны цвітуць напрыканцы зімы ці ранняй вясной. Кветкі ў залежнасці ад гатунку ці віду могуць быць розных колераў: чырвоны, жоўты, памаранчавы, зялёны. Пры цвіценні некаторых відаў у чалавека пры ўзіранні здалёк складваецца ўражанне, што гэтае дрэва цалкам цвіце. А як падыдзеце ў той час да дрэва, то адчуеце вельмі далікатны водар. Камусьці ён падасца водарам канюшыны, а іншаму свежай суніцы. Пасля пройдзе зусім мала часу, і на клёне разгарнуцца разная лістота. У народзе дык існавала прыкмета: калі бяроза перш распушыцца, то чакай сухога лета, а калі клён, то мокрага. І прыкмета такая звязана з тым, што цвітуць яны прыкладна ў адзін час. Пасля кветення на клёне з'яўляюцца плады двукрылкі, якія ўяўляюць сабою невялікія сямянкі з доўгім крылом. Пры падзенні на зямлю яны ўтвараюць кручэнне ды лунанне па вятру. Ва ўсе пары году клён прыгожы, але асабліва цяпер увосень, калі яго лістота насычаецца ўсімі адценнямі бурштыну. Пасля зыркага лета, калі кветкі ўжо можна сустрэць толькі на сваіх лецішчах, у зацішку, у цёплым месцы, то ў дварах шмат павярхавікоў іх месца заступае кляновае лісцё. У прысадах паркаў ці лесі, ці калі дрэвы стрымгалоў лысеюць, доўга яшчэ цешыць вока зыркая мазайка апалага лісця, асабліва рубінавыя і залатыя, якія падаюць ад клёну. Некаторыя плады клёнаў застаюцца вісець на дрэве ўсю зіму, і тады на яго можна стрэць паўночных гасцёў – гілёў. Яны спрытна выгрызаюць з плода салодкую семку. Апрача гілёў лясныя жыхары ўзімку паядаюць кляновую кару. І гэта датычыць траваядных жывёлаў – ласі, алені, зайцы, бабры. Але больш за ўсіх кляновыя галінкі любяць есці козы. У нашым краі кляновыя растуць у больш як 20 відах, а як дэкаратыўнае дрэва яго любяць саджаць у парках і садах. Клён гастралісны, палявы, татарскі, белы ці псеўдаплятанавы, японскі, ясеналісты, клён прырэчны, ён жа клён генала, клён зеленакоры, клён чырвоны, маньчжурскі, срабрысты, барадаты, клён бяроза ці клён жоўты, ды багата іншых. Клён добра пераносіць хваробы і нападзенне шкоднікаў. Ён лёгка адаптуецца да кожных зменаў, лёгка аднаўляецца. Таму практычна не змяняе свае структуры. Але ж напасці ўсё адно ёсць. Сярод шкоднікаў грыбкі і казуркі. Мучыністая раса, чорная плямістасць, даўганосік, кляновы чарвец, вусені, ясеневая шпанка. Багаты хімічны склад клёна абумоўлены яго выкарыстаннем у народнай медыцыне. У музычнай прамысловасці ўжываюць клён-явар ці белы клён. Ён мае высокія акустычныя і механічныя ўласцівасці. З явару вырабляюць ніжнія дэкі, абячаткі, шыйкі і падстаўкі для смычковых інструментаў – скрыпак, віаланчэляў, кантрабасаў і гэтак далей. Але больш за ўсіх клён любяць канадыйцы, бо там і герб, і сцяг, і грошы пазначаны лістком цукровага клёну. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: я не перший раз на Белосточщині, і я ведаю, що які намагання прикладають тутейші білоруси для заховання своєї культури, інтелігенція, яка тут є білоруська, ось тому. Мені було просто вельми приємно, я був реально серед своїх людей.
1: Вельми добре, я гэта так на спотканні, гэта гонар для школи і у історії. Pierwszy raz na pewno i ja думаю, że tu może spadar Aleś jeszcze przyjedzie do nas, ale думаю, że to inszego laureata Nobelskiej premii u nas u szkole już nie będzie.
2: Może ranej nie sustrakali się w tej postaci, tak że ja sam staram się im nieco roztłumaczyć, rozpowieść i pokazać filmik krótki pro samoje tam gety fakt, że on stał laureatem Nobelskiej premii. Ta postać wydatna, ja można skazać. No i sam człowiek tak samo ciekawy i piśmiennik i twórca i tak samo gromadzki dziejacz.
0: Я з задовольненням ось сьогодні був на гетій зустрічі в білоруському ліцеї Гайновці. Для мене це приємно і корисно, цікаво. І послухати, що цікавить молоді, дітей. Там отакі діти, як ви, такі ж там. Вони не гірші, вони такі ж самі, що в Мінську, що в Гомелі, що в Могильові, повсюди. І вони хочуть жити так, як ви. Ця премія не моя, вона не особисто мені дадена. Вона дадена всім білорусам, які змагалися за демократію, за право человека все эти годы, ось покуль у нас існує диктатура. Всім удячны за сукцес, всім, хто хоче змінити ось життя в Білорусі до лепшого.
3: Гэта ліст караля і вялікага князя літовскіх Жыгмунта Аўгуста. Гэта яго ўласны ручны подпіс. Гэта з 1570 года па заканчэнні Лівонскай вайны. Гэта арыгінал. Тут пячатка пісара вялікага княства літовска, а тут ён распісаўся. А гэта яго асабістая
4: пячатка.
3: Ну, старабеларуская мова.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Гэта новая беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узровні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для культурнага развіцця, для развіцця культуры, адукацыі. І беларусам таксама, тутэйшым беларусам, важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, вось як менавіта культурная ўстанова. Таму мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, ў якім знаходзіцца зараз цэнтр, фактычна цэнтр Беластока. І я пожадаў працаўнікам Цэнтра беларускай культуры добрага развіцця, добрых праектаў і добрых планаў, здзяйснення гэтых планаў на бліжэйшы час, бліжэйшай будучыні.
5: Гость рацыі, рацыі.
6: Ігры Беларуская радыораса, наш эфір працягваецца. Лаўрэат Нобелевской прэміі міру Алесь Беляцкі сёння ў нашай студыі. Ну і таксама гэтымі днямі на Беласточчыне. Добры дзень, шчыра вас вітаю таксама ў нашай студыі.
7: Добры дзень.
6: На пару заноса пачнем. Таксама сёння ў Беластоку адбудзецца і прэзентацыя фільма пра вас, які здымаўся. У якіх варунках ён увогуле здымаўся? Пра што гэта кіно так?
7: Я насамрэч не ведаў пра то, што гэты фільм здымаўся. Ужо 3 гады, як выйшаў з турмы, то літаральна ў першы ж дзень з'явіліся людзі, якія працавалі над гэтым фільмам. Вось яны прыехалі там з розных краінаў. Рэжысёр сам літовец з Літвы, прадусерка з Літвы, але там як бы заканчэнне гэтага фільма рабілася ў першы дзень майго вызвалення.

0: інтэграцыю,
1: каб неяк у новай сваёй рэчаіснасці за нешта трымацца, скажам так. Мы з маім псіхатэрапеўтам шукалі некалькі год тое, што мне вось будзе падабацца, будзе мяне доўгі час трымаць і дапамагаць мне. І тут агулам вырашылася ўсё, таму што мне падабаецца ў калажах, як гэта гучыць у працэсе, калі ты рэжаш і рвеш паперу, клееш яе.
0: Выстава калажа ў паперавы пірог мастачкі Наталі Карнеевай у творчай прасторы Золак у Вільні будзе доўжыцца месяц. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановнае гаспадарства, серада, сёння на календары 30 верасня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыі ды я, Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Максіма, таксама Адэль, Іра, Бэнд, Эй, Экстрім ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну а потым даведаецеся, што прагляд кароткіх відэа можа прывесці да даволі нечаканага эфекту.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Трансгранічне радіо «Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 21 снежня 1975 года. Их прозвища Сизневские. Мати Рамуальда, дочка Раймунда. Живуть они в вёсце Понятовичи на Сокольщине. Калі з Саколки ехаць у кузніцу, дых трэба павернуць ад шашы направа і палявой разбітай дарогай дабярэмся ў Панятовічы. Вёска сярэдняй велічыні, 70 з лішнім гаспадароў. Знаходзіцца яна ў этнічнай зоне, дзе цэлымі стагоддзямі крыжаваліся польска-беларускія культурныя ўплывы. А мясцовыя жыхары сваю нацыянальнасць атаясамлівалі з веравызнаннем. У Панятовічах живуть виключно католіки, дык пані Рамуальда рашуча заявляє. Ми усе тут католіки, поляки, русских у нас нема. І говорить вона, гэта сакавіта і сакольська гаворка, яка вельмі близька до літературної білоруської мови. Тільки її дочка Раймунда у гуторці со мною користається мовою польських інтелігентів. Звертаючися, однак, до маті, вона одразу переходить на мясцовую беларускую гаворку. Атрымліваецца такім чынам у нас поўная моўная мешаніна. Раймунда яшчэ маладая. 2 гады таму назад закончыла сельска-гаспадарчы тэхнікум у беластоцкіх дайлідах і вярнулася на бацькоўскую гаспадарку. Сама цяпер водзіць трактар, сама сее і арэ, а пры ўсім гэтым знаходзіць яшчэ час і на грамадскую дзейнасць. Мы разгаварыліся, я ўвесь час карыстаўся беларускай мовай, дык і Раймунда перайшла на сваю родную мясцовую гаворку. Чаму вярнулася ў вёску? Бо шкада было гаспадаркі, без мяне яна зусім заняпала б, бо я адна ў бацькоў. Ці не шкадую столькіх гадоў, прысвечаных вучобе? Не, не шкадую. Вучоба цяпер патрэбная гаспадарку, а я люблю гаспадарку і люблю вёску. Мне прыемна працаваць на сваім і для сябе. Тут уключылася маці. З суседзямі па полі заснавалі мы цяпер сельска-гаспадарчую суполку, разам купілі поўны комплект сельска-гаспадарчых машын, уключна з трактарам. Паглядзіце, дачка паказвае прыгожы вялікі крыштальны кубак. Гэта адваяводы за першае месца ў конкурсе «Малады майстар ураджаю». А яшчэ атрымала я тады 3000 злотых узнагароды ў Беластоку і 4000 злотых у Варшаве ў час агульнадзяржаўнага падсумавання вынікаў гэтага конкурсу. А пасля запрасілі мяне на цікавую і павучальную экскурсію в Голландію. Калі мы ўжо супольна меркавалі найважнейшыя справы гаспадарчага характару, дык ізноў вярнуліся да грамадскіх праблем вёскі Панятовічы і ўсяго гэтага наваколля. З моваю у нас сапраўды нейкая дзіўная блытаніна, гаворыць маці. Між сабою мы заўсёды гаворым па-простаму. Во, па-простаму, дадае дачка, найлягчэй нам дагаварыцца. А я і сама не ведаю, якая гэта мова, гаворыць далей пані Рамуальда. Толькі памятаю, што ў нашай вёсцы заўсёды так гаварылі і мая маці, і мая бабуля, але мы палякі. Яшчэ раз рашуча дадае яна. І па-польску заўсёды гаворым з чужымі, што да нас прыязджаюць. Па-польску гаворым таксама ў касцёле, калі збярэмся на малебень і ў горадзе, калі паедзем за справункамі. І маладыя, папаўняе яе дачка Раймунда, калі паканчаюць школы, ўжо саромяцца сваёй простай гаворкі. Ды ўсё часцей карыстаюцца польскай мовай, якую ўсе мы добра ведаем. А до нашай сустрэчы ў Панятовічах прайшло ўжо некалькі тыдняў, аднак я вельмі часта думаю пра жыхароў гэтай вёскі. Сапраўды, яны ў сваім глыбокім перакананні з'яўляюцца палякамі па нацыянальнасці. Аднак гэтыя палякі ўсё яшчэ штодзённа карыстаюцца беларускай мовай. Праблема цікавая, і не журналісту яе вырашаць. Тут патрэбны сацыёлаг. Написал Виктор Рудчик.
3: Сторонки тидневі Каніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

І ранахвалік Беларускага радіо РАЦЕ. Вітаю всіх, хто може тільки-тільки долучився до нашої кампанії. Про рилси поговоримо. Рилси. Цікаве слово. Рилси. Рилси, шорці і так далі. Британська журналістка і редакторка Ханна Юенс опублікувала матеріал у The Guardian. То бок серйозна історія, у яким відкрито розповіла про особисту проблему. Захапленне ось гэтымі кароткімі відэароликамі сур'ёзна падарвала яе здольнасці весці нармальныя гутаркі ў рэальным жыцці. Падставай для разважання стаў выпадак, калі падчас гутаркі з незнаёмцам аўтарка нечакана злавіла сябе на раздражненні і ўнутраным маналогу з патрабаваннем перайсці да сутнасці і хутчэй скончыць размову. Аналагічныя сімптомы сталі праявляцца і ў іншых сферах. Журналістка пачала лавіць сябе на пачуцці стомленасці і раздражнення, калі блізкія людзі дзяліліся падрабязнасцямі свайго жыцця ці асабістымі гісторыямі. Нават падчас прафесійных інтэрв'ю ёй патрабаваліся тытанічныя намаганні, каб утрымліваць канцэнтрацыю, калі размова губляла нейкую дынаміку. Галоўным чыннікам узнікнення праблемы аўтарка лічыць пераход на фрыланс і дыстанцыйную працу, з-за чаго вольны час запоўніўся бясконцым скролінгам стужкі ў сацыяльных сетках. Платформы на кшталт Instagram ды TikTok агрэсіўна навязваюць карыстальнікам вертыкальныя відэа, вось тыя самыя рылсы, якія займаюць гадзіны працоўнага дня. Алгарытмы, настроеныя на ўтрыманне ўвагі, прывялі да таго, што мозг падсвядома пачаў пераносіць лічбавыя звычкі ў рэальны свет. У чалавека фармуецца падсвядомае чаканне, што жывыя зносіны павінны развівацца з такой жа хуткасцю, быць такімі ж дынамічнымі і дапускаць магчымасць у любы момант пераматаць ці прапусціць сумны ці некі там марудны фрагмент. Апісаная з'ява знаходзіць пацвярджэнне ў навуковых даследаваннях. Згодна з вынікамі працы 2023 года, рэгулярны прагляд кароткіх відэафарматаў істотна аслабляе здольнасць чалавека ўтрымліваць увагу і сачыць за ходам гутаркі. Адзін з аўтараў даследавання тлумачыць, што лішак кароткага вось гэтага кантэнту спараджае крайняе нецярпенне. Спрабуючы кампенсаваць інфармацыйную нагрузку, людзі пачынаюць перабіваць суразмоўцаў, мяняць тэмы або штучна фарсіраваць тэмп размовы, памылкова мяркуючы, што сутнасць уже схоплена. Па кансультацыю на конт згасаючай увагі журналістка звярнулася да прафесара сацыялінгвістыкі Джорджтаунскага універсітэта Марыся Фонт. Эксперт парэкамендавала ў моманты раздражнення рабіць паузу, глыбока дыхаць глыбока, усведамляць тое, што адбываецца, і свядома абуджаць у сабе шчырую цікаўнасць да размовы. Як гэта? Ну, неяк можа магчыма. У якасці меры барацьбы аўтарка артыкула прапануе выдаляць забаўляльныя прыкладанні, ну, хаця б на выходных, хаця б. Трэба пачаць штагосьці маленькага. Як падкрэслівае спадарэнне Юэнс, сапраўдныя чалавечыя размовы прынцыпова адрозніваюцца ад дынамічнага медыя-кантэнту. Яны патрабуюць цярпення, дазваляюць людзям пятляць у развагах, перажываць эмоцыі, не арыентуючыся на хуткі вынік. Вось бачыце, жанчыну... Ну, сапраўды праблема. Гэта ж не толькі праблема вось гэтай журналісткі і рэдактаркі Ханны Юэнс, так? Гэта праблема такая планетарнага маштабу. Вось, я упэўнены, што іншыя праблемы таксама ёсць. Але гэта як? Гэта не праблема, да гэтага трэба так неяк ставіцца, ну, адэкватна, як мне падаецца. Калісьці, ну, гэта было там, можа, год назад, два, тры, не памятаю. Я разглядаў некія сямейныя там фотаздымкі, быў недзе ў гасцях, мне паказвалі вось гэтыя фотаздымкі. І яны былі на паперы фатаграфічнай, то бок звычайныя здымкі, а не тое, што ў тэлефонах мы маем. Так? Вось. І я глядзеў на нейкі фотаздымак, і мне я хацелася паглядзець бліжэй. І я вось пачаў вось пальцамі па здымку вадзіць. Ну, потым зразумела, потым зарагаталіўся, і я таксама. Ну, але звычка ёсць звычка, шановнае спадарства. І калі гэтыя звычкі, ну, сапраўды, неяк не даюць
жыць нармальна, так, то бок вы заўважылі, што ёсць некія праблемы, ну трэба тады з гэтым штосьці рабіць. І чым раней, тым і чым раней, і чым глыбей, тым лепш. Ну як мне падаецца.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

У Еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Узровень рэпрэсій у Беларусі не зніжаецца. Эколагі заклікаюць беларусаў эканоміць цяпло і ўсталёўваць лічыльнікі. Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажам Анна Шайкоўская.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

0: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
1: У Еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Узровень рэпрэсіяў у Беларусі не зніжаецца. Эколагі заклікаюць беларусаў эканоміць цяпло і ўсталёўваць лічынні.
0: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
1: Еўрапейская народная партія, найбуйнейшая партія ў структурах Еўразвязу, заклікала прызначыць спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі ў новай рэзалюцыі, прапанаванай беларускай хрысціянскай дэмакратыяй. У рэзалюцыі Еўрапейская народная партія заклікае да вызвалення ўсіх палітычных зняволеных і спынення рэпрэсіяў, спынення ўдзелу рэжыму Лукашэнкі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны і гібрыдных атаках супраць краінаў Еўразвязу. Асобна Еўрапейская народная партія заклікае разгледзець прызначэнне спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі. Самой Еўрапейскай народнай партіі прапанавалі ідэю стварыць спецыяльную працоўную групу па Беларусі, магчыма, ужо на наступнай палітычнай асамблеі партыі. Узровень рэпрэсіяў у Беларусі не зніжаецца, так лічыць кіраўнік ініцыятывы «Белаэт» Андрэй Стрыжак. Як падкрэслівае праваабаронца, на месца вызваленых людзей прыходзяць іншыя, арыштаваныя паводле палітычных матываў. Паводле Андрэя Стрыжака, сярод іх ёсць як публічныя асобы, так і людзі, пра якіх мала што вядома.
2: Сітуацыя з гэтымі невядомымі людзьмі, яна самая небяспечная і самая складаная. І дапамогі аказаць немагчыма, калі ты не ведаеш, што чалавек трапіў у бяду. І людзей запужваюць, каб яны не звярталіся па такую дапамогу. Ну і, канешне ж, фіксацыя самого факта пераследу таксама не адбываецца ў такім выпадку.
1: Праваабаронца Андрэй Стрыжак адзначае, што імёны палітзняволеных, памілаванні якіх разглядае адміністрацыя прэзідэнта, часта застаюцца невядомымі. У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што з 29 верасня да 2 кастрычніка пад кіраўніцтвам старшыняў абласных выканаўчых камітэтаў правядуць штогадовыя заняткі па мабілізацыйнай гатоўнасці. Як адзначаецца ў паведамленні, мэта такіх навучанняў – удасканаленне зладжанасці дзеянняў працоўнікаў мясцовых органаў кіравання і арганізацій падчас фарміравання тэрытарыяльных войскаў і атрадаў народнага апалчэння. Падчас навучання адбудуцца тэарэтычныя і практычныя мерапрыемствы, на якіх асаблівую ўвагу накіруюць на індывідуальную і супольную падрыхтоўку адказных асобаў, выканкамаў, вайсковых камісарыятаў, арганізацый, а таксама вайскова-абавязаных. У Віцебскай і Гомельскай вобласцях такія навучанні правядуць 13-16 кастрычніка. Эколагі заклікаюць беларусаў эканоміць цяпло і ўсталёўваць лічыльнікі. Менеджерка экалагічнай арганізацыі «Экадом» Карына Салавей падчас адмысловай онлайн-лекцыі звернула ўвагу на важнасць разумнага спажывання энергіі ў жылым сектары Беларусі. Паводле яе слоў, у краіне дзеючае цэнтральнае ацяпленне і кампактнае жытло дазваляюць выкарыстоўваць менш энергіі на чалавека. Аднак жыхары пакуль аплачваюць толькі каля 1/5 ад рэальнага кошту ацяплення. Экспертка заклікае не чакаць глобальных рэформаў і пачынаць рэгуляваць спажыванне самастойна.
3: Вот в Беларусь у нас есть центральное отопление компактной квартиры, то есть это меньше энергии на человека. Но опять-таки это вот вопрос про то, что насколько это осознанный выбор или все же как бы как-то вынужденная такая достаточность получается у нас. Момент, который уже работает в Беларуси, это привычка не перегревать жилье, утеплять окна. Я думаю, что

0: новини доступные так само на сайте rensia.com да в наших социальных сетках. Черговый выпуск «Прас Гадзин».
1: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Ну, вясна, зразумела, прыйдзе. Хто з гэтым будзе спрачацца? Воплі відаплясава на хвалях беларускага радыё рацыі. Упэўнены, што нават падпявалі часамі. Чаму не? Вітаю, шаноўныя. Серада сёння на календары 30 верасня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зачувам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю, тут яшчэ Род Сцюарт, таксама Терминікс, Алекс Хэбберн, Спадар Памідоров ды іншыя. Не буду сіх пералічаць. Хай будзе сюрприз, можа, музычны. Хаця б такі, ну. А хвілінак там, не ведаю, праз 12-13. Знову цікавінка з майго боку. Вы даведаецеся пра самае-самае няшчаснае пакаленне людзей. Іх шукалі-шукалі, шукалі-шукалі, і ўрэшце навукоўцы іх знайшлі.

0: Белосток,
1: Слисла,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 30 верасня. У такі ж дзень 1791-га у тэатры Auf der Wieden адбылася прэм'ера оперы «Чароўная флейта» апошняга твора аўстрыйскага кампазітара Вольфганга Амадэя Моцарта. Опера мела велізарны поспех у гледачоў. «Чароўная флейта» – апошняя опера Моцарта і, як малодшае дзіця ў бацькоў, ягоны самы любімы твор. Легенда абвяшчае, што перад смерцю Моцарт пажадаў паслухаць менавіта яе.
1: Нагоднік!
3: 30 верасня 1882-га у амерыканскім мястэчку Эплтон, штат Вісконсін, на рацэ Фокс была запушчана першая ў свеце гідраэлектрастанцыя, якая раздавала электрычнасць мноству спажыванняў.

Эрик Клэптон на хвалях беларускага радио рацыя. Ну а недзе праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Бадзі Рыч, Удо Юрьенс, Джонні Мэтіс, Боб Дылан, а таксама гурты The Teenagers, T-Rex, Budgie, Metallica, Goo Goo Dolls, The Licia альбо Licia. Розныя ёсць варыянты. Далучайцеся, будзе цікава музычна-разнастайна. 14:10 беларускі час, 13:10 час польскі. Праграма «Кола», «Дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Узровень рэпрэсій у Беларусі не зніжаецца. Эколагі заклікаюць беларусаў эканоміць цяпло і ўсталёўваць лічыльнікі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажам Анна Шайкоўская.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 30 верасня. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Уда Юргенс, сапраўднае імя Уда Юрген Бокельман, аўстрыйскі спявак і кампазітар, адна са знакавых фігур нямецкамоўнай эстрады другой паловы 20-го стагоддзя. У 64-м спявак упершыню прадстаўляў Аўстрыю на конкурсе песні «Еўрабачанне», на якім заняў 6-е месца, на наступным конкурсе падняўся на 2 прыступкі вышэй. Трэцяя спроба Уда Юргенса аказалася самай удалай, і ён стаў пераможцам «Еўрабачанне» 66-го года, пасля чаго з паспяховымі канцэртнымі турамі аб'ездзіў увесь свет. Слухаем песню пераможцу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 верасня 1935 нарадзіўся Джоні Мэтіс, амерыканскі крунер і аўтар песень, вядомы таксама сваёй працай у кіно і на тэлебачанні. Адзін з апошніх у плеядзе эстрадных вакалістаў рамантычнага склада, якія з'явіліся на поп-сцэне да прыходу рок-н-ролу. Першыя эстрадныя выступы Джоні Мэтіса былі звязаныя з аркестрам Мерла Сондерса. Пачаўшы кар'еру з серыі хіт-сінглаў, Мэтіс змяніў стратэгію і з інтэрпрэтацыямі джазавых і эстрадных стандартаў паспяхова выйшаў у 60-х на альбомны рынак. У 70-е ён стаў выконваць музыку блізкую да софт-року таго часу і заставаўся папулярным канцэртным выканаўцам аж да канца 90-х. У 2003 годзе Джоні Мэтіс атрымаў Грэмі за асаблівыя дасягненні. Па некаторых падліках у свеце разышлося звыш 350 мільёнаў плытак з ягонымі запісамі.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 30 вересня 1942-го народился Франклин Джозеф Лайман, ти просто Френки Лайман, американский спявак, наибольш вядомы у якасці основанага вокаліста хлапечага вокального гурта The Teenagers, якія яшчэ так само назывались Френки Лайман and The Teenagers. Гэтыя яркія прадстаўнікі музычнага стылю дувоп былі вельмі папулярныя ў другой палове 50-х гадоў. У 93-м яны былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2000-м у залу славы вакальных калектываў.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Піт Бут, валійскі музыка, вядомы тым, што ў 74-м годзе быў бубначом гурта «Баджі». Паспеў запісаць толькі адзін альбом «In for the Kill», які дабраўся да 29-й пазіцыі ў брытанскіх чартах, а гэта найлепшы паказчык з усёй дыскаграфіі калектыву. У гэты альбом быў уключаны перазапіс песні «Crash Cross and Brain Surgery», першапачаткова выпушчаны ў 71-м годзе ў якасці сінгла. Некаторыя з вас добра ведаюць гэтую песню, дзякую. Кавер-версіі ад гурта «Металіка». Вось я і прапаную паслухаць і арыгінал, і кавер.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 30 верасня 1964-го нарадзіўся Роберт Карл Такац малодшы, ці проста Робі Такац, амерыканскі басіст і вакаліст, адзін з заснавальнікаў і сталых удзельнікаў гурта Goo Goo Dolls. Гэты класічны альт-рок калектыў быў утвораны ў 86-м годзе. Лічыцца, што першапачаткова яны называліся The Sex Maggots, аднак музыкі сцвярджаюць, што гэтае меркаванне пайшло ад жарту, сказанага аднойчы на сцэне. Назва Goo Goo Dolls была ўзятая з рэкламы. Мы цацкі.

Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларускае радыё Раца, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 верасня. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Дэвід Галас, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, кампазітар і прадзюсер, які атрымаў найбольшую вядомасць па працы з гуртом Ліша, а калі прасцей, дык Лікія. Гэты дарквейв готык калектыў быў утвораны ў 88-м годзе. Можа, дасягненні гэтага гурта і нязначныя, асабліва камерцыйныя, але яго можна назваць у некаторай ступені наватарскім, асабліва для амерыканскай сцэны.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 30 верасня 1967-га ўпершыню на хвалях BBC выйшла музычная праграма Radio One. У такі ж дзень 1984-га лондонская камерцыйная радыёстанцыя Capital ўпершыню запустіла ў эфір хіт-парад Network Chart, які склаў канкурэнцыю іншым хіт-парадам. І ў той самы дзень распачаліся першыя гастролі гурта Bon Jovi ў Вялікабрытаніі. 30 верасня 1997-га Боб Дылан пасля доўгага маўчання выпусціў новы 41-й па ліку альбом «Time Out of Mind». Песню «Атуль» мы слухаем на развітанне. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: mają doświad polskiej dzierżawy, polskiego samokierowania. Tu jeszcze woś u forumie przesotniczała jeszcze Ilona Karpiuk ad imia instytucji samokierowania. To tak samo dowoli ciekawy rakurs, jak tu rozwijać kulturę tu w tym wypadku u Polszczy, ale z drugiego boku przynajmniej ja osobiście otrzymywają tak samo szmat takiego ciekawego doświadczenia od boku białoruskich organizacji, jakie nie wiedzą tam zagladzione emigrantami, tomu, że to ludzi wielmi często z super edukacją, ludzi, jaki u Białorusi zajmują się realna wielkimi sprawami, ciapier wojgety swój taki doświad przenosić tak samo na polską ziemlę. U nas tu na Białostoczynie wielmi często to wykluczna na gromadzkim uzdymie. A kiedy ty baczysz, to gromadzki uzdym można jeszcze poklaść u ramki dobra zorganizowanej organizacji, to po szczerości to jeszcze mnie maryło się przed 20 godem, kiedy ja już tam dumał jeszcze przed podziejami żniwnia 20 goda, ja już wiedział, że to nie wiedział, chcę stwarać organizację, chcę stwarać fest, my już jeszcze z czasu basowisza i rozumieli, że to nam potrzebna profesjonalna organizacja, jak ja może stwarać profesjonalny fest, tomu, że to festiwal nie może postajanie istnieć proste na studenckich tylko umowach, ta sprawa poddymała się szmat godów po szczerości, no to ja dumałem, że to właśnie raz te doświad, jaki ja panazirał po organizacjach, jakie tu stwarali się, przyjechali Białorusami z Białorusi, mnie osobista wielmi dopomógł właśnie dosiągnąć gdzieś takiej kropki, że to ja tak chcę wieść, tu taka ta była organizacja, koniecznie bezumowna, gdzie gromadzki uzdym obowiązkowy i bez jego niczego, ale jednakże taki jeśli u tym liku u napramek profesjonalizacji.
1: І добре, що до такої основи прийшли акурат такі у Любліні, який став місцем проведення такого форуму.
2: Люблін став гэтым місцем зустрічі гэтага форума, у тим сенсі так само важним, що гэта город, який рыхтується до реалізації шматліких, абсолютно шматліких різних проєктів і ідей. Тому що город Люблін у 2029 році будзе європейскай сталіцай культури. Некалькі гарадоў адначасова атрымлівае гэтае званне, і у 29 годзе якраз Люблін будзе гэтым горадам, на які паводле прынамсі гэтага наратыву лубельскага, але якбы разумеем гэта з перспектывы шматгадовай існавання ідэі еўрапейскай сталіцы культуры, будуць глядзець агульнаеўрапейскія вочы. І калі Люблін рыхтаваў сваю аплікацыю ў гэты конкурс, каб атрымаць гэтае званне, яны базаваліся і на сваім досведзе, і на гэтым расположэнні горада, на яго моцных баках і каб лепш зразумець культурную сітуацыю, таксама часткай вялікай гэтай аплікацыі была сітуацыя адносінаў горада Люблін і ўвогуле польскай культуры з культурай і ўкраінскай, і беларускай. Улічвання гэтага патэнцыялу беларускага і ўкраінскага ў стваранні супольна Любліна як горада культурнага, як прасторы да ўзаемаразумення, супольнай працы, пераношэння розных ідэяў, якія абмяркоўваюцца супольным чынам на гэтай культурніцкай terytorii. Jość w tej programie poświęcona białoruskim projektom i prysutności Białorusów u Polszczy. Tak, historyczne u Lublinie jak czasce, jaka jest bliska samej Białorusi, tak? Pod tym uchyłam, że to wiadomo, u Polszczy zasiady była białoruska mniejszość.
0: Chcę nagadać, że białoruska kultura u Polszczy to nie czuża kultura u tym liku. I poglądzim, no zaraz tak samo od razu mogę poreklamować, że u Śnieżniu będzie następny wypusk teatralnego festiwalu u Lublinie. Tu wielmi ważna rzecz, to białoruski teatralny festiwal tworzony tak z prawie udziele polskiego reżysora Pawła Pasiniego i tak samo cudownej organizacji doświad, jaką kieruje Irena Lappo, jaka szmat gadał, że żywie u Lublinie. Tema ukraińska tak samo była podmiata ciągiem foruma, tomu, że właśnie nam tu trzeba rozumieć, jak komunikować się z okolnicami. Nie było tego postajannego grechu za białoruską dzierżawę. Niedawno takie skazy prochuczali radioracja u jednym z interwiu, że to warto może stwarzyć przypas słową, który mógłby odróżniwać nas, Białorusów, od reżimnej ulady. треба казати не білоруську диктатуру, а про лукашеновську диктатуру. І тут гэта падаецца, што вельмі важна приказаць перадаўшым пра вонкову камунікацію, у гэтым ліку з украінскім бокам.
2: Форум культурніцкай, пра яку я гаворым, гэта ініціатыва для беларускіх арганізацій. Якби тут не улічваем якби сітуацію супрацоўніцтва, але вядома, што яна таксама ёсць вельмі важна. Вельмі важна па розных прычынах. І пасля, вядома, пачатку гэтай поўнамаштабнай вайны, гэтай адносіны паміж украінскім і беларускім бокам ёсць розныя, былі розныя, і гэта цяжкая праца, каб украінскі бок таксама разумеў, што беларусы, якія жывуць зараз у свабодных краінах, што яны падымаюць вялікую працу дзеля таго, каб гэты каштоўнасці еўрапейскія, в контексте столицы культуры, это вельми важно, европейские, демократичные, являются часткой просто штодённой працы культурницких дзеячоў.
1: Организаторы форума позначили слово «прожарка». Саправды там было горача, ці гучала некая критика, и что может быть важно зараз зазначить с критичного пункта влечения организаций, якія працуют зараз у Польши на карызь беларускай культуры?
2: Прожарка з'являється часткой, и это добра, что оно ёсць, бо калі живем кожны дзень, якби на гэтым полі культуры, назіраем розныя з'явы, назіраем розныя працэсы. Ну, часта ставіцца пытанне, і оно вельмі важнае, чаму культурніцкія дзеячы вельмі рэдка проявляють свою присутність на мероприятствах інших культурницьких діячів, наприклад. Так? Було таке ствердження у час форума, каб такий культурницький діяч мог працювати у своїй організації, там, скажімо, 4 дні у тиждень, а один день призначати, наприклад, на то, каб так само і натхнятися тим, що відбувається у громадській просторі, бути присутнім, активним на інших мероприятствах чи приймати уділ у інших проєктах. Відомо, що по практиці це вельми тяжко. Форум – це так такая безпечная простора, где можем послушать этой конструктивной критики, отнестися до её, просто а не выйти закрыть за собой двери.
3: Можно разглядать у фестиваля тутака у бок спробы, ну, не коммерциализовать, але разделить отказность за финансирование мероприятия с гостями и долучить их до этой працы про продаж билетов. И на уже новом форуме подчас вось этой у тым ліку кресла правды мы обмерковывали выники, рефлексовали разом с организатором фестиваля, что пошло не так, что можно было зрабіць лепей, як в наступном годе варто поводиться. Але калегі і я падтрымалі Павла Станкевіча на гэтым шляху, бо ўсе мы ведаем, як складана фінансаваць і як важна, што менавіта той, хто робіць унёсак фінансавы ў нейкае мерапрыемства, ён адчувае сябе ўжо часткай самога мерапрыемства і больш адказна ставіцца да яго.
0: Я люблю вось сядаць на гэтай крэслах, гэта проста такая практыка, дзе ты сядаеш пасяродку людзей, і гэтыя людзі маюць права там спытацца цябе пра любыя рэчы, чы выказаць прэтэнзіі, часам падзякі. І мне, як культурніцкаму менеджеру, які у гэтым годзе задумаў, прыдумаў і зрэалізоўваў збурыць святое і увесці на фестываль квіткі як вось грамадскі ўдзел, мне было цікава пачуць, як іншыя культурніцкія менеджеры пра гэта будуць выказвацца. Я чакаў, што безумоўна, калі казаць пра дзейнасць фонда, тэма квіткоў, гэта самая гарачая тэма гэтага года. Мне было, може, не тое, што прыемна, але добра пачуць, што ось наш крок, гэта штось такое, пра што думаюць іншы дзеячы культуры. Мы разумеем, што каб у сучасных умовах ствараць фестываль, патрэбна таксама разумець, што гэты фестываль не рэалізуецца толькі дзеля таго, каб, не ведаю, адсправаздачыцца з грантаў, і пастаянна ёсць незразумела, для каго гэта робіцца. А аднак такі квіток ёсць легітымным сцвярджэннем таго, чы людзям гэта падзея па-перша цікава, і чы яна мае шанец вогуле развіваць нашу культуру ў такім шырэйшым разуменні. Большага ўсе дзеячы культуры, які забраліся вось на гэтым форум, падтрымалі ідэю, сказалі, што вось яны з зацікаўленнем сочаць, што там у нас адбываецца, калі нават яны часам там, не ведаю, па нюансах, можа, не згодныя, але ім цікава, вось, чы мы гэта пераможам.
1: Мы уже привыкли, что культурницкий менеджер скардится на отсутность финансирования. Ці его гучало гэта, ці актуальна зараз такая проблема?
2: Гэта гучыць постоянно, як бы, вядома, што пасля 22 году таксама абмежаваныя сродкі падтрымкі ў розных праектах і конкурсах грантавых з боку і польскай дзяржавы, як бы, гэта адбылося, гэта факт. Зараз, калі глянуць на гэта падвядзенне прысутнасці беларусаў у польскай прасторы ад цэнтра Мірашэўскага, дзе ёсць указано, что как бы зараз такий момент, коли треба переходить с подтримки до сопрацовництва. Все ясно, так? Але коли у тебя нема стабильности, нема środков, яких просто взять на то, как стабильность забезпечить, тяжко тогда просто уже займаться только виключно таким партнерством отказным, стабильным и так далее. Так что есть это питание, поднимается постоянно это питание. И это, напевно, такая болючая частка этой працы, бо вядома, што калі не жывеш у сваёй дзяржаве і стараешся працаваць у карысць свайго грамадства, якое рассеяна проста па розных месцах, гэта выклік, як без стабільнай працы, без стабільных заробкаў працаваць, займацца толькі выключнай культурай. Гэта пытанне і да гэта справа і важнае пытанне і для менеджараў, а таксама для самых творцаў культуры, так? Бо важнай з'явай ёсць факт, што творцы стаюцца менеджарамі. У гэтых умовах, перадусім міграцыі, трэба узяць на сябе другую наступную чергову ролю, ролю свайго менеджера чи менеджера гэтых ідэяў, за якімі стаіш. Поле творчай працы абмяжоўваецца ў разнасці час на гэту менеджерскую працу. І гэта таксама вялікі выклік у гэтай сітуацыі, пра якую гаворым.
1: Сярод іншага, самога Кудовіш прапанаваў заснаваць гільдыю культурніцкіх менеджараў, заснаваць прэмію. Як вам такая ідэя, ці готовы далучыцца?
2: Мы, напэўна, готовы далучыцца да такой ідэі. Менеджер культуры ўвогуле гэта вельмі важная роля і не толькі недоцененная сярод беларусаў, але таксама у Польшчы, калі глядзім на працу культурніцкіх менеджараў, і на працу установаў культуры, і на тое, як аплачваецца праца дзеячаў культуры, гэта ёсць вялікая тэма, якую трэба асвятляць і польскаму грамадству, калі глянем на польскай культурнай поле ў сэнсе польскіх установаў і працаўнікоў, і ў тым ніку якбы гэта ўсё ўзаемна спалучаць, так? Калі культурніцкі менеджар переехаў з Беларусі, жыве зараз у Польшчы, ён з'яўляецца таксама у тым сэнсе польскім менеджарам культуры, якая ствараецца ў Польшчы, якая прасоўваецца ў Польшчы, прысутнасці такой ідэі, як аб'ядноўванне тых менеджараў, каб таксама раджаць энергіяй чарговыя асобы, людзей, у якіх ёсць патэнцыял, каб працаваць у галіне культуры. Рэміі за працу, за час прысвечаны і за мае думкі, і ўсё, што гаварыла, каб таксама вылучаць такія асобы, якія блішчаць сярод нас, паказваюць, што якби варта гэтым займацца. Думаю, што гэта ідэя будзе распрацоўвацца, і гэта вельмі важна, каб бачыць сябе, бачыць адзін аднаго.
0: Думаю, што гэта цікавая ідэя, такая асацыяцыя, гільдія, якая таксама мае сваю прэмію і можа вось там паказаць сваім удзельнікам, ці не толькі сваім удзельнікам, што наша праца ёсць аднак ж такі важная. Я ўвогуле вельмі здзівіўся, калі я пачуў ад шмат якіх культурніцкіх дзеячаў, што яны таму, што, напрыклад, не ведаю, жывуць у Польшчы, і яны з чужай краіны, то гэта ўжо ідзе для іх у мінус, а калі яшчэ дадаткова яны камусьці кажуць, што яны не толькі з Беларусі, але яшчэ займаюцца культурай, ну гэта з іх пункту гляджання гэта вельмі панізае іх статус. Я гэта крыху адчуваю па-іншаму, але калі патрэбна ёсць, каб у людзях падтрымаць разуменне, што іх праца каштоўна і варта. Ёсць такая праблема сярод культурніцкіх дзеячаў, што, ну, слухайце, ну, вы як менеджор, то ж вы не зорка сцэны, не выступаеце, так, да вас так ніхто там не падыходзіць, не просіць, там, не веду слова, аўтографу, там, перадаць прывітанне, там, не веду, і гэтак далей. І мы гэта ўсё робім дзеля таго, каб іншы людзі, артысты, ну, якбы атрымлівалі між іншымі асалоду кантакту зі сваёй аўдыторыяй. Артысты на нас гоняць, што вось малыя ганарары, аўдыторыя на нас гоняць, а яшчэ квіткі ўвелі, і дзе тут вось карыснасць нашай працы. Ёсць адчуванне, што прынамсі твае асяроддзе цябе падтрымлівае на часам такім, ну, нелёгкім, складаным шляху, дзе ёсць шмат і патрэбных, і непатрэбных эмоцій ад боку аўдыторыі, ад боку артыстаў. Гэта файная ідэя.
1: наступна сустрэча будзе праз паўгады, ці будзе цэнтр удзельнічаць, і, можа быць, якую ідэю зараз ужо гатовы рэалізаваць па выніках гэтага форума у сваіх сценах?
2: Цэнтр пры гэтай якраз... Пры гэтым форум цэнтр стаў партнёрам, якраз і гэта для нас таксама вельмі важна, што можам падтрымліваць такую аб'ядноўваючую думку. Наступным чарговым разам спадзяюся, што будзе прастора, каб таксама удзельнічаць як удзельнік і далей абмяркоўваць бягучыя пытанні. Ужо рыхтуецца, але думаю, што месца раскрыцца ў адпаведні момант.
1: Як вам удзел падальскіх калегаў, ці ёсць у вас імі сувязі, які, можа быць, перспектывы бачыць? Як вы агулам ацэньваеце такую брыгаду падляжскую?
3: Маю вельмі добрае супрацоўніцтва з Цэнтрам беларускай культуры з Беластоку. Мы памятаем, маем на ўвазе вялікі сумесны праект, напэўна, які зможа быць рэалізаваны ў наступным годзе. Гэта было некалі здзіўленнем для мяне, што на Беласточчыне ўсё ж такі з аднаго боку жыве вельмі шмат беларусаў этнічных, а з іншага боку гэта ніяк не адлюстроўваецца на чытанні беларускіх кніжак. Але калегі настроеныя вельмі рашуча і гатовыя працаваць на карысць беларускай культуры, гэта падтрымлівае.
1: Сапраўды, можа, калі-небудзь Беласток стане месцам прыёму такога форума? І спрыць у Вільню?
0: Беласток ўжо быў месцам прыёму, таму што другі форум суарганізавалася фондам Тутака, і гэта было год таму якраз у Беластоку. Я лічу, што гэта прымаць форум, гэта таксама гонар і для арганізацій горада. Я думаю, што ідучы кругом форумовским, безумовно, форум у некий момент вернется у Белосток, это непозбежно, потому что вот Белосточина, нареште, хиба удалось потлумачить белорусам в Беларуси, что Белосточина это вельми важная кропка белорусской культуры. Более и более белорусов звертая свои в очи вот тут, миновито у наш бок, и бачить у Белосточине это таки шанец безпечного развития этой культуры, але так само того, что тут одна ж таки беларускі дух не памёр, надалей яшчэ жыве па вёсках, па мястэчках, ці нават у самым горадзе Беласток гэта адчуваецца, тым болей, што вось цяпер і ў Беластоку перша ў Польшчы з'явілася інстытуцыя, якая займаецца вось непасрэдня беларускай культурай і ўвогуле культурай, ну, тут нацыянальнай меншасці.
1: Можа, калі-небудзь форум прыйдзе ў Беларусь і замкне гэтае кола?
0: Магчыма, але я таксама лічу на гэта, што калі вось мы зможам сустракацца форумам і ў Мінску, і ў горадні, і ў іншых беларускіх горадах, надалей будзе патрэба. Я б хацеў моцна ў гэта верыць праз гэты, можа, і цяжкі досвід. Калі нават шмат хто вернецца ствараць культуру ў Беларусі, то будзе разумець, што ў гэту агульную нашу беларушчыну абавязкова трэба ўключыць Беласточчыну з Беластокем, з Бельскім, з гарадком, і што варта і тут час да часу надалей арганізоўваць форум, таму што мы размаўляем пра нашу супольную справу.
1: У перадачы «Мы бачым», прысвечаны вынікам 4-го форуму культурніцкіх арганізацій у Любліне, прагучалі галасы галоўнай рэдактаркі выдавецтва «Гутенберг Паблішэ» Валентыны Андрэєвай, кіраўніка фонда Туцака Паўла Санкевіча і намесніцы дырэктара Цэнтра міцкай культуры ў Беластоку Ілоны Карпюк. Дзякуй, што былі з намі. Для вас працавала вядоўца Ольга Сямашка. Слухайце нас на хвалях беларускага радыё «Рацыя» і да сустрэчы ў наступных.
4: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя». Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

знай нас, адчыніць брамы.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: Злучаныя штаты выходзяць з еўрапейскай антыкарупцыйнай арганізацыі. Дэлегацыя каардынацыйнай рады распачала працу на восеньскай сесіі ПАРЭ. Звольнілі адказнага за ідэалогію на беларускай чыгунцы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Рада Еўропы атрымала паведамленне адміністрацыі Злучаных Штатаў аб выхадзе краіны з групы дзяржаў супраць карупцыі ГРЭКО, якая з'яўляецца вядучай еўрапейскай антыкарупцыйнай арганізацыяй. Як паведаміла агенцтва Associated Press, у дзяржаўным дэпартаменце Злучаных Штатаў пацвердзілі гэты крок і патлумачылі, што ўдзел у ГРЭКО, які прадугледжвае штогадовы фінансавы ўнёсак, не прыносіць адчувальнай карысці для нацыянальнай бяспекі Злучаных Штатаў. Адзначалася, што ГРЭКО застаецца адкрытай для аднаўлення супрацы са Злучанымі Штатамі. Раней з арганізацыі выйшлі Беларусь і Расія. Злучаныя Штаты ўжо выйшлі з шэрагу міжнародных арганізацый і структур, у тым ліку з Усесветнай арганізацыі аховы здароўя і Рады ООН у правах чалавека, і разглядаюць магчымасць далейшага скарачэння свайго ўдзелу ў міжнародных арганізацыях. Сёння 29 верасня ў Штрасбуры на восеньскай сесіі Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы новастворанае дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл, складзеная з сябраў каардынацыйнай рады, прадставіла сваю стратэгію прэзідэнцы ПАРЭ Пётры Баер і распачала працу над ключавымі рэзалюцыямі. Вынікі першых сустрэч і прыярытэты дэлегацыі падвёў віцэ-спікер каардынацыйнай рады Яўген Андрэйчык.
4: Рабіў брыфінг, дзе казаў пра асвабаджэнне палітзняволеных, як рэжым дэпартуе людзей без дакументаў, без магчымасці легалізацыі, бяспеку рэгіёна, ізаляцыю Беларусі, ну і таксама еўрапейскі трэк для перамоваў. Быў на паседжанні працоўнай групы па медыі і культуры з дапамогай нашых калег, была ўключана таксама Беларусь.
3: Асобна Яўген Андрэйчык спыніўся на сустрэчах з польскімі дэпутатамі. Паводле яго, нягледзячы на іх прыхільнасць да беларускіх дэмакратаў, на фоне апошніх заяў Радаслава Сікорскага, парламентарыі пакуль не бачаць істотных зрухаў у палітыцы Варшавы адносна Мінску.
4: Сустрэча з польскай дэлегацыяй, мы падымалі пытанне сустрэчы з Сікорскім, з міністрам замежных справ Беларусі. Зараз ніхто не гаворыць аб тым, што ў Беларусі нешта паляпшаецца ці нешта змяняе. Некаторыя дэлегаты ў парламенцкай асамблеі я згодныя з тым, што ізаляцыя Беларусі, вось санкцыі рухаюць Беларусь у бок Расіі.
3: Паводле Яўгена Андрэйчыка, праца ў Штрасбуры да 3 кастрычніка дазволіць узгадніць далейшыя крокі па падрыхтоўцы спецдакладаў ПАРЭ і захаваць пытанне палітвязняў ды правоў беларусаў у прыярытэтах еўрапейскай супольнасці. Асноўны акцэнт у працы робіцца на прасоўванні люксембургскіх рашэнняў, спецыяльнага комплексу мер для спрашчэння легалізацыі, атрымання ВНЖ і разблякавання рахункаў для беларусаў у краінах Рады Еўропы. Урад Беларусі звольніў Пётру Стоцкага з пасады намесніка начальніка дзяржаўнага аб'яднання «Беларуская чыгунка», які адказваў за арганізацыю на гэтым прадпрыемстве ідэалагічнай і кадравай работы, а таксама за эксплуатацыю і развіццё гаспадаркі цывільных збудаванняў. Як адзначаецца ў пастанове Савета міністраў, ад 28 верасня яго звольнілі ў сувязі з заканчэннем тэрміну дзеяння кантракту. Замест Стоцкага на пасаду прызначылі Александра Хомчанку, які дагэтуль кіраваў віцебскім аддзяленнем беларускай чыгункі. Пётр Стоцкі працаваў на пасадзе намесніка начальніка беларускай чыгункі з 2010 году. Праваабаронцы лічаць яго адказным за звальненні чыгуначнікаў, якія падтрымалі пратэсты ў 2020 годзе. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 17-19.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Сёння у нас апошні дзень верасня, 30-го 2026 год, серада. Мяне зовут Стась Дадарка. Вы слухаеце беларускае радыё Рацыя. Дзякуй, што вы з намі. Цягам бліжэйшых 3 гадзінаў будзем слухаць матэрыялы, падрыхтаваныя нашымі карэспандэнтамі, сустрэнем двух гасцей. У нас будзе ў прыватнасці прадстаўнік прафсаюзу «Еднасць». Гэта незалежны беларускі прафсаюз, які дзейнічае у Польшчы з нядаўняга часу. Будзе яшчэ адзін госць, палітзняволены музыка, былы палітзняволены, які нядаўна выйшаў на волю, маю на ўвазе Алеся Чумакова. І багатая яшчэ каго таксама чакаем, так што заставайцеся на нашай хвалі. Пачнём з прафсаюзнай тэмы.
5: Ён быў натхнёны і малады, іх незлічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў «Зруйнуем турму», яны спявалі за ім. Раз муры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то

0: Багата навінаў і ў стужцы бягучай. Вось высветлілася, спачатку паведамлялася, што гэта фейк, потым аказалася, што праўда, але праўда больш дакладная. На рэйсе ў Тель-Авіў усё ж былі пілёты з Украіны і Расіі, але яны між сабой не біліся, а менавіта дапамаглі пасадзіць самалёт у Саудаўскай Арабіі. Канфлікт адбыўся між іншымі двума пілётамі штатнымі. А гэтыя двое былі проста ў салёне, не ўваходзілі ў склад экіпажа. То бок, весь час з'яўляюцца новыя падрабязнасці пра тое, што адбылося ў небе на рэйсе ў Тель-Авіў. І таксама прыйшла навіна, на жаль, трагічная з Хайфы. Там забілі 31-гадовую беларуску Яніну, у якой застаўся двухмесячны сын. Гэта адбылося ў Ізраілі, ў Хайфе. Таксама дэталі яшчэ высвятляюцца. Вядома, што маці Яніны жыве ў Беларусі. Але пераключымся на тэму прафсаюзаў, што вельмі актуальна для беларусаў Польшчы. Паўстаў незалежны прафсаюз беларусаў Польшчы «Еднасць». Ён імкнецца аб'яднаць рэлікантаў і мігрантаў для супольнай абароны сваіх працоўных сацыяльных правоў. Прадстаўнікі прафсаюзу заклікаюць долучацца да іх шэрагаў, бо бараніць свае правы значна эфектыўней калектыўнай з дапамогай афіцыйнай інстытуцыі. Сёння госць рацыі старшыня прафсаюзу «Еднасць» Мікалай Мінкоў. З ім паразмаўляў мой калега Васіль Кроква.
1: Гость рации.
2: Вугле, як нарадзілася гэтая ідэя? Ну, как бы прафсаюзы для Польшы – это такая тэма вельмі важная. Тут згадаем і салідарнасць. Прафсаюзы вырашылі шмат якіх дзяржаўных нават пытанняў. А ваша ідэя, яна паўставала адкуль? Былі далучаны раней да прафсаюзнага руху ў Беларусі?
3: Так, у Беларусі я з'яўляўся членам прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці РЭП Багумельскай вобласці. І таму гэта тэма для мяне знаёмая, знаёмая праблемы працоўных, праблемы людзей. І таксама так, тое, што ў Польшчы прафсаюзная дзейнасць вельмі развіта і ў свой час яна вельмі добра зрабіла справу для ўвогуле для дзяржавы, то гэта натолкнуло на такую ідэю, што беларусам тут у замежжы ёсць усе магчымасці, толькі жаданне патрэбна, каб мы стварылі сваю арганізацыю моцную, якая магла бы і вырашаць праблемы беларусаў, і дапамагаць сваім членам і беларусам у замежжы.
2: А на якім этапе ўжо праца? Вы ўжо зарэгістраваліся, у вас ўжо ёсць сябры прафсаюза?
3: Так, мы зараз зарэгістраваліся, але мы не маем такой асобнай юрыдычнай асобы польскай, бо гэта насамрэч вельмі цяжка сваё асабістую. Мы з'яўляемся часткай прафсаюза «Канфедэрацыя працы польскага». І як філія такая, у іх такая сістэма, канфедэрацыя прафсаюзаў, то есть у гэтым прафсаюзе ў складзе шмат розных прафсаюзаў, меншых. І мы з'яўляемся часткай гэтага прафсаюза, але маем таксама сваю незалежнасць і асабовасць. Такі падобны прафсаюз ёсць і ў украінцаў тут, у Польшчы.
2: А ваши сябры – это кто и в каких городах у вас уже некие ячейки есть?
3: Ну так, у нас уже есть сябры нашего профсоюза, которые являются членами профсоюза. Это у

0: 16.29 беларускі час, у Польшчы 15.29. Адпаведна, пачнем з мэты рэкордаў, якія былі зафіксаваныя цягам назіранняў за надвор'ем у Беларусі за ўвесь час. Цяплей за ўсё было ў Берасці ў 1991, плюс 27,3 градусы. Халадней за ўсё было ў Сяно ў 1976 годзе, мінус 6,3, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Брагіне ў 1995, вышэй за 64 міліметры. Сёння на беларуска-польскім памежжы ў апошні дзень верасня пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 17-19. Прыкладна тое самае чакаецца і ў першы дзень кастрычніка. Заўтра ў чацвер пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8, у дзень 18-20. Тепла.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Лукашенко думае прапанаваць штатам будаўніцтва азотнага камбіната. Александр Лукашенко расказаў пра дамоўленасць з Уладзімірам Пуціным на конт будаўніцтва азотнага камбіната ў Беларусі і прапанаваў падключыць да праекта ЗША. Лукашенко гаварыў пра гэта на сустрэчы з губернатарам Ульянаўскай вобласці. Паводле Лукашэнкі, яны з Пуціным дамовіліся, што расійскі «Газпром» далучыцца да праекту па будаўніцтве азотнага камбіната і што варта прапанаваць далучыцца таксама амерыканцам. Яны хочуць угнаенне азотнае ў тым ліку. Калі ласка, давайце разам пабудуем паводле вашай тэхналогіі, заявіў ён. Расія абмежавала вываз наяўных расійскіх рублёў у Беларусь. Фізічным асобам забаронена вывозіць больш за 1 мільён рублёў. Гэта каля 12 тысяч даляраў, акрамя асобных выпадкаў. Кампаніям ды і індывідуальным прадпрымальнікам забаронена вывозіць наяўныя рублі ў любой суме. Адпаведны ўказ прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў 29 верасня, і дакумент адразу ўступіў у сілу. Абмежаванне распаўсюджвае на вываз наяўных рублёў з Расіі, Украіны, Еўразійскага эканамічнага саюза, Беларусь, Арменію, Казахстан і Кыргызстан, а таксама ў Азербайджан, Таджыкістан і Узбекістан. За парушэнне правілаў грошы падлягаюць канфіскацыі. У Расіі нацыяналізавалі нямецкую сетку метро. Усе расійскія актывы нямецкай гандлёвай сеткі Metro Cash & Carry па ўказе Пуціна перадалі ў часовае кіраванне расійскай кампаніі. Як прыгадвае выданне «Беларусы і рынак», раней у верасні ў часовае кіраванне перадалі расійскія датчынныя кампаніі «Аушон» і «Нестле». Яшчэ ў красавіку 23 года Пуцін падпісаў указ, які дапускае перавод у часовае кіраванне маёмасці, звязанай з краінамі, якія канфіскуюць маёмасць Расіі, расейцаў і расійскіх кампаній. З таго часу ў Расіі нацыяналізавалі актывы 27 замежных кампаній і груп. Урад Польшчы прыняў найважнейшы дакумент, які забяспечыць функцыянаванне дзяржавы ў 2027 годзе. Гэта бюджэтны законапраект, які прадугледжвае даходы крыху менш за 700 мільярдаў злотых і значна большыя выдаткі – амаль 978 мільярдаў злотых. Значная частка выдаткаў запланавана на нацыянальную абарону. У праекце бюджэту на гэтыя мэты выдзелена прыблізна 198 мільярдаў злотых, што складае больш за 4,5% ВУП. Урад плануе выдзеліць яшчэ больш грошай на ахову здароўя – 274 мільярды злотых. Згодна з бюджэтным прагнозам, сярэднегадавая інфляцыя ў наступным годзе складзе 2,8%. У сваю чаргу чакаецца павелічэнне ВУП на 3%. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 86 грошаў, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 43 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 85 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я година в Беларуси, 16-я в Польше.
3: Заява з нагоди ціску на незалежныя беларускія медыя. Бітва за ўвагу Бруселя. Анатоль Лябедзька пра першыя вынікі форуму ў Еўрапарламенце. На межы Беларусі, Польшчы і Літвы з'явілася брама ў рацэ да барацьбы з міграцыяй.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Апошнім часам з боку некалькіх беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў прагучалі жорсткія заўвагі на адрас беларускіх незалежных медыя і прапановы фактычна ўзяць іх пад кантроль. Незалежныя медыя не могуць быць вызвалены ад крытыкі, адказнасці за памылкі або ад патрабаванняў да якасці і фінансавай празрыстасці. Аднак ніякая крытыка не можа служыць апраўданнем для палітычнага ціску, пагроз, дынамізацыі журналістаў, дыскрэдытацыі ўсяго незалежнага медыясектара або спробай падпарадкаваць яго палітычнаму кантролю. Беларускія незалежныя медыя імкнуцца прытрымлівацца міжнародных прафесійных стандартаў, нягледзячы на пагрозы і пераслед. Выказваем падтрымку беларускім незалежным медыя і журналістам і заклікаем дэмакратычных палітыкаў і актывістаў з павагай ставіцца да іх дзейнасці, накіраванай на ўстанаўленне свабоды меркаванняў і іх выказвання ў Беларусі. Пад заявай падпісаліся Беларуская асацыяцыя журналістаў, прэс-клуб, фонд «Свабодная прэса для ўсходняй Еўропы» і беларускі ПЭН. 29 верасня ў Брусілі на другім форуме парламенцкай дэмакратыі ў развязу дэлегацыя дэмакратычных сіл Беларусі правяла серыю перамоў. Дарадца Святланы Ціхановскай Анатоль Лябедзька падвёў вынікі першага дня працы ў Еўрапарламенце, адзначыўшы ключавы выступ лідаркі дэмакратычных сіл і яе сустрэчу з прэзідэнткай Еўрапарламента Робертай Меціолай, кажа Анатоль Лябедзька.
4: Выступ Святланы як вялікі поспех гучыць голас Беларусі, альтэрнатыўнай дэмакратычнай Беларусі. Меціола ўзялася апікаваць форум высокага ўзроўня, які пройдзе ў Еўрапейскім парламенце ў снежні і будзе прымаць сама ўдзел. А таксама спадзяёмся, што далучыцца і кіраўнічка службы знешніх зносінаў Калас, еўракамісарка Кос, і гэта таксама вельмі важна.
3: Значная ўвага падчас візіту была нададзена гістарычнай спадчыне і стратэгічнаму партнёрству на канферэнцыі, прысвечанай 50-годдзю падзей 1976 году ў Польшчы, якую арганізавала еўрадэпутатка Малгожата Гусевска, кажа Анатоль Лябедзька.
4: Малгожата Гусевска прывезла вялікую колькасць удзельнікаў з Польшы. Сярод іх былі удзельнікі падзеі 76 года. У нечым падобны тое, што мы бачылі ў Беларусі, эти дворовые чаты. Такое было у 76-м годзе у Польше. Там был выступ Светланы Тихановской, к Виталі, вельми тепло Виталі. Параллели поміж Польшей и Белоруссией, что многое повторяет.
3: 30 верасня праца беларускай дэлегацыі ў Брусэлі працягваецца ў межах другога дня форуму. У цэнтры ўвагі працоўныя секцыі па ўмацаванні парламентарызму, супрацьстаянні дэзінфармацыі, захаванні санкцыйнага ціску на рэжымы ў Мінску і ў Маскве. На рацэ Марыха на стыку межаў Беларусі, Літвы і Польшчы завершанае будаўніцтва брамы, краты якой апускаюцца ў раку, паведамляе служба аховы дзяржаўнай межы Літвы. Гэта месца, праз якое нерэгулярныя мігранты часта спрабуюць прайсці з Беларусі ў краіны Еўразвязу. У паведамленні адзначаецца, што гэта польскі інфраструктурны праект для памежнага знака «Мара». На рацэ Марыха праходзіць межа Польшчы і Беларусі. Затым ля пункту стыку трох межаў Марыха паварочвае на тэрыторыю Літвы і тады па ёй пачынае праходзіць межа Літвы і Беларусі. У пункце стыку трох межаў новая брама з аднаго боку злучаецца з фізычным бар'ерам, усталяваным у Літве, а з другога ў аналагічным бар'ерам, пабудаваным на польскім баку. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы чацвер 1 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8 градусаў, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё ФМ.
5: Дзень з рацыяй.
2: 98.1 FM, наша хваля у Беластоку і Гародні у прыватнасці, 99.2 у Берасці ды Белай пад Ляскай, між іншым. Онлайн-трансляцыя ведзецца праз наш сайт racia.com. Далучайцеся, калі для вас гэта зручна, выбірайце ўвогуле бяспечны варыянт. У сацсетках, месенджерах мы таксама прадстаўлены асноўных. Наперадзе праз 2 хвіліны у нас будзе яшчэ адзін госць, былы палітвязень, музыка. Музыка, асабліва вядомы свайму ўдзелам у гурце медыявальным стары Ольса, але таксама як сольны выканаўца, гусляр і спявак. Я кажу пра Леся Чумакова.
6: Несламаныя, нестрымныя.

0: Час ляціць, ужо два тыдні мінула з таго дня, з 16 верасня, як у Беларусі вызвалілі і адразу ж дэпартавалі ў Літуву 25 палітвязняў, пасля 10 з іх з'ехалі ў Польшчу. Сярод іх і музыка, гусляр Алесь Чумакоў. Нягледзячы на такі яшчэ невялікі адрэзак пасля вызвалення, ён ужо поўны плянаў, ужо будуе іх і датычна гастроляў, датычна выдання альбома. Жыве зараз у шэлтэры для творцаў у Варшаве, пра тое, як сябе адчувае, што прыгадвае пра зняволення, пра што марыць, Алесь распавёў гутарцы з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
1: Гость рацыі.
2: Пасля вызвалення, як ты наогул сябе адчуваеш і наколькі ты ў рэсурсе ўжо?
3: Так, в ресурсе все жыццё. Я музыкой займаюся у любым стане, готов все паглынуцца цалкам з галавой. Пакуль нормалізаваць сон не атрымалася, але тут сябры, якія таксама прайшлі праз все гэта, у каго яшчэ можа і больше тут досвід в калоніі быць. Яны такі кажуць спакойна, гэта першы перыяд, цябе не атрымаецца паспаць. Стаўся да гэтага нармальна. Калі там о 6, калі 4 ранку здымаешся, як па гімне. Гімна нема, у цябе все роўна вочы такі па пятаках стаецца, хацеў паспаць бы і даўжэй, арганізм адмаўляецца, кажа, што ім гэта не трэба пакуль.
2: Некія псіхолагі ў вас зараз ёсць?
3: З псіхолагам размаўлялі, стаецца, я так адчуваю, што мне зараз псіхалагічная падтрымка не патрэбная. Можа, што нахлыне там пазней, але зараз стаецца, окей. Псіхалагічная падтрымка патрэбная людзям, якія засталіся там, бо там у Беларусі на іх ціск агроменны, яны паралізаваны, нічога не могуць рабіць, не могуць нават большасць з іх прыняць, нават калі ім нешта пагражае, яны па сабе ведаю, не здольныя прыняць рашэнне аб тым, што трэба з'ехаць з краіны. До мяне ж прыходзілі ў 23-м годзе нешта там хі-хі-ха-ха. Хочаш грошы, сказал ваш грошы, пакіньце сабе. Гэта быў званочак, напэўна, каб з краіны трэба было хуценька валіць. У меня не было ресурса прыняць рашэнне, каб з'ехаць з краіны, не было неразумення. Вось в гэтым ціску, калі псіхалагічны ціск, ты з усіх бакоў там, ты не можаш зразумець прычыны, так, следства, што за чым, што да чаго. Трэба было ўсё там прадаваць, кідаць, валіць тэрмінова.
2: Чым яны аргументавалі свой прыход у 23-м годзе? Праз што прыходзілі да цябе?
3: Мне так сказалі, што адмазаліся. Ты ведаеш, это стандартная працэдура, мы прыходзім так для выбарных там групы людзей, не да ўсіх там цікавімся, можа там сказаў неяк дзіўную лічбу, 30%, ці што, всіх людзей, якія ездзяць по размяжу туды-сюды, іх праходзяць такую профілактычную праверку. 30%, нешта, это вельмі шмат, я зараз сабе думаю. Вось, а тады ўвогуле не ў ресурсе быў, каб разумець гэта, і ні лічбы, ні пагрозы, нічога. Галава была занята толькі сваімі гуслямі. Не было магчымасці аналізаваць сітуацыю, дзе, што, што мне пагражае, узважыць все.
2: У цябе ў Беларусі таксама была майстэрня. Яна згарала ў пэўны час. І тады музыкі, я думаю, што не толькі музыкі, згуртаваліся і зрабілі збор у падтрымку цябе і твайго памяшкання. Гэтая хваля салідарнасці, яна, на твой погляд, захоўвалася і, магчыма, нават захоўваецца цяпер.
3: Так, лічу, што так. Шмат людзей мяне павіншавала з вызваленнем. Телефон просто быў чырвоны, раскалённы, улічваючы, што это новазарэгістраваная сімка, і это праз сяброў, сяброў, там праз сяброў людзі даведаваліся гэты кантакт. Неверагодна. Я сапраўды вельмі ўдзячны ўсім, хто сочыць за гэтым. Прыемна, што тое, што я лічу справай свайго жыцця, адраджэння гусляў,

0: беларускіх, якія былі ў нас папулярныя, каб просто зразумелі нас все, хто слухае, 700 гадоў таму апошні раз рэальна папулярны быў інструмент у сярэднявеччы, вось яшчэ ў перыяд там полацкага княства. Таму гэта такая вельмі цікавая праца ўвогуле аднавіць гэты інструмент, як ён быў. Мне вельмі, вельмі прыемна, што людзі мне гэту важную працу давіраюць, вераць, што я сапраўды тое, што я і кажу. Я паклаў усё жыццё на аднаўленне гэтага інструменту. Мне было 18 гадоў, напэўна, калі мне на калені трапілі першыя гуслі. Я зразумеў, што вось яно, дзеля чаго гэта жыццё варта пражыць. Зараз пад гук гусляў і пад навуковыя працы, пад працы супрацы з даследчыкамі, з музеямі праходзіць усё маё жыццё. Запіс альбому, вучу людзей іграць на гуслях. Рабіў гуслі ў сваёй майстэрні і спадзяюся, што чарговы раз, як фенікс з попелу, майстэрня адрадзіцца, але ўжо ў Польшчы. Але шкадаваць, напэўна, аб тым, што яна па-за межамі Беларусі не варта, бо ў раннім сярэднявеччы гэтых межаў такім ключы, як мы іх ведаем сёння, не існавала. Не існавала тых дзяржаваў, былі іншыя ўвогуле стасункі паміж людзьмі навокал. Межаў не было, а гуслі былі, для гусляў уся ўсходняя Еўропа, ад Польшы да краінаў Балтыі, да Фінляндыі, ва Украіну, ўсё праз Беларусь шляхамі. Не было гэтых межаў, і таму я лічу, што я як быў у гусельным рэгіёне, там у Мінску, так у гусельным рэгіёне і застаўся, пераехаўшы зараз у Варшаву.
1: Але да ўсяго іншага даведамы не толькі як гусляр, але ж яшчэ і спявак, і праз у тым ліку каверы, на мой погляд, вельмі значныя ў 2020 годзе, сярод якіх і цуеўская перамен, канешне ж, на беларускай мове. Ці атрымлівалася табе спяваць у зняволенні?
0: Перамен я в зняволенні не спяваў, але цоя ўзгадывалі, канешне, бо цой, напэўна, вельмі такая цікавая тэма для перакладаў, і не толькі на беларускую мову. Я вучыў розныя мовы там у СІЗА. Як да мяне у камеру трапіў грузін, то мы з ім вучылі грузінскую, з узбекам узбекскую, вучылі польскую мову са Змітром Бабіцкім, фантастычным культурным дзеячам беларускім, як ён выйдзе з-за кратаў. Гэта будзе свята велічэзнае для ўсіх. Польскую ён выпускнік Варшаўскага універсітэта. З ім было карысна займацца польскай, вельмі. Шкада, што разам в адной камеры мы правілі не так шмат часу. Але апошнія месяцы я сядзеў разам з малдаванінам. Ён сярод іншых моваў розных, на якіх ён добра вельмі размаўляў. Канешне ж, валодаў сваёй роднай румынскай. І я вучыў румынскую. У мяне было 7 сшыткаў румынскай. Сшытак з тэмамі, слоўнік, 3 сшыткі з граматыкай, 2 сшыткі з перакладамі песень. Урэшце рэшт мы дайшлі да перакладаў песень, калі мы размаўлялі пра музыку малдаўскую. Я яму кажу, слухай, чаму Здобшы Здуб, вядомы культавы гурт, спявае цоя не на сваёй роднай румынскай, так, а ў расейску, так? Ён такі мне кажа, а давай спрабуем перакласці, ну давай. Вырашым, можа калісьці зробім калабарацыю са Здобшы Здубам і заспяваем іх перапеўку цоя, гэту хітовую. «Ведзямноапця» называецца яна ў перакладзе. Цудоўна, вельмі цудоўна атрымалася. Так, у цоя мы зазірнулі глыбока, там ёсць некалькі перакладаў. Таксама пераклалі з рэпертуару старога Ольса «Ружык ветку» на румынскую. Гэта фантастычна, цудоўна гучыць. Вучылі румынскія песні. Не ўсё памятаю, бо сшыткі ў мяне, канешне, забралі. Але самае галоўнае «Ружык ветку» і цоя я памятаю вельмі добра, ўсё ж вучыў.
1: Дарэчы, пры затрыманні збіццё было, але калі ты знаходзіўся за самімі кратамі, то наколькі там жорсткае абыходжанне было?
0: Пра збіццё гэта быў толькі адзін эпізод у бусіку, калі везлі калі пачалася крымінальная справа пасля адміністратыўнай. На адміністратыўную везлі досыць ветліва, але там хапіла здзекаў, у сэнсе гэты адміністратыўны прысуд, суд гэты фарс, гэты міліцыянцік, які даваў паказанні супраць мяне, які мяне бачыў упершыню ў жыцці. Лыбіцца, вярзе нейкую лухту, што я там нешта не падпарадкоўваўся. Там у СІЗА закручваюцца гайкі. Кожны там тыдзень пачынаецца з нейкіх навінаў, што наступнае стала нельга. Таму, калі нехта вам раскажа, што ай, там у СІЗА курорт, той, хто там сидзеў, там, як ад яго стварэння, там, 2 гады таму, так там зараз не курорт. Там пастаянна нешта забараняюць то, забараняюць гэта, забаранілі кранацца ложка ў дзень. Адно з самых першых забаронаў, лагодных такіх, телевізор забаранілі глядзець не па раскладзе. Потым, уже як я з'їжджаў, зрабілі телевізор аўтаматычна па раскладзе толькі, што ён працуе. Антэна просто выключаецца прымусова да ўсё. Забараняць дробныя рэчы, там трымаць там мыльніцы, там сродкі для мыцця посуду ў вобласці гэтага умывальніка. Тое нельга ставіць там, гэтае нельга ставіць там тут. Нельга сушыць вопратку. Вопратка ўся мала таго, што пракураная, так яшчэ і згнілая, таму што яе нельга сушыць. Усё, што я прывёз адтуль гэтую торбу, спрабаваў папраць, але гляджу я на гэтыя рэчы, гэта ўсё пойдзе ў сметнік. Гэта неаднаўляльныя рэчы, проста зніклі. Смех. Калі ў мяне быў перыяд, што нейкі ковід там падчапіў і зніклі адчуванне пахаў, з аднаго боку гэта была добрая навіна, ось, што я гэта ўсё перастаў адчуваць. Гэта ж жорстка вот такім знаходзіцца, калі проста вэнджаны і смердзючы, гэта ж жах.
1: Існуе такое меркаванне, што раней, падчас складаных там сусветных умоў, выжывалі ў зняволенні ў першую чаргу тыя людзі, якія не ставілі сабе мэту кшталту. Вось, там праз тыдзень гэты рэжым рухне, і ўсё ў нас будзе добра ў краіне. А выжывалі акурат тыя людзі, якія сказалі, окей, сёння мы прыжывем, заўтра на наступны дзень казалі, сёння мы прыжывем, і вось так, асцярожненько, крок за кроком, у іх атрымлівалася ўсё гэта перажываць. Наколькі ты згодны, што вось менавіта такая філасофія будзе выратоўваць за кратамі?
0: Со мной сидели люди с такой философией, якія адлічывалі кожны дзень, імкнуліся пражыць гэты дзень, потом завтра быў наступны. Так, былі такія, ім было цяжка. У мяне іншае ўвогуле было стаўленне да таго, як там псіхіку проста не згубіць. Я прыдумляў сабе заняткі, розныя вельмі цікавыя справы, якія мне б былі цікавыя і ў звычайным вольным жыцці. Такія як вучэнне моваў, чытанне кніжак. Я вельмі шмат прачытаў мастацкай літаратуры. Там ўсё, што да нас трапляла, гэта ўсё на адсоткаў там 60 было вельмі добра кніг, з якіх я большасць ці не чытаў, ці вельмі хацеў перачытаць. Трымаў неверагодную асалоду ад чытання, бо в звычайным вольным жыцці ты бегаеш, там справы, туды бегчы, там канцэрт, тут рэпетыцыі, там нейкія гастролі, тут нейкая студыйная праца, тут сустрэчы з людзьмі. Там нешта там пачытаў 15 хвілін, гэтая кніжка на год расцягнута, ну не паспяваеш гэта ўсё прачытаць звычайна. Тут весь час свету перад табой. Сідзі, чытай, чытай, чытай, чытай.
1: Але гэта галоўным чынам менавіта на рускай мове?
0: Кніжкі на беларускай мове там былі, але выключныя. Там быў гэты збор Караткевіча, вось беленькі гэты васьмітомнік вядомы. Да нас трапляў Васіль Быкаў, не вершы, адпаведна. Здаецца, больш па-беларуску нічога не патрапіла. Караткевіча розныя тамы патрапілі. Прычым, калі сядзелі разам з Бабіцкім, да нас нават каласы пад сярпом патрапілі. Было такое свята. Бабіцкі адразу выхапіў. О, гэта я чытаю. По-беларуску размаўлялі між сабой, шмат было замежнікаў, з якімі па-расейску размаўлялі. З молдаванамі ўжо патихеньку пераходзілі ўжо на румынскую. Як мінімум віталіся, жадалі пофтібуна, там смачна есці. Что-нибудь такого, да, просто сказы. У двориках на прогулке, про дворики, ну, в огуле, кто, какое это слово дворики, настроивая на то, что там люди гуляют на некой улице, в неких двориках, нет, это такие же самые бетонные камеры, такая же самая клетка, неба нема, там только больше проветривается и палить нельга, ну, там трошки отдыхаться можно. Але на этом подобенство с двориком скончивается, такая же самая камера. Так что не думайте, что там гуляете, это все вельми редко. Там раз на тыдень, раз на 10 дзён бывае, еще радзей бывае. И вот в двориках, да, мы занимались румынской в огуле вельми шчыльна, бо там інших занятков, отповедно, не было у моего наставника, и он на меня наседал, испытывая по-румынской, мне робил нечто, я ему на пытанні по-румынску отказывал, сам нечто запытывал. Короче, было чем заниматься таким, что мне было бы цікаво нават зараз свой час присвятить.
1: Расповеди, калі ласка, про счастливые моменты, калі ты опынусь ужо на воле, як тебе сустракалі в Литве, в Варшаве, в Польше.
0: Ой, в уголе обняться со своими сябрами, со старыми знаёмами, это такое счастье неверагодное, не вытлумачыць, як это супер. Я дагэтуль ўражанне ад таго, што мае сябры, мае блізкія людзі тут побач. Жыццё пачынаецца. Наново, вольное, тут будет все то, от чего я отмовлялся там, что думал, а это там завтра сделаем, это послезавтра сделаем. Эту песню, ну, добро, там зараз буду каверы на цой альбом робить, ну, добро, только измен не буду уже записывать, каб никого не полохать. Зараз запишу, все будет, все выйдет без цензуры. Так что есть. Не то, что там велизарная колькость плюсов. Одни плюсы есть. То, что я опынулся тут, я могу заниматься творчеством. У меня для этого все есть.
1: Дякую великое господарство. А я нагадаю, что сегодня гостем разы был музыка, гусляр Алесь Чмаков.
2: Гость рации.
3: С гостем нашим коммуниковала Марина Савицкая. Про 4 хвилины на нашей хвале прогноз на дворья. И снова почуем Марию у рубрицы «Культура белорусской диаспоры». А зараз аккурат трек «Старога Ольсы», один из апошних, записанных этим гуртом. Как каже Олесь Чумаков, у яким он и спевая, гурт официально не объявлял про свой распуск. Так что он по-ранейшему живы, хоть и покуль не выступая, да не записывая.
2: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: 17:30 беларускі час, у Польшчы 16:30 адпаведна. Які прагноз маем на заўтра, на 1 кастрычніка? На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы ад 6 да 8 цяпла, удзень плюс 18-20. Такое надвор'е будзе вызначаць антыцыклён, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Сіноптыкі таксама даюць штармавое папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо ў начны і ранішні час месцамі па Беларусі чакаецца туман. Папярэджанне ўжо не з жоўтым, а з зялёным, меншым узроўнем даюць на 2 кастрычніка, на пятніцу, бо месцамі ў паветры на глебе ў многіх раёнах Беларусі чакаюцца замаразкі да 0-4 нават градусаў.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве граюць канцэрт возеньскага джазу Філіп Печанка, Ігнат Мацюхоў і Канстантін Гарачы. Так-так, будзе джаз. То ціхі і задуменны, то рытмічны, як дождж, то раптам зусім яркі. З імправізацыяй, нечаканымі паваротамі і тым самым адчуваннем, калі музыкі размаўляюць адзін з адным без слоў, а вы чамусьці ўсё разумееце. Прыглушаць святло, запаліць свечкі і на парог гадзін пакінуць кастрычнік за вакном. Хаця, хутчэй за ўсё, ён усё роўна прыбярэцца ўнутр разам з музыкай. У чацвер у Вільні літаратуразнаўца Александр Фядута выступае з лекцыі «Імперія супраць моладзі. Гісторыя віленскіх філаматаў». Сярод тэм Віленскі ўніверсітэт і яго роля ў культурным жыцці былога Вялікага княства Літоўскага, кароткая гісторыя тайных моладзевых гурткоў у Вільні, а таксама мэты і лёс працы таварыства філаматаў. У чацвер у Варшаве салон банка ідэй «Беларуская культура. Будуем сусветны бренд». Як прасоўваць беларускія культурныя праекты ў Еўропе? Дзе шукаць рэсурсы для развіцця? І як захоўваць устойлівую сувязь з аўдыторыяй за межамі краіны? Спачатку гасцей чакае серыя кароткіх выступаў пра сучаснасць і будучыню беларускай культуры – ад візуальнага мастацтва і літаратуры да кіно і музыкі. Спікеры – Вольга Мжэльская з тэмай «Беларускае мастацтва ў свеце. Асутнасць інстытуцый і новая інфраструктура». Тимур Куделіч і «Беллит ніхто не чытае. Ці можна нешта зрабіць». Алексей Палуян – «Беларускае кіно ў еўрапейскай кінаіндустрыі. Працэс інтэграцыі, выклікі і кампрамісы». А таксама Анастасія Радлеўская – «Супраць плыні. Як ствараць музыку без лейблаў і менеджараў». У пятніцу ў Амстэрдаме творчая сустрэча з пісьменніцай Тоні Лажден. Першую гадзіну Тоні будзе расказваць пра кніжкі свае чужыя, а другую прапануюць разам пісаць кароценькія гарадскія гісторыі. Можна прайсці толькі на першую альбо толькі на другую гадзіну. У чацвер ва Ўроцлаве адкрываецца выстава Андрэя Духоўнікава «Народзіны вятроў». Андрэй Духоўнікаў – мастак, звязаны з Віцебскам, які ўглядаецца ў гарады, людзей, прадметы і тое, што адбываецца паміж імі. Яго працы поўныя энергіі і неадназначных форм. Тут жывапіс сустракаецца з малюнкам, акварэллю, тушу і графікай, а наступныя пласты вобраза адкрываюць новыя асацыяцыі і сэнсы. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: А зараз подарство, і знову завітаємо у Брюсселі. Дізнаємося подробязності, що там роблять і наскільки пленно представники білоруських дем-сілов. За кожною промовою в Європарламенті фотосесії з першими особами Європи стоїть титанічна кулюарна праця і місяці перемовів. У Брюсселі на другім форумі парламентської демократії Еврозв'яза 29-30 вересня делегація демократичних сіл у Білорусі змагається за кожну хвилину уваги європейських політиків. Про гэта розповідає дарадця Світлана Тихановська і Анатолій Лябецька.
1: Зараз моцно узросла конкуренція за увагу, за присутність у повестці дня. І на гэта тратяться величезні ресурси і фінансові, і чоловічі. Для нас гэта, ну, великий поспіх, коли Світлану Тихановську запрошають ось на таку нову пляцовку, як Європейський форум парламентської демократії. І він збирається тільки другий раз, але глядіть, яка аудиторія. Ось у минулому році вони зібрали десь біля 600 чоловік, зараз десь біля 700 удільників. Гэта депутаты Европейского парламента, гэта депутаты национальных парламентов, гэта экспертная супольность, представники громадянских инициатив, гэта медиа. И концентрация в одном месте. Когда тебе дают микрофон, ты можешь донести белорусскую повестку дня до великой колькости людей, якая мае политичные іншие решения у тым ліку по Беларуси. Тому безумно я оцениваю гэта и сам факт запрошения, и вчерашний выступ Светланы, як великий поспех. И это вельми важно, что гучить голос Беларуси, альтернативной демократичной Беларуси. Тому это, ну, головное, что было с вчерашнего дня. Не так ли десятка медиа брали интервью Светланы Тихановской, и это снова же выход на величезную аудиторию, ну, как минимум там сотни тысяч людей по всей Европе, которые чуючи про Беларусь, які, що політики при прийнятті рішення вони орієнтуються на громадську думку. А для гэтага треба просто зайсці до тих же немцев, французов, поляків, литовців. Але ось зустріча з той же Міцолой. Ангажованість у білоруську справу Міцоли, що вони випільвають час для гэтай зустрічі. Міцола взялася опікувати форум високого узроўня, який пройде у Європейському парламенті у снежні і буде приймати сама удзел. А так само сподіваємося, що долучиться і керівничка служби знешніх зносінов Калас, єврокомісарка Кос. І це так само вельми важно. І другі, це обмерковали ініціативу запустити таку програму Міцола Тихановська по стажировці білорусів у наступному році у Європейському парламенті. Перешкоджає цьому білоруський паспорт, тому що це зв'язано з регламентами безпеки. Але, ну, коли є політична воля, а вона ёсць, то будзе і рашэнне. Спадзяюся, што ў наступным годзе там некалькі дзясяткаў беларусаў атрымаюць парламенцкую школу, прайшоўшы стажыроўку ў Еўрапейскім парламенце. Тое ж самае было падчас іншых сустрэчаў з дэпутатамі з розных фракцый, з супрэзідэнтам асамблеі Еўранэс Сергеем Лагадзінскім. Там мы вельмі моцна прадзвінуліся, каб делегация демократичных сил отримала статус наглядальника у этой организации. Спикерка Ирландии, открытая с таким позитивом до Беларуси, промовляли, как полепшить працу группы за демократичную Беларусь у парламенте Ирландии. Так само, как распаусюдить досвид депутатов, которые ирландские депутаты, одни из самых таких шматликих, кто взял опекунство над политическими вязнями в Беларуси.
2: И вы трапно зауважили, что в Брюсселе ведется соправданная конкуренция за увагу и ресурс Европарламента. И мы бачим на своем прикладе подляше, что в этой же дни маршал Падерского его так само туда выехал, Лукаш Прокорм, а дымя коалиция со 49 регионов ее развязан, сракался так само с Мицолой, отстоивши финансование помеженных регионов, которые уже называются профронтовыми на упрост у официальных заявах. Может быть, вы пересекались с подляжской делегацией и бачите, может быть, у будущей перспективы супрацы с такими представниками, как будто имеется белорусское питание сирот проекта Европарламента и таким шляхом? Про Спадляша, наприклад.
1: Ні, такої зустрічі не відбулося, але супраця тут ведеться по керунку Конгресу місцевих і регіональних уладів. Вось там ёсць супраца. Для нас так вельмі важна вось рэгіёны, а што будзе, калі адкрыецца акно магчымасці для Беларусі. Тут досвід у тым ліку і Польшы, вось праца мясцовага самакіравання, гэта ну надзвычай важна. Ну і што датычыць Падляшша, натуральна, там пражывае беларуская меншасць, там якраз выспа вот беларускасці, і вельмі важна, каб і на ўзроўні цэнтральных уладаў і мясцовых гэта меншасць атрымовала падтрымку. І калі дрэнна развіваецца беларуская мова, там праблемы адукацыі ў самой Беларусі, то тое ж самае Падляшша можа быць якраз такім узорам, як гэта трэба рабіць. Нават калі беларусы жывуць за межамі сваёй краіны. Таму пытанне ў магчымасці аб'ёмы супрацы яны велічэзныя, падкрэсліваю тое, што можна рабіць было учора і сёння мы робім. Ну і вось гэты голас сапраўды зараз свет думае не толькі пра светлую будучыню, але рыхтуецца да такіх песімістычных сцэнараў.
2: Так, апеды на Падляшшы таксама глядзяць навіны, як дзейнічае офіс, які ўсё ж праходзіць у Еўрапарламенце. І першае пытанне, якое гучыць да нас, што ж за партрэт жанчыны быў на тэшцы ў Ціхановскай у гэты раз? Ну, мы разумеем, што гэта прызняволеная Вольга Брыцікава. Як рэагуюць заходнія палітыкі на такія персаналізаваныя нагадванні?
1: О, гэта добрае пытанне, таму што ў палітыцы, калі час спрэсаваны, калі яго мала, многа вырашаюць дэталі. І я не першы раз чую, калі палітыкі і і вчора таксама яны звяртаюць увагу на папку, якую трымае Светлана Ціхановска, і пытаюць, а хто гэта? Гэта чапляе. І з дэталяў і робіцца сапраўдная палітыка. І таму учора таксама размаўлялі якраз пра палітвязняў, зыходзячы вось з партрэта, які трымала ў руках Светлана Ціхановска.
2: І таксама учора прайшла канферэнцыя, прысвечаная чэрвню 76 года і польскаму досведу супраціва, якую ладзіла даўні спікерка нашага рады Малгорзата Гасеўская. Это прысвечаная спікерка Светлана сама прысутнічала. На жаль, не было тэхнічных праблем прамой трансляцыі. Пару слоў да вас, можа, як відавочца, як атмасфера панавала на гэтай сачыненай часы і ці адчувалася сярод еўрадэпутатаў разуменне сувязі паміж бяспекай Еўропы і вольнай Беларусі у выніку?
1: На гэты івент Малгажата Гасеўска прывезла вялікую колькасць удзельнікаў з Польшы. І сярод іх былі удзельнікі падзеяў 76 года. Той рух, які у нечым падобны тое, што мы бачылі ў Беларусі, ты дваравыя чаты, такое было ў 76 годзе ў Польшы. Там не было такіх нейкіх відавочных лідараў, але вось сам рух ён быў, ён пайшоў знізу. І самі палякі кажуць, што без 76 года, без гэтай грамадскай грамадзянскай актыўнасці не было потым і салідарнасці. Там быў выступ Светланы Ціхановскай, і віталі, вельмі цёпла віталі. Яна праводзіла якраз паралелі паміж Польшай і Беларусію, што многае паўтараецца.
0: Гэта кажа Анатоль Лябецька. Праца ў Брусэлі працягваецца і сёння. Паводле Анатоля, галоўная мэта такіх інтэнсіўных візітаў пераканаць Захад, што без вольнай Беларусі немагчымая бяспека ва ўсім рэгіёне, а падтрымка палітвязняў, незалежных медыя і грамадзянскай супольнасці мусіць заставацца безвыплатным стратэгічным прыярытэтам для краінаў еўрапейскага звязу. Працягнем тэму праз 6-7 хвілінаў.

0: Працягнем украінскі тэмат. Сёння 1680 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну. У цэнтры ўвагі зараз Кіеў, акрам фронту, натуральна, частка гораду, абясточаная пасля расійскай атакі, уведзена экстранае адключэнне святла. Прыватнасці пра гэта піша агенцыя Уніан, і яна ж тлумачыць тое, што адбываецца. Расія ўпершыню ўжыла на рэактыўным дроне спецыяльную баявую частку для знішчэння высакавольтных апораў і металічных канструкцыяў мастоў. Ёсць відэасведчанне, калі дрон менавіта наносіць удар па такой высакавольтнай апоры. Ну, вось так расейцы рыхтуюць Украіну да зімы, відавочна. Зіма будзе непростая. Але тым не менш, дазнаемся зараз меркаванне знутры. Расейцы працягваюць абстрэлы гарадской інфраструктуры, большасць школаў на дыстанцыйным навучанні. Па-ранейшаму украінцы рыхтуюцца да ацяпляльнага сезону. Гэта пятая па ліку восень падчас ваеннага стану ва Украіне, распавіла беларуска Ніка Любчыч, якая ў гэты час знаходзіцца ва Украіне.
1: Так, пачалася восень, што змянілася? Змянілася атакі, бо былі так больш не раней, там дроны ляцелі, і толькі ўначы. Потім змянілася улетку на такі ці ракеты ляцелі. Было вельмі страшна, бо гэта так гучна. І зараз на восень змянілася, што ў нас зараз і ў дзень, і ўначы працює ППО. Вельмі часты паветраныя трывогі. Ну, увесь час чую гэту працу ППО вось за вакном. І так як я ўжо не чую там ні дронаў, ну, такі то, што ляціць, не чутна. Я толькі чую, што стріляють по дронах. Певно, їх не так багато, ну не так шмат ляціть, може там один-два, не ведаю. Ось. Але гэтыя тое, що тривоги настільки часто, це ж закриваються торгові центри, там крамниці певні, музеї, бібліотеки, школи, дітей переводять у укриття, гэта, ну, такий стандарт ужо, що діти в укритті. Спочатку, з 1 вересня дітей перевели на дистанційне навчання, гэта калі яны праз Zoom, праз, ну, подключаються і так вучаться з наставницей. Але зараз, ну, моє дитя пішло в школу, але от сьогодні знову вони півдня сиділи в укритті. В укритті вони не вучаться. Але я ведаю, що коли це можливо, то діти навчаються і в укритті, коли їх там не шмат, коли це, ну, доступно, так, по кількості дітей.
2: Зараз вельми шмат кажуть про стомленість від війни, як в Україні, так і во всім світі. То особисто ви як справляєтеся з інформаційним тиском? Чи обмежовуєте читання новинок? А може, наоборот, моніторите кожну зводку з фронту?
1: Ні, зараз просто моє особисто таке. У мене навалилося шмат проєктів, і я просто не можу сочити за новинами. І певним чином, так як у мене є дедлайни, що там все поспіє. Гэтыя звуки, так би мовить, гэты ППО, там щось падає, там дрони, частки падають в моєму районі так само. Ось, я мушу не звертати на це увагу, бо у мене праця. Ось. Такі думки у мене, що коли я вже чую там щось падає, я думаю, так, чи я здала частку проєкту, може я зараз відправлю ці файли, бо коли прилетить, то я не зроблю там, ну, підведу замовників. Такі думки, ну, я би сказала, що просто коли я, гэта не ракеты, да, а уже такі звуки не вельмі гучныя, то ну так, гэта пэўная зараз руціна, вось, і не так лячна. Але просто калі ўжо ракеты, то це шыбы трусяцца, ну, ці хвалі выбуховыя, ну, это просто фізычна так адчуваецца і страшна.
2: Бачна таксама, як мэтанакіравана знішчаецца энергетыка, то вось зараз самае страшнае ў падрыхтоўцы да зімы гэта холод у кватэры, адсутнасць сувязі з блізкімі падчас блэкаўтаў ці нявызначанасць у тым ліку з тым, як арганізаваць сваю працу.
1: Зараз пачалося яшчэ такі момент новы, што сейцы па складах б'юць, руйнуюць, вось вельмі шмат выдавніцтва пастраждала, вось, ну, там каласальна там мільёны кніг спаленых вось на складах. Я не толькі кнігі, але і гэта і прадукты, і ну, руйнуюцца і там заводы, там Пепсі, да, ну, Фанта, ну, такое. Это не вельмі такія неабходныя прадукты, але і склады з прадуктамі таксама дроны прылятаюць, вон там гарыць. І ёсць у мяне так звычайна пабойванне, що не будзе прадуктаў на зіму, у зімку. Вось, ну, я не ведаю, што я буду рабіць, але пэўна, я ўжо буду па факту думаць, што рабіць, бо ну, пакуль я ўжо сённяшнім днём жыву, пакуль ёсць прадукты, што есці, ось ёсць вада, гарача, ось, а ў зімку так страшна, калі няма опалення, бо гэта вельмі-вельмі холодна і, ну, просто можна замёрзнуць. Без святла можна перажыць, зараз можна там падзарядзіцца цераз генератары, там ёсць гэтыя лямпачкі розныя з пауэрбанкаў, якія працуюць. Ну, гэта ўжо не так складана, але ось апалення зімой, так, яно патрэбна вельмі.
2: Што для вас сёння з'яўляецца галоўным індыкатарам таго, што Украіна, і вы разам з ёй выстаіце і ў гэтую восень, і ў гэтую зіму? Якая ваша формула надзеі?
1: Зараз у Кіеве так усё ёсць, да, ну, шо базава для чалавека. Ось страшна, як я сказала, зіма, якая як будзе, ну, не ведаю. Ужо на прошлай зіме трошкі мы падгатаваліся, ёсць там газавыя балоны, плітка, то есть такое пауэрбанкі, ось гэта ўсё ёсць, ну, я перажылі. Ну, спадзяваюся, што, ну, будзе ці так само, ці не так складана. Усё залежыць ад тэмператур. Калі яны будуць не вельмі нізкія, так, ну, мінус у зімку, буде лягчэй. Ой, бо мінула зіма была такая вельмі-вельмі холодная, і у людзей выключаліся там ліфты же ж, тут холодна, гарячай вады не было, просто вады не було, холодна і опалення. Ну, вельмі было цяжка. Ось.
0: Гэтак гаворыць беларуска Ніка Любчыч, якая жыве ва Украіне. З апошніх паведамлення ў двух раёнах Кіева спыніўся электратранспарт пасля расійскага ўдару. Таксама перабоі са святлом назіраюцца ў кіеўскім метро. Ёсць праблемы з водазабеспячэннем. Акрім Кіева аварыйныя адключэнні прымяняюцца таксама цяпер у кіеўскай, чарнігаўскай і жытомірскай абласцях Украіны. Пра гэта паведамляе Міненерга.
3: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: 18:31 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней, які прагноз маем на бліжэйшы чацвер. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы +6-8, удзень 18-20 цяпла, такое надвор'е будзе вызначаць антыцыклён, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Таксама сіноптыкі даюць штармавое папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо бліжэйшы ночу зранку месяцамі па Беларусі чакаецца туман. Папярэджанне з зялёным узроўнем даецца на наступны дзень 2 кастрычніка, бо месяцамі ў паветры, а на глебе ў многіх раёнах Беларусі чакаюцца замаразкі 0-4. Калі паглядзець увогуле прагноз на 2-3 кастрычніка, то вялікі кантраст сапраўды між начной і дзённай тэмпературай, бо ўначы могуць быць замаразкі да -3-4, а ў дзень паветра будзе прагравацца максімум да 21 градуса.
1: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляш.
3: 1 кастрычніка, чацвер. Беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець две пленэравыя выставы, якія размясціліся на планшэтах перад будынкам Беластоцкага асяродка культуры па вуліцы Легіёновай. Пабачым фота выставу Grand Press Photo 2026, якую складаюць звыш 200 найлепшых прэс-фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу Grand Press Photo. Выстава працуе па 11 кастрычніка і выставу Словак Прэс Фота Вада. На выставе прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў V4 і Украіны, якія даследуюць тэму вады, яе сілы, сімвалізму і жыццядайнай ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей і ўсёй планеты. Выстава працуе па 14 кастрычніка. У Супрасе адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, першая, чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі працуе да 27 лістапада. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастойнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму «Гуку і фатаграфіі Нязбудка» ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя.
2: Беласток і Падляшша.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19-я година у Беларуси, 18-я у Польши.
3: Улады ўзмацняюць маніторинг вернікаў, хочуць ведаць іх дакладную колькасць. Ці пойдуць беларускія прызыўнікі ваяваць? Маладзёжная рада пры Міністэрстве замежных справ правела дыялог з дыаспарай. 4 кастрычніка ў Беларусі будуць адзначаць дзень настаўніка.
2: У студы з навінамі Валя Лаёўская.
3: Упаўнаважаны ў справах рэлігіяў і нацыянальнасці ў Беларусі Алег Дзячэнка заявіў аб патрэбе правесці больш эфектыўны этнаканфесійны маніторынг. Нам трэба разумець, якія працэсы адбываюцца ў грамадстве, рэальны лік вернікаў, як выбудоўваць работу, працытавала дзяржаўнае агенцтва БелТА Алега Дзячэнку, якога Александр Лукашэнка прызначыў на гэтую пасаду 28 верасня. Паводле Дзячэнкі, для развязання найважнейшых дзяржаўных задачаў патрэбна больш шчыльнае ўзаемадзеянне з рэлігійнымі інстытутамі краіны. Дзячэнка заявіў аб неабходнасці выконваць законадаўства аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыяў. Алег Дзячэнка, сябра праўладнай партыі грамадскага аб'яднання «Белая Русь», ачольваў экспертную раду пры упаўнаважаным у справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў. У Беларусі на падставе рэгістрацыі дзейнічаюць 25 рэлігійных канфесій і кірункаў, у межах якіх працуюць 3426 рэлігійных арганізацыяў. Пасля здушэння агульнанацыянальных пратэстаў 2020 году улады Беларусі ўзялі рэлігійныя супольнасці пад жорсткі кантроль. У 2020 годзе шэраг святароў выступілі супраць гвалту, удзельнічалі ў пратэстах або былі затрыманыя ў палітычна матываваных справах. Многія каталіцкія, праваслаўныя, уніяцкія і пратэстанцкія святары пакінулі Беларусь, некаторыя апынуліся за кратамі. У Киеве 29 верасня адбылася панельная дыскусія «Дыялёг з дэмакратычнай Беларуссю. Салідарнасць супраць будучыні», арганізаваная маладзёвая радай пры Міністэрстве замежных справ Украіны. На сустрэчы абмеркавалі актуальныя палітычныя працэсы ў Беларусі, удзел беларускіх добраахвотнікаў у абароне Украіны і будучыню рэгіянальнай бяспекі. Адной з цэнтральных фігур мерапрыемства стаў пасол па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справ Украіны Ярослаў Чарнагор.
4: И украинцы, и украинская молодь в том числе, они достаточно мало знают Беларусь, про белорусские демократичные силы. Молоді були питання, а чому белоруси не змогли скинути режим Лукашенка? Призыв в белоруську армію, що відбувається, і люди йдуть служити. Українську молодь цікавить, чи будуть їхні однолітки воювати проти України.
3: Па выніках дыскусіі бакі адзначылі неабходнасць развіцця прагматычнага гарызантальнага дыялогу паміж украінскай і беларускай моладдзю для супрацьдзеяння супольным ваенным і інфармацыйным пагрозам з боку Расіі. 4 кастрычніка ў Беларусі будуць адзначаць дзень настаўніка. Настаўніца ангельскай мовы Вольга Павук, якая вымушана была з'ехаць з радзімы з палітычных прычын, крытычна глядзіць на беларускую адукацыю. Асабліва яе хвалюе празмерная ідэалагізаванасць навучальных устаноў. Але самая вялікая праблема – гэта мілітарызацыя школ у Беларусі, падкрэсліла Вольга Павук.
5: Заўсёды чытаю трэці, вось гэтыя веткі пра беларускую адукацыю. Расчараванне, па-першае, адчуваю, па-другое, нікую і жаласць беларускіх дзяцей, таму што такія важныя годы для іх станаўлення як асоб праходзяць вось у такіх умовах. Яшчэ ў гарадах, я думаю, што ёсць больш магчымасцяў для таго, каб дзіця сапраўды развіць і даць яму магчымасцяў на будучыню, то ў правінцыі з гэтым будзе цяжкавата.
3: Вольга Павук, якая цяпер выкладае ў літоўскай школе, не бачыць падстаў для развіцця беларускай школы. На яе думку, беларуская ідэалогія прывяла школьную сістэму да заняпаду. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў чацвер 1 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
6: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
7: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 30 верасня.
7: Ад шматвектарнасці да вернасці Расіі. Што засталося ад палітыкі Лукашэнкі?
8: Я не лічу, што гэта, падабаецца Расіі насамрэч.
6: Ціхановская просіць не спыняць ціск на рэжым. Што далей?
9: Захад вырашае свае бяспекавыя ці бізнесовыя пытанні, Лукашэнка свае праблемы, а беларускія інтарэсы не ўлічваюцца, мы проста замарожваем сітуацыю і аддаляем перамены.
7: Пытанне справядлівасці. Удава беларускага ваяра змагаецца за выплаты і годнае стаўленне.
10: Насамрэч вельмі шмат кажуць там пра праблемы беларусаў у краіне, ёсць праблемы, якія вырашаюцца, нашымі сабственнымі зусіллямі, збольшага.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Лукашенко завсёды любіў разважаць пра сваю шматвектарную палітыку. І завсёды паўтараў, на фоне галоўнага расійскага вектара гэтая шматвектарнасць можа быць амаль незаўважнай, але яна ўсё ж ёсць.
2: Праўда, апошнім часам у гэтай рыторыцы з'явіўся яшчэ адзін важны акцэнт – тэма здрады. Лукашенко ўсё часцей падкрэслівае, што Расіі ён ніколі не здрадзіць і адмаўляцца ад гэтага вектара не збіраецца.
1: Днямі прымаю чарговага расійскага губернатара ён заявіў: «Чым заканчваецца здрада, вы бачыце ва Украіне. Мы не хочам паўтарыць гэты лёс». І дадаў, што будзе бараніць сваю айчыну.
2: То бок шматвектарнасць, пра якую раней Лукашэнка казаў як пра важны прынцып сваёй знешняй палітыкі, сёння ўсё больш выглядае як палітыка з выразна вызначаным галоўным саюзнікам.
1: Але ці азначае гэта, што ад шматвектарнасці сапраўды нічога не засталося? Ці некія элементы гэтай палітыкі ўсё яшчэ захоўваюцца, напрыклад, у адносінах з Захадам ці іншымі краінамі?
2: Пра тое, што стаіць за апошнімі заявамі Лукашэнкі пра здраду Расіі і чаму ён цяпер лічыць патрэбным асобна падкрэсліваць, што ні пры якіх абставінах не пойдзе на такі крок. Рэдактар Еўрарадыё Змітер Лукашук паразмаўляў з паліталагіняй Розай Турарбекавай.
3: Спадарня Роза, я хацеў бы звярнуцца да вас праз цытату, якую днямі, сустракаючыся з чарговым губернатарам расійскім, сказаў Лукашэнка. Ну, пра шматвектарнасць, пра якую ён заўсёды любіў гаварыць, колькі мы ее памятаем, шматвектарная беларуская палітыка, знешняя і гэтак далей. Нават сёння, ва ўмовах таго, што мы бачым абмежаванне розных кантактаў з рознымі, асабліва заходнімі краінамі, Европай, Захадам, ён ўсё адно кажа пра шматвектарнасць. Але у той же самы час кажа пра тое, што шматвектарнасць шматвектарнасцю, но Расію ж мы ніколі не прададзім і не здрадзім Расіі, таму што і далей. Чым закончваецца здрада, вы бачыце ва Украіне, мы не хочам паўтарыць гэты лёс, кажа Лукашэнка. Ну і тут некалькі момантаў. Што сёння ўяўляе сабой гэтая хвалёная шматвектарнасць і чаму ён раптам загаварыў пра нейкую там здраду, у якой, не дай Бог, вот не западозрыце Лукашэнку?
4: Ну, па-першае, для яго шматвектарнасць это таксама і тыя краіны, з якімі ён ніколі не спыняў кантакты, я маю на ўвазі краіны Африки и Азии и так само Латинской Америки. Но с другого боку, коли мы с вами поглядим на ты выники, какие есть от этих контактов, это совсем меньшая справа. Вы ведаете эту концепцию внешней политики, якая поделяя напрямки внешней политики на европейские, заходние, я маю на увазе так само американский напрямок, Россия плюс краины СНД, и нават есть такая вельми цікавая штука, что некоторые краины Азии, яны нават не з'являются такими дальними краинами, яны з'являются стратегичными нават партнерами, я маю на увазе, например, Китай, ці Пакістан, про Пакістан шмат чого говорять. І є так звані країни дальні дугі. І країни дальні дугі, яны демонструють так само,

0: таксама і вось гэтую шматвектарнасць. Зусім іншае, калі мы паглядзім на знешнюю таргоўлю, на вось інтэграцыйныя праекты, так званыя інтэграцыйныя праекты. У гэтым сэнсе, канешна, гаворыць пра такую сапраўдную шматвектарнасць вельмі складана, таму што мы, я маю на ўвазе Беларусь, беларуская індустрія вельмі моцна залежыць ад Расіі, не толькі гэта датычыцца да эканомікі, но таксама гэта датычыцца да палітычных спраў, я маю на ўвазе знешняя палітыка, абаронная палітыка, таму вельмі складана казаць, што гэта шматвектарная палітыка. А можна напісаць шмат канцэпцый, таксама паставіць такую задачу, памятаеце, можа 30-30-30 такая была формула, а вось, і ну яна не дасягнута да гэтуль. І таму як бы гэта правал шматвектарнасці, нават калі бы я не была тут у выгнанні, а была бы ў Мінску, я бы казала, што гэта не зусім шматвектарная палітыка. У меня ёсць прыклады перед маімі вачамі сапраўднай шматвектарнай палітыкі, напрыклад, вось Узбекістан, ён дэманструе шматвектарнасць, больш, чым, напрыклад, нават Казахстан, таму што Казахстан таксама вядомы прыклад для вось такого імкнення да шматвектарнасці. Но ўсё ж такі ў адрозненні ад Узбекістана, напрыклад, Казахстан з'яўляецца чальцом Еўразійскага эканамічнага саюзу, ОДКБ, ну, канешне, СНД таксама, Узбекістан, напрыклад, не. Он не з'яўляецца чальцом ОДКБ, яны там што там прыпынілі сваё сяброўства, таксама гэта датычна да Еўразійскага эканамічнага саюза, Узбекістан, напрыклад, ён адмаўляецца ад гэтай прапановы з боку Расіі і дагэтуль не з'яўляецца краінай чальцом ЕАЭС, што вельмі раздражняе Расію, канешне. Вось гэта сапраўдная шматвектарнасць. Калі вось вы глядзіце на гандаль, калі вы глядзіце на палітычныя кантакты, калі вы суадносіце вось гэтыя кантакты з тым чальцамі, якіх інтэграцыйных фармаванняў з'яўляецца гэта краіна, толькі тады вы можаце зрабіць такі вынік, што гэта краіна сапраўды прытрымліваецца прынцыпа шматвектарнасці. Беларусь увогуле не падпадае. Вось з акадэмічнага пункту гледжання не падпадае вось пад гэту катэгорыю краін, якія з'яўляюцца шмат, ну, якія як бы праводзяць шматвектарную знешнюю палітыку. Ну ўсё, што тут яшчэ дадаць.
1: Працягваем слухаць размову рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука з паліталагіняй Розай Турарбекавай.
2: Як вы лічыце, вот гэтыя словы пра здраду, у якой нельга абвінаваціць Лукашэнку, не глеючы там на яго шматвектарнасць, як ён кажа, прыгадаў, праўда, некаторыя, што словы з прапагандыстаў асобных расійскіх, якія кажуць, што ўсё, як ён кажа, бацька ўжо там не той, там адвярнуўся ад Расіі, такога няма. Чаму ён раптам загаварыў про здраду? Ёсць подставы для гэтага?
0: Ну, па-першае, канешне, ён заўсёды падкрэслівае сваю лаяльнасць да Крымля ў параўнанні з Украінай. І ну, гэта такі як бы аргумент, які, ну, пазітыўна адрознівае яго ад Украіны. Таму што Беларусь не пайшла па пуці еўраінтэграцыі, Беларусь не пайшла на супрацоўніцтва з НАТО, Беларусь з'яўляецца стратэгічным партнерам Расіі, яна дапамагае ў гэтай шырокамаштабнай вайне супраць Украіны. А гэта, канешне, вось гэтае заверэнне зараз, тое, што мы бачым, гэтае заверэнне, я так зразумела, вельмі актуальны ў перспектыве адкрыцця дыалогу з Польшай. І, канешне, у перспектыве працягу вось гэтых перамоў паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі, я не лічу, што гэта, ну, як бы падабаецца Расіі насамрэч. Вось. І я думаю, мяркую, што гэта вось у кантэксце гэтых апошніх падзей робіцца, і таким чынам ён падкрэслівае насамрэч свае вось, ну як там дасягнення у дружбе, у сябоўстве з Расіяй, каб яна не забывалася. Я маю на ўвазе, каб Пуцін не забываў, што ўсё ж такі это як бы не так, это не, я не Украіна, гэта не здрада. Вось, гэта не здрада. Тое, што я зараз раблю, гэта не здрада. Ну, это такой мэсэдж. А вот с одного боку, с другого боку, ну вот это такое, да, соправдное его погляд на внешнюю политику. И он так само подкресливает это и у вачах суадчинников, я маю на увазе белорусских громадян, которые повинны быть, как это, благодарными ему за то, что зараз война не отбывается на территории Беларуси. Чаму? Таму, што ён не здрадзіў Расіі, таму што ён мудры, вось ён такой можа прытрымліваць вось гэтую агрэсію з боку Расіі вось такім чынам, што здрада, яна заключаецца, вот в чём, собственно, да, заключаецца измена. Измена заключаецца в том, што меняется ориентация, буквально смена ориентации, геополитической ориентации. А то, что твоя краина заявляется незалежно, что она имеет такое право на незалежную внешнюю политику, на выбор и так далее, но про это говорка не идет. И он признает вот то, что Россия является краиной диктатором, якая диктует буквально, да, вот умовы, нават знешней политики для незалежных краин. И он это признает, ну вот он фактически, ну вот с моего пункта гледжання, он как бы признает, что вот Россия мае на это право, и мы повинны вот притрымливаться этого головного принципа знешней политики, лояльности России. Не шматвекторность головный принцип, а лояльность головный принцип. Ну вот таким чином, ну и он не лукавит в данном выпадку, и, ну, на самом речи он так и как бы лечит.
3: Вы слухали размову редактора Еврорадио Дмитра Лукашука с политологиней Розой Турарбековой, якая прозважала про то, что засталося от так званой шматвекторной политики Лукашенко.
1: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой. Далей у праграме Еўразум.
3: Ціханаўская просіць не спыняць ціск на рэжым. Што далей?
4: Захад вырашае свае бяспекавыя ці бізнесовыя пытанні, Лукашэнка свае праблемы, а беларускія інтарэсы не ўлічваюцца, мы проста замарожваем сітуацыю і аддаляем перамены.
1: Пытанне справядлівасці. Удава беларускага ваяра змагаецца за выплаты і годнае стаўленне.
5: Насамрэч, вельмі шмат кажуць пра праблемы беларусаў у Украіне. Ёсць праблемы, якія вырашаюцца нашымі сабственнымі зусіллямі, да, збольшага.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Матч Фінляндія і Беларусі у Лізі націй у Хельсінкі почався з акції фінських заўзятараў. Перед гульнёй яны вывесілі банер з выявай Александра Лукашэнкі у выглядзе прусака. На банеры таксама быў надпіс «Твой дзень прыйдзе». Падчас выканання гімна Беларусі частка гледачоў асвістала яго і гудзела. Сама сустрэча завершылася ў нічыю 0-0. Беларусы набралі першае ачко ў турніры. Каманда двойчы забівала, але абодва галы зборнай Беларусі былі адменены. Пасля прагляду ВАР. Наступны матч беларусы правядуць 3 кастрычніка супраць Сан-Марына. Нападаючы зборнай Беларусі Віталь Лісаковіч пракаментаваў паводзіны фінскіх заўзятараў. Падчас матча яны таксама скандавалі абразлівыя лозунгі ў адрас Владіміра Пуціна. Лісаковіч заявіў, што беларускія футбалісты прыехалі гуляць у футбол і не звярталі ўвагі на паводзіны гаспадароў. Асобна ён адзначыў каля 10 беларускіх заўзятараў, якія прыехалі на матч і падтрымлівалі зборную. Футбаліст падзякаваў ім за падтрымку. Незалежная камісія прызнала Манчэстэр Сіці вінаватым у сур'ёзных парушэннях фінансавых правілаў прэм'ер-лігі. Парушэнні датычацца 9 сезонаў з сезона 9-10 па сезон 17-18. Паводле камісіі клуб выкарыстоўваў фіктыўныя камерцыйныя пагадненні, падаваў недакладную фінансавую справаздачанасць і перавышаў ліміты выдаткаў прэм'ер-лігі і УЕФА. Таксама Манчэстэр Сіці прызналі вінаватым у 3 з 4 выпадкаў парушэння абавязкаў па супрацоўніцтве з расследаваннем. Клуб мае права абскардзіць рашэнне да 2 кастрычніка. У Болгарии забили президента футбольного клуба «Ботев» Сплоудива Ильяна Филиппова. Поводле мясцовага выдання «Нова» бизнесмен был застрелены минулой ночью, коли вертался до дому после матча своей команды. Поводле попередней информации, нападник зарабил один стрел у голову. Филиппов был забитый каля своего дома. Звестак про затриманных покуль няма. Сярод махчимых месцов, где мог чакать нападник, называется лес побач с жилым комплексом бизнесмена. Гэта были новини спорту. Оставайтесь на Еврорадио.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Пакуль Лукашенко ўсё мацней збліжаецца з Расіяй, Святлана Ціханоўская працягвае ездзіць па еўрапейскіх сталіцах і гаварыць там пра Беларусь.
2: Нядаўна палітык зноў заклікала краіны ЕС захоўваць санкцыі супраць Лукашэнкі і Расіі і не аслабляць ціск, пакуль не будзе рэальных зменаў.
1: Гэтай лініі дэмсілы прытрымліваюцца ўжо не першы год, але беларусы рэагуюць на яе па-рознаму. Адны лічаць, што на рэжым трэба і далей ціснуць, бо без гэтага ён не будзе мяняцца.
2: Іншыя нагадваюць, ад санкцыйных абмежаванняў у выніку пакутваюць і звычайныя беларусы, тыя, хто да палітыкі рэжыму дачынення не мае. Пры гэтым Лукашэнка не спыняецца і працягвае свае рэпрэсіі. Нібыта праца ідзе, але нічога не змяняе.
1: Дык ці можна сёння ўзмацніць ціск на Лукашэнку і адначасова мінімізаваць яго наступствы для беларусаў, што яго не падтрымліваюць? І ці бачыць дэмакратычны рух такую магчымасць?
2: Давайте паслухаем, што пра гэта кажа дарадца Святланы Ціханоўскай Франа Квячорка.
3: На фоне і вось перамоваў і такога, ну, как бы, можа, пачатку зменаў нейкіх адносінаў паміж Польшчай і афіцыйным Мінскам. На фоне інфармацыі, якая з'яўляецца, што актывізаваліся нібыта перамовы і Берліна з Мінскам, і Парыжа з Мінскам. Ці правільная гэта стратэгія на сённяшні дзень?
4: 6 гадоў гэтыя перамовы працягваюцца. Ніхто, напэўна, больш, чым палякі, не размаўляюць. Па лініі служб гэтыя размовы адбываюцца ўсе гэтыя 6 гадоў. Гэтак сама і ў французаў, еўрапейская дэлегацыя ездзіць кожны год сустракацца з лукашэнкаўскім МЗСам. Гэта міф, што няма дыялогу. Гэта дыялогу вельмі шмат, гэтых саступак, гэтых крэдытаў для Лукашэнкі дадзена ўжо так шмат. На жаль, з Менску просто тупік, цішыня. Яны толькі зараз, калі адчулі эфект санкцыяў, калі адчулі, што сітуацыя ў рэгіёне можа памяняцца, можа быць замірэнне па Ўкраіне, яны пачалі варушыцца. І дзякуючы гэтаму ціску, з'явіўся шанец на амерыканскі трэк. І вось гэтае гуманітарнае вызваленне сталі магчымыя зноў жа са зменай кантэксту. Таму зараз проста здымаць санкцыі без ніякіх умоваў з Расіі і з Лукашэнкі, яно можа проста замарозіць статус-кво. Калі мы гаворым пра нейкае зняцце санкцыю, трэба выставляць вельмі чёткія выразныя умовы. Трэба быць вельмі жорсткімі і паслядоўнымі, іначе мы не даб'емся ні вызвалення палітвязняў, ні спынення рэпрэсій і ніколі не вернемся дадому, а проста замарозім, мы называем такой азербайджанізацыяй, туркменізацыяй Беларусі. Таму мы стараемся з еўрапейскімі партнёрамі і амерыканцамі трымацца гэтай цвёрдай лініі. Ёсць гуманітарны трэк, які выцягвае людзей з турмаў і павінен прывесці да змяншэння і спынення рэпрэсій, а ёсць еўрапейскі трэк, які павінен дапамагчы дэмакратызаваць Беларусь, адцягнуць Беларусь ад Расіі, дабіцца сістэмных зменаў, каб мы з вамі все беларусы маглі вярнуцца дадому, а людзі ў Беларусі не адчувалі сябе як турме. Вось гэта важна. Калі проста сустрэчы адбываюцца ад сустрэчы, рэжым для сустрэчы самой, дыялог дзеля дыялогу, і Захад вырашае свае бяспекавыя ці бізнесовыя пытанні, Лукашэнка свае праблемы, а беларускія інтарэсы не ўлічваюцца, мы проста замарожваем сітуацыю і аддаляем перамены. Таму я разумею, што ўсім хочацца, каб хутчэй гэты кашмар увесь скончыўся, так, але наша задача не дапусціць этой замарозкі статусу кво, таму што тое, што якось цяпер, гэта жахліва. А кажуць, што горш не можа быць, можа быць горш. Горш можа быць, калі Беларусь проста сыдзе з павесткі. Калі пытанне палітвязняў закрыецца, ужо на Захадзе ёсць, мы адчуваем уяўленне, што ўжо ўсіх нібыта павыпускалі. Вот з гэтай прапагандай лукашэнкаўскай яны шкодзяць тыя рэжымковы па кабінетах і расказваюць, што ўжо ўсіх вызвалілі. Вызвалілі, што там Ціханоўскага, Калеснікава, Бабарыку. Ўсё, ўжо няма тай праблемы, давайце пагаворым пра бізнес. І наша задача дэмсіл нагадваць, людзей саджаюць. Паглядзіце лічбы. Яшчэ 900 у турмах. Вось для гэта трэба рабіць. І, на жаль, вось гэтыя сустрэчы, там, з Лукашэнкам, гэтыя фоткі, яны пазіцыю рэжыма, што няма палітвязняў, сітуацыя нармалізавалася, яны яе ўмацоўваюць. Ну, а мы расказваем праўду. Наша задача расказваць праўду, і я ўдзячны праваабаронцам, журналістам, расследавальнікам, якія дапамагаюць это факталагічна падмацоўваць.
3: Ну, с одного боку, спадзяемся, что и надалей, как бы, вызваленне палітвязняў будуць адбывацца, але ўсё ж такі, у сітуацыі, калі, ну, здавалася б, можа быць, пачынаюцца нейкія, так, спробы весці размову, можа быць, таксама па-іншаму пачаць падыходзіць, нешта іншыя прапановы уносіць свае, гаварыць проста пра ціск 6 гадоў, ну, ўжо шмат хто кажа, што гэта не працуе.
4: Мы ж як раз таки уносім прапановы, мы добіваемся, што ціск праз дыялог праз ціск. То бок, каб рэальны рэжым пайшоў на саступкі, неабходны ціск. Калі б не санкцыі, не было б ніякае вызвалення палітвязняў у паміне. Паглядзіце на ўсе іншыя краіны свету, дзе шмат палітвязняў. Нідзе палітвязню не згадваюць. На нідзе пра іншую краіну, вот так пра Беларусь з пытаннямі правоў чалавека, зараз на генасамблеі не згадвалі. Ну, толькі Ізраіль і Газа. Так, тут спрэчная такая балючая тэма для ўсіх. А таму гэта заслуга выключна беларускай грамадзянскай супольнасці Дэмсіл, што беларускія палітвязні сталі сусветным топікам. Калі мы гаворым пра нейкія размовы з Лукашэнкам, мы кажам, яны павінны быць абумоўленыя. Калі камісар Цюрк хоча прыехаць у Беларусь, мы кажам, ехаць, каб чыста сфоткацца з Лукашэнкам і нікога не вывезці, это будзе вам у мінус. Лукашэнка пераможа, вы нікога не вывезіце, толькі яму дапаможаце. І ён выставляе умову. Я прыеду, але пры мове, альбо рэпрэсія, альбо пашпартны дэкрэт скасуйце, альбо людзей выцягнуце, як от кол гэта робіць. Калі амерыканцы прыязджаюць, яны ставяць строгую мову. Мы не прыедзем, калі не будзе з намі людзей. І кожны прыезд кола, ён вывозіць з сабой людзей. Вот это дыялог. Вот гэтыя размовы, яны маюць сэнс. А сустрэчы дзеля сустрэчаў, яны ўмацоўваюць Луку, легітымізуюць яго, даюць яму больш карт-бланша сілы прызнання, але не дапамагаюць нам у выкананні нашых задач і мэтаў. Таму адно іншае не выключае, не трэба супрацьпастаўляць. Ціск дапамагае дабівацца. І ўсё тое, што зараз вот удалося і з вызваленнямі людзей, рэпрэсіямі, гэта таксама наш з вамі супольны вынік. Еўразум.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Пытанне справедлівасці. Удава беларускага ваяра змагаецца за выплаты і годнае стаўленне.
5: Насамрэч, вельмі шмат кажуць там пра праблемы беларусаў у Украіне, ёсць праблемы, якія вырашаюцца, ну, нашымі сабственнымі зусіллямі, да, збольшага.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Беларуская добраахвотніца Вераніка Яновіч ваявала ва Украіне ў складзе палка Каліноўскага. Яе муж, беларускі добраахвотнік Алексей Лазараў, загінуў у студзені гэтага года.
2: Пасля яго смерці Вераніка сутыкнулася з сітуацыяй, у якой, здаецца, самае звычайнае права на выплаты ператвараецца ў бюракратычную пастку. Ёй адмовілі і ў апошнім заробку, і ў кампенсацыі за смерць мужа.
1: Прычына, якую ёй назвалі, беларускае грамадзянства. То бок чалавек можа ваяваць за Украіну, страціць там мужа, але пры гэтым яго пашпарт становіцца перашкодай для атрымання належных выплат.
2: Вераніка распавяла пра гэта эмацыйна і публічна, але яе гісторыя не толькі пра адзін канкрэтны выпадак. Беларускія добраахвотнікі ва Украіне ўжо некалькі гадоў сутыкаюцца з праблемамі з дакументамі, статусам і сацыяльнымі гарантыямі.
1: Чаму пасля больш як 4 гадоў паўнамаштабнай вайны гэтыя пытанні дагэтуль не вырашаныя? І што адбываецца з тымі беларусамі, якія пайшлі ваяваць за Украіну, але пасля аказаліся сам-насам з бюрократычнай сістэмай.
2: Пра гэта журналіст Еўрарадыё Тарас Тарналіцкі паразмаўляў з самой Веранікай Яновіч.
3: Вы сказалі якраз, што чакалі адказ 8 месяцаў. Увогуле, колькі сапраўды ідзе вось гэтае разбіральніцтва, як падчас вось гэтых 8 месяцаў, чаму так доўга гэта разбіральніцтва ідзе, як тлумачыць гэта?
4: Ну, глядзіце, тут сама працэдура такая, да, што пакуль твая чарга дайдзе, там гэта ўсё разглядаецца на камісіі, пакуль твая чарга дайдзе для розгляду на гэтай камісіі, калі яны сутыкнуліся, ну, я разумею, што яны сутыкнуліся з маім кейсам, і я ўпэўнена, што хутчэй за ўсё гэта такі першы выпадак, з якім яны сутыкнуліся, да, яны доўга не ведалі, што там мне адказваць, што рабіць. Гэтая цішыня не вельмі мне падобалася, яна вельмі мяне напружвала, і мы падавалі адвакацкія запыты разам з юрыстам, на што яны тыпа адказвалі, што разглядае камісія, і ўжо насамрэч я пра адмову ведала ўжо некалькі месяцаў, да, але я не ведала, ну, на што яны спасылаюцца. То бок мне ніхто не мог нармальна ўнятна сказаць, такой-то закон, такая-то пастанова. Таму мы вам вымаўляем. Тое, што мы самі глядзелі і шукалі, то бок мы тыпа тых дакументаў тады не знайшлі. Я асабліва, так скажам, гэта, ну, зноў жа, мне не хацелася, каб гэтая тэма была публічнай, таму што гэта быццам бы, вось мне нават зараз пачынаюць людзі пісаць, а навошта вот он пашоў, памёр за дарма, Лёша, і так далі. Мне б хацелася таксама гэтым людзям сказаць, што чым вы думаеце, калі вы гэта пішаце. Гэта зусім розныя рэчы, чаму ён там быў і тое, што адбываецца зараз. І мне, ну, скажам, мне гэта болячы чытаць, да? Тыпа, таму што быццам ўсё перамешалася, і вот зноў жа, чаму гэтая тэма не ўсплывае, не падымаецца, так? Таму што ніхто не хоча пра гэта размаўляць, таму што ніхто, гэта болячы, гэта непрыемна. Ты стукаешся з такімі вот рэчамі, якія табе пачынаюць пісаць людзі, ад якіх хочацца быць, так? Тыпа, таму што, ну, ну як можна ўзагалі браць і параўноўваць подзвіг чалавека, да, яго вяру, і за гэта ж ад гэтага рускія не сталі харошымі. Гэта вельмі непрыемна. І я сама маральна, калі, ну, то бок уже вчора вырашыла, што я буду пра гэта казаць публічна, бо я разумею, што ёсць сем'і, якія, напрыклад, баяцца пераследу, якія там жывуць у Польшчы, і яны, ну, не будуць, ну, не яны там маюць там родзіча ў Беларусі і баяцца гэта, там чалавек взагалі публічна не было ў войску, да? І, ну, зразумела, што яго блізкія таксама, як бы, ну, апасаюцца пераследу палітычнага. І тут момант выходзіць проста такі, што як бы няма ніякай адэкватнай праведзенай мяжы, хто є ворог, да? Хто є калаборант, хто є зраднік, а хто є чалавек, які ахвяраваў сваім жыццём, сваім здароўем, сваім часам, да? І прыйшоў сюды дапамагаць, ваяваць і так далі. Няма гэтага, як сказаць, гэта разуменне ад украінскай дзяржавы, яна взагалі раздзяляе гэтых людзей. ці типа ж ворогаў, та типа і тих, хто это, ці ми всі їх для ми для яе на один-два.
2: Працягваем слухаць размову з жонкай загінулага добраахвотніка Веранікай Янович, якая змагаецца за выплаты і годнае стаўленне ва Украіне.
3: З улікам таго, што тут ужо загінула там некалькі сотняў, а можа нават і болей замежных добраахвотнікаў, я так разумею, што гэта тычыцца ўсіх замежнікаў, ну, які тычыцца Расіі ці Беларусі, мне падаецца. Ну, то бок,
4: да, только Россия, только Беларусь, да, да.
3: Ну, я просто про это уже ранее чу, але я так разумею, что у паблику эта проблема в Украине не подымалась. Але вось, можете вы мне потлумачить, чому вось так склалася умовно, что вось, калі вы были у войску сами, вам, як бы, калі вы служили, вам платили без проблем гроши. Але калі вы вось звольніліся і у вас як бы ёсць муж, ну то бок вы абодва звязаныя з ВСУ, былі там ці ёсць, ну так ці інакш, тады пытання не ўзнікала, а зараз пытання ўзнікла. Ну чаму як бы вам тлумачылі юрысты, чаму такая калізія атрымалася юрыдычная?
4: Я думаю, тому что такая ситуация отрывалась, тому что до гэтага закону, які типа вось яны сфармавалі, аднесліся неадказна, не прарахавалі ўсе моманты, ўсе нюансы, ці не захацелі прараховаць, да, тыпа, і ўлічваць. І, ну, на жаль, акрамя публічнага выказвання, публічнага там якось моманту намагацца на іх ціхнуць, я шляху не бачу. Юрыдычна, па факту, тое, што той закон ёсць, першы суд, хутчэй за ўсё, я прайграю. Таму што закон ёсць, гэта... Як мне зараз сказалі, то ты, хто таксама такімі пытаннямі падобнымі займаецца, што гэта можа дапамагчы Канстытуцыйны суд Украіны, ну, то бок, уже вышэй, але зноў жа, скажам так, типа, на гэта патрэбен час, на гэта патрэбна высілкі, на трэба патрэбна грошы. Я чалавек, які перажывае втрату, та, то, як выглядае маё жыццё, зараз ніхто не ведае і не знае, акрамя блізкіх людзей, наколькі гэта ўсё важка. І зараз замест таго, каб ссылівацца, да, намагацца якось за гэта жыццё, ну, закапіцца, да, типа, вчапіцца штосьці, ну, типа, знайсці якийсь, ну, сэнс, не знаю, там ще штосьці. Мне приходзіцца займацца такими речами, да, я перепрошу. Мне просто, ну, я зараз, гэта, ну, гэта вельмі зневажліва, гэта вельмі несправедліва. Калі ты з таким бэкграундом стутыкаешся з такими штуками, што ты праз коску калабарант, а далі праз коску ідзе зраднік, ну, я не знаю, як мне хапацца за жыццё, у чым мне знаходзіць сэнс, дзе справедлівасць у гэтым свеце, яе, получаецца, нема. Получается так.
3: Ці ведаеце вы, магчыма, яшчэ падобныя гісторыі людзей, які трапілі ў такую ж гісторыю, як вы? Ці там, ну, зразумела, што ваша гісторыя не унікальная, я думаю, што ёсць такія людзі, але ці вядомыя яны вам непасрэдна?
4: Моя історія унікальна тільки тому, що я маю тут повну легалізацію, да? Я знаходжуся під додатковим захистом, ми одружилися в Україні, то бок па, ну, па пачкі сваіх дакументаў, да, здаецца, што ты знаходзішся пад захістам, ну, типу, украінскай дзяржавы, але яна цябе не захищае, ніяк. Я ведаю пра іншыя выпадкі, але там іншая сітуацыя таксама з дакументамі. То бок, там са мною пасля учорашняга паста мне шмат пісала людзей, типа, распавядала свае гісторыі. І гэта не паадзінокі выпадак, ты зноў жа, гэта не выпадак, не гісторыя пра тое, што вайсковая часціна сама вырашыла, так мне адмовіла. Гэта заканадаўчая гісторыя, якую прыняла я, зараз, каб не памыляцца, або Міністэрства абароны, або яшчэ хтосьці, і вырашыў, што мы ўсе на адзін твар. Мы ўсе, нема ніякай розніцы. Просто насамрэч вельмі шмат кажуць там пра праблемы беларусаў у Украіне, ёсць праблемы, якія вырашаюцца, ну, нашымі сабственнымі зусіллямі, да, збольшага. І гэта зноў такая праблема, якую можна вырашыць, але гэта, ну, зноў жа час, ресурсы, вялікая праца, там, да, грошы, то таксама. Мне просто я уже ў такім, ведаеце, типа, мне як бы не страшна, да, я ўжо ўсё страціла. Мне не страшна, што там казаць якісь там рэчы і так далі. У мяне былі думкі пра тое, што проста перастаць гэтым займацца, і так далі, але я разумею, што на жаль, я з гэтай усёй гісторыі была з самага пачатку публічна, і я можу дабіцца якой справядлівасці, калі не дасі... яна мне не патрэбна, яна патрэбна, іншым сем'ям, іншым добраахвотнікам, да, таму што, мае быць справядлівасць, мае быць павага да вайскоўслужбоўцаў, да іх сямей, незалежна ад таго, грамадзяне яны Беларусі ці грамадзяне яны Расіі, насамрэч таксама, тут зразумела, што тут павінна быць абмежанне, да, але павінна быць і справядлівасць, і павінна разбірацца, той, хто сядзіць, атрымлівае заробак, бюракрат, ён атрымлівае заробак, ён не ваюе, ён займаецца бюракратыяй, і ён павінен таксама ўлічваць, што ёсць такія мы, і думаць, што з намі рабіць.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Пагутарым пра гэтак званую чыстую энергетыку. Мы ўсцяж чуем пра яе большую карысць за традыцыйныя спосабы генерацыі энергіі. Ці новыя закрытыя для насельніцтва нашай планеты, заснаваныя на сапраўднай чыстай энергіі, халодным сінтэзе, якая можа быць бясплатнай усім. Экстрапалюючы на найбольш актыўную ў гэтай гэтак званай зялёнай энергетыцы краіне Нямеччыне, прааналізуем, зыходзячы з новых звестак. Як экалагічныя ветракі сталі крыніцай ядаў на нашым стале. Якоб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Больш за 3000 тонн мікрачасцічак пластыку падае на палі, лясы і ваду. Пра гэта паведамляе аўстрыйскае выданне «Рэпарт-24». Са спасылкай на дзяржаўную службу. Лопасці з ветракоў выраблены са шклопластыку на эпаксіднай смале, а дождж, груд, сонца, вецер гадамі зрываюць з іх верхні пласт. У самой паверхні ўтрымліваецца бісфенол А, небяспечнае рэчыва для гарманальнай сістэмы чалавека, ды і не толькі. Еўразвяз ужо забараніў яго ў матэрыялах, якія сутыкаюцца з ежай. У пакрыцці лопасцяў ёсць вечныя хамікаты ПФАС, якія амаль не раскладаюцца ў прыродзе і ўжо лучылі ў прыродны колазварот вады. Такія часцінкі могуць выклікаць хранічныя запаленні лёгкіх ажно да пухлінаў. У Нямеччыне 31 тысяча ветракоў. Паводле афіцыйнага рэестру Мінпрыроды ў Беларусі дзейнічае 117 ветракоў. Розніца ёсць, але побач з імі палі ды крыніцы пітной вады. І што цяпер рабіць фермару ці аграрнай фірме з заражаным ураджаем? І што гаворыць улада? Называе, як і раней, ветракі чыстай энергіі і патрабуе будаваць іх яшчэ больш. А вось аўстрыйскі еўрадэпутат Геральд Хауза патрабаваў неадкладна забараніць будоўлю ветракоў. Бо паводле яго нам прадавалі ветракі як збаўленне прыроды, але расплачвацца будуць простыя людзі сваім здароўем і сваёй таксычнай ежай. Мяркую, многія здагадваліся былі, што ветракі ёсць хімічнымі забруджвальнікамі, бо ўсё адно яны выкарыстоўваюць нафтапрадукты, тую ж змазку. Але далей горай. Уся казка пра чыстую знаўляльную энергію руйнуецца на нашых вачах. Уявіце, плошча ротару аднаго ветрака каля 250 квадратных метраў. Гэта адпавядае 1/10 часы шнура, калі вымяраць мерую нашай даўняй дзяржавы Вялікага княства Літоўскага. Навуковая служба Бундэстагу яшчэ 6 гадоў таму усталявала, што пацёрты пластык у выглядзе наначастак з гэтых ветракоў шкодзіць прыродзе і здароўю людзей. Так што гэта не новая інфармацыя. І адзін такі ветрак раскідае па палёх, лясох, колькі кілаграмаў наначастак і мікравалокнаў. У той жа Нямеччыне падлічылі, што з 31 тысячы ветракоў прыроду трапляе ад 1400 да 3100 тонн мікрачасцінак штогод. Ось такі размах урону прыроде. Атрымліваецца, тыя установы, якія вырошчваюць прадукцыю каля ветракоў, цалкам магчыма, што іх ураджай зараджаны генамі наначасцінкамі. І я не згушчаю фарбы. У інтэрнэце можна знайсці кадры звалак лопасцяў, што гаворыць пра вялікую эрозію іх, а таму і праблему для вытворцаў. Бо ўжо праз колькі год працы пашкоджаныя лопасці даводзіцца цыраваць і рамантаваць. А яшчэ замена акумулятараў, якая ідзе раз на 8-10 год. Лопасці мусяць быць трывалымі і лёгкімі, таму у тэхналогіі вырабу ўжываецца эпаксідная смала і 40% рэчываў з фенолу А. Гэта хімічнае рэчыва, якое руйнуе гарманальную нервовую сістэму чалавека. І з адной турбіны трапляе ў прыроду 62,5 кілаграмы эпаксідных часцінак. У той час, як цэлая вытворчая галіна пра гэта маўчыць, як вады ў рот набраўшы. Чаму? Ды таму, што вакол гэтага круцяцца мільярдныя сумы. Далёка хадзіць не трэба. Згадаем, як у мінулым стагоддзі ў тытунёвай індустрыі замоўчвалі дзясяткі год пра шкоду курэння. Мы яшчэ засталі нават рэкляму цыгарэтаў з каўбоем Мальбара на тэлебачанні. І толькі апошні дзесяцігоддзі ідзе змаганне з курэннем, але ўсё адно яно кволае, гэтае змаганне. І тут мы назіраем аналогію. Калі будаўніцтва гэтых нібыта псеўдаэкалагічных ветрагенератараў абарочваецца шкодай для нашага здароўя, ці нават самога малога утрымання бесфенолу А дастаткова для моцнага атручваючага дзеяння. І калі раней было дапушчальнай мяжой 4 мікраграма на кілаграм вагі чалавека ў дзень, то цяпер 0,2 нанаграма, гэта значыць у 20 разоў менш дапушчальнага раней. І атрымоўваецца, што самыя малыя дозы б'юць па імунітэце, па гармонах, па рэпрадукцыйных уласцівасцях чалавека і па нервах, а таму і па свядомасці. Ветракі не ізаляваны, а таму вонкавы ўздзеянне ветра, сонца, дажджу адрывае часцінкі, якія трапляюць у ваду, глебу, даходзяць да рэк, вазёраў і мароў. Што да лопасцяў ветракоў, то для пакрыцця ўжываюць хімічнае злучэнне, якое называецца ПФАС. Па-нашаму гэта перполіфтаракільныя рэчывы, інакш іх называюць вечным хімікатам. Чаму? Ды таму, што ў прыродзе мала магчымасцяў яго раскласці. І таму яны ў арганізме, калі туды лучаць, там і назапашваюцца. Гэтымі рэчывамі пакрываюць лопасці ветракоў дзеля таго, каб іх абараніць ад уздзеяння сонца і ветру ды вады. Гэтыя хімікаты ўжываюць у антыпрыгарных пакрыццях, трывалай касметыцы, упакоўцы фастфуду ды мембранных покрывах абутку ды вопраткі. Карыстаючыся нагодай, мяркую, ведаеце, калі ў вас тэфлёнавае пакрыццё падрапанае на патэльні, то яго трэба выкідаць, бо тады гэныя наначасткі могуць улучшыць у ваш арганізм. Што да ветрака, то вылузаных часцінак прыпадае да 150 кілаграмаў, а ў іх жа утрымліваюцца вечныя хімікаты, пра якія я казаў раней. І гэта толькі адзін ветрак. Прыродаахоўныя структуры ў развязу аналізавалі ўтрыманне вечных хімікатаў ў рыбе, селядцы, камбале, крэветках, і выявілася, што ліміты ў развязу ўжо былі перавышаны. Дарослы чалавек, спажываючы рыбу, штодня перавышае дапушчальную норму хімікатаў у арганізме. І што? Вы мяркуеце, багата хто абвяшчае алярм? Да таго, каля 1,2 трыльёна летаючых казурак гіне пад ротарамі ветракоў толькі ў адной Нямеччыне, паводле звестак Нацыянальнага аэракасмічнага агенцтва. Гэта ўплывае на папуляцыю казурак паводле лёгікі і на папуляцыю птушак. Ветракі – гэта пагроза для дзікіх жывёлаў. Штогод гіне да 150 тысячаў кажаноў і 12 тысячаў драпежных птушак. Сярод іх гінуць і чырвонакніжныя. Заўважна, што ў зонах з вялікай колькасцю ветракоў расце колькасць людзей, якія хварэюць на сэрца. І нехай бы гэты комплекс мінусаў кампенсаваўся эканамічнай мэтазгоднасцю, але ж не. У Нямеччыне зыск ад ветраной энергетыкі склаў 3,9 мільярдаў еўраў, а выдаткі – 19,6. Гэта значыць, што дзяржава субсідзіруе, гэта значыць, бярэ з бюджэту яшчэ 16 і больш мільярдаў, каб падтрымліваць гэтую сферу ў рэнтабельнасці. У Беларусі сітуацыя падобная, але ветракоў менш. Прыватная бытавая ўстаноўка не прынясе прамога фінансавага прыбытку і наўрад ці акупіць сябе раней, чым праз 20 гадоў. Але ж колькі яшчэ запчастак трэба набываць? Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй. 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
2: Рацыя.ком.

0: Радио «Рація».
1: Гурт «Нагібенд» отгучав на вольних хвалях Белорусского радио «Рація». Нагадую, что нас можно почуть на хвалях 98.1 FM у Белостока и Городни, 99.2 FM у Берости и Белой Подвязка, и так само на сайте «Рация.ком» по всем свете, где есть интернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэтый час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайшие дні. Завтра у перший день кастрычника надвор'я Беларусі буде визначать антициклон над центром, з центром над Балтикой. Чакається пераменная облачность, переважно без опадков надвор'я. У ночной и ранішній час местами чакається туман, ветер неустойливый, слабый. Температура поветра ночью складе от плюс 1 градуса по поўдні до плюс 11 градусов по поўначы Беларусі. Днем прогнозуется от плюс 16 до плюс 21 градуса. Атмосферный тиск істотно не зменится. У пятницу 2 кастрычніка умовы надвор'я будзе фарміраваць скандынаўскі антыцыклон, які перамяшчаецца з поўначы праз Беларусь на Карпаты. Чакаецца пераменная воблачнасць, надвор'е без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах ізноў жа будзе назірацца слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў слабы, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 2 да плюс 6 градусаў. Месцамі ў паветры на глебе ў многіх раёнах крыніцы чакаюцца замаразкі ад 0 да мінус 3 градусаў, днём чакаецца ад плюс 15 да плюс 20 градусаў. У суботу 3 кастрычніка без ападкаў надвор'я прагназуецца, уначы і раніцай асобных раёнах слабы туман будзе назірацца, вецер пераменных напрамкаў слабы, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 2 да плюс 7 градусаў. Месцамі ізноў жа прагназуецца замаразкі ад 0 да мінус 2 градусаў, тэмпература днём складзе ад плюс 15 да плюс 20 градусаў. Вось такое надвор'е нас даражэнькія чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні ў пачатку кастрычніка. Гурт Eagles з трэкам Headache Tonight працягвае наш вечаровы эфір.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: За 8 месяцев беларусы атрымалі у Польшчы амаль 5 тысяч праязных документаў. Дэлегацыя каардынацыйнай рады распачала працу на восеньскай сесіі пары. Пра паляпшэнне адносінаў з Польшчай казаць рана, лічыць Мажайка.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Са студзеня да жніўня 2026 году Польшча выдала беларусам 4988 праязных дакументаў замежніка. Ва ўправе ў справах замежнікаў Польшчы лічаць, што да канца года іх будзе больш за 7400. Гэта на 30% больш, чым летась. Праязны дакумент замежніка выдаецца для перасячэння межаў Польшчы тым, хто мае від на жыхарства ў Польшчы, але не мае дзейнага пашпарта сваёй краіны. Рэзкі скачок адбыўся ў 2023 годзе, калі ўлады Беларусі спынілі выдачу і падаўжэнне пашпартоў за межамі Беларусі. Рэакцыяй Польшчы было ўвядзенне для беларусаў праязных дакументаў замежніка. Тэрмін дзеяння праязнага дакумента замежніка для грамадзянаў Беларусі складае 1 год. Дэмакратычныя сілы неаднаразова звярталіся да ўладаў Польшчы з просьбай павялічыць тэрмін дзеяння праязнага дакумента да 3 гадоў, пакуль безвынікова. 29 верасня ў Штрасбуры на восеньскай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы новастворанае дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл, складзеная з сябраў каардынацыйнай рады, прадставіла сваю стратэгію прэзідэнтцы ПАРЕ Петры Байер і распачала працу над ключавымі рэзалюцыямі. Вынікі першых сустрэч і прыярытэты дэлегацыі падвёў віцэ-спікер каардынацыйнай рады Яўген Андрэйчык.
4: Рабіў брифінг, дзе казаў пра асвабаджэнне палітзняволеных, як рэжым дэпартуе людзей без дакументаў, без магчымасці легалізацыі, бяспеку рэгіёна, ізаляцыю Беларусі, ну і таксама еўрапейскі трэк для перамогаў. Быў на паседжанні працоўнай групы па медыі і культуры з дапамогай нашых калег, была ўключана таксама Беларусь.
3: Асобна ён спыніўся на сустрэчах з польскімі дэпутатамі.
4: Сустрэча з польскай дэлегацыі, мы падымалі пытанне сустрэчы з Сікорскім, з міністрам замежных справ Беларусі. Зараз ніхто не гаворыць аб тым, што ў Беларусі нешта паляпшаецца ці нешта змяняе. Некаторыя дэлегаты ў парламенцкай асамблеі я згодны з тым, што ізаляцыя Беларусі, вось санкцыі рухаюць Беларусь у бок Расіі.
3: Паводле Яўгена Андрэйчанка, праца ў Штрасбуры да 3 кастрычніка дазволіць узгадніць далейшыя крокі па падрыхтоўцы спецдакладаў ПАРЕ і захаваць пытанне палітвязняў ды правоў беларусаў у прыярытэтах еўрапейскай супольнасці. У СМІ з'явілася інфармацыя пра магчымыя зрухі ў адносінах Беларусі і Польшчы. Ці сапраўды можна гаварыць пра пацяпленне і што стаіць за гэтымі сігналамі? Сваім аналізам дзеліцца палітычны аналітык і кансультант, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажайка.
5: Кожнага часу гэтыя адносіны былі ўвогуле на настолькі нізкім узроўні, што цяпер, у прынцыпе, любое ўвогуле камунікацыя, взаемадзеянне не адчуваецца як пацяпленне, пры тым, што з аднаго боку, безумоўна, ёсць агульная зацікаўленасць. Мінску, як заўжды, цікава змарваць адносна завжды. Польша мае цікаўнасць у нармалізацыі сітуацыі на мяжы. Бачым, што зараз так памежны крызіс большага на Латвію перакінуты мінскімі ўладамі, а не на Польшу, канечне, вызваленне пачобута. Зацікаўленасць Польшы ў тым, каб атрымаць нейкія нармальныя ўмовы працы для саюза палякаў у Беларусі.
3: Вадзім Мажайка ўпэўнены, што змены ў адносінах да Беларусі, у тым ліку нармалізацыя на мяжы, гэта добра для беларусаў, для дэмакратызацыі і паляпшэння настрояў у грамадстве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы, умераны ад 2 до 7 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 6 до 8 градусов тепла, чекается в облачное надворье так само, без опадков. Температура по ветру завтра днем в складе от 18 до 20 градусов со знаком плюс, будет в облачно, синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 30 вересня. Середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції в опошній день вересня цього года. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном у гэтый час знаходиться, працює або добирається до пункту призначення, у любому випадку легкого до приємного шляху, поважаний, заздавайтеся з нами, долучайтеся до нас, хто може бути тільки що включив прийомники. Будемо бавити час допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях і виключно корисної інформації. Проект «Моцарт» уже успевает для нас. Далее нас чекают Брюс Спрингстин, «Мутная вока», «Кассиопея», «Плейсебо», «Помидоров» да иншие выканавцы. А уже литерально про 20 хвилин мы почуем с вами передачу «Мы бачим». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яна Упадляшский.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Вітаю, шановні слухачі. У ефірі Білоруська Радіо Рація, передача «Ми бачим». І я її ведуча Ольга Семашко. Сьогодні поговоримо про виніки 4-го форуму культурницьких організацій у Любліні про призму Подляшча. У центрі уваги – удільники форуму, представники нашого регіону, фонд «Тутока» і центр білоруської культури у Білостоку. У особах Павла Санкевича та Ілони Карпюк відповідно. Як набити на Подляшчі досвід становиться орієнтиром для всю незалежної культурницької супольності у вигнанні? Чим кейс «Тутоки» вилучався для колег з інших інституцій? Про що особливо розповіді редакторка видавництва «Гутенберг Паблішер» Валентина Андреєва? Як Ілона Карпюк пересенсувала супрацовництво центру з форумом? І як бачить далішу супольну працю, у тому ліку і на території Білорусі, сам Павел Санкевич? Про все це поговоримо напрост зараз. Заставайтеся з нами.
4: Ви повернулися з такого візиту у Люблін, де була зустріча організації культурницьких менавіта. З якими чаканнями їхали і ці справдилися вони?
5: Гэта уже моя друга зустріча у рамках гэтага форума. Форум – гэта вельмі важная і патрэбна ініціатива. Гэта форум незалежных культурніцьких організацій, які працюють не тільки у Польщі, бо на гэтых форумах появляються організації, які займаються білоруською культурою у Польщі, але так само і у Литві. Значить, це якби ширей уже, ширейший обсяг організацій, які подключаються до ідеї форума. Вельмі необхідно сказати, що форум з'явився тому, каб просто синхронізуватися гэтым організаціям, які працюють у замежжі, каб абмірковувати бягучыя питанні, проблеми, каб ділитися своїм досвідом, каб показувати, де можна виправляти ситуації, каб полепшити справність організацій, але каб так само розуміти агульну ситуацію, там, скажімо, громадсько-політичну, бо гэта так само вельмі важливе, у якої приходить дзейнічаць. Удзел Центра білоруської культури у тым сэнсі важны, бо гэта не НДА, ўсё ж такі, так? Але каб таксама іншым арганізацыям лёгш было зразумець, як працуюць установы культуры у рамках польскага законадаўства, у якой сістэме, як рыхтавацца да супрацы з такімі партнёрамі.
6: Тут вогуле ёсць такая вельмі добра, здорова сценарія. Таму што вось мы, як тут з Білосточыны, маем досвід польскай державы, польського самокерування. Тут ще у форумі присутнічала ще Ілона Карпюк ад ім'я інституції самокерування. Гэта так само доволі цікавий ракурс, як тут розвивати культуру, тут у гэтым випадку у Польщі. Але з другого боку, принаймні я особисто отримую так само шмат такого цікавого досвіду від боку білоруських організацій, які не веду там загладжені мігрантами, тому що люди вельми часто з супередукацією, люди, які у Білорусі займаються реально великими справами, тепер гэты свой такі досвід переносять так само на польську землю. У нас тут на Білосточині вельми часто гэта выключна на грамадскім уздыме. А калі ты бачыш, што грамадскі уздым можна яшчэ пакласці ў рамкі добра зарганізаванай арганізацыі, гэта па шчырасці тое, што мне марылася перад 20-м годам, калі я ўжо там думаў яшчэ перад падзеямі жніўня 20-го года, я ўжо ведаў, што не ведаў, хачу ствараць арганізацію, хачу ствараць фэст. Мы ўжо яшчэ з часоў басовіша і разумелі, што нам патрэбна прафесійная арганізацыя, якая можа ствараць прафесійны фэст, таму што фестываль не можа пастаянна існуваць проста на студэнцкіх толькі умовах. Гэтая справа паддымалася шмат гадоў па шчырасці. Тут я думаю, што вось якраз гэты досвід, які я паназіраў па арганізацыях, якія тут ствараліся, прыехалі беларусамі з Беларусі, мне асабіста вельмі дапамог дасягнуць дзесьці такі кропкі, што я так хачу весці тут такую, каб гэта была арганізацыя, канешне, безумоўна, дзе грамадскі уздым абавязковы і без яго нічога, але аднак ж такі ісці ў гэтым ліку ў напрамак прафесіналізацыі.
4: І добре, що до такої основи прийшли акурат такі улюблені, який став місцем проведення такого форуму.
5: Люблін став гэтым місцем зустрічі гэтага форума у тим сенсі так само важним, що гэта город, який рыхтується до реалізації шматліких, абсолютно шматліких різних проєктів і ідей. Тому що город Люблін у 2029 році будзе еўрапейскай сталіцай культуры. Некалькі гарадоў адначасова атрымлівае гэтае званне, і ў 29 годзе якраз Люблін будзе гэтым горадам, на які паводле прынамсі гэтага наратыву лубельскага, але якбы разумеем гэта з перспектывы шматгадовай існавання ідэі еўрапейскай сталіцай культуры, будуць глядзець агульнаеўрапейскія вочы. І калі Люблін рыхтаваў сваю аплікацыю ў гэты конкурс, каб атрымаць гэтае званне, яны базаваліся і на сваім досведзе, і на гэтым расположэнні горада, на яго моцных баках. І каб лепш зразумець культурную сітуацію, таксама часткай вялікай гэтай аплікацыі была сітуацыя адносіна ў горада Люблін і ўвогуле польскай культуры з культурай і украінскай, і беларускай. Улічвання гэтага патэнцыялу беларускага і украінскага ў стваранні супольна Любліна як горада культурнага, як прасторы да ўзаемаразумення, супольнай працы, пераношэння розных ідэяў, якія абмяркоўваюцца супольным чынам на гэтай культурніцкай тэрыторыі. Ёсць у гэтай праграме прысвечана беларускім праектам і прысутнасці беларусаў у Польшчы. Так, гістарычна ў Любліне як частцы, якая вельмі блізка самой Беларусі, так? Пад тым ухілам, што вядома, ў Польшчы заўсёды была беларуская меншасць.
6: Хачу нагадаць, што беларуска культура ў Польшчы гэта не чужая культура у гэтым ліку. І паглядзім, ну зараз таксама адразу могу парэкламаваць, што ў снежню будзе наступны выпуск тэатральнага фестывалю ў Любліне. Тут вельмі важная рэч, гэта беларускі тэатральны фестываль, твараны так тут пры ўдзеле польскага рэжысора Павла Пасінега, таксама цудоўнай арганізацыі «Досвід», якую кіруе Ірына Лаппо, якая шмат гадоў ўжо жыве ў Любліне. Тема украинская так само была поднята тягом форума, потому что вот нам тут треба разуметь, як коммуниковать, як коммуниковаться за корінцями. Не было этого постоянного греху за белорусскую державу. Недавно такие сказы прогучали радиорация у одном из интервью, что варта может стварыць прыпас словаў, які мог бы адрозніваць вось нас, беларусаў, ад рэжымнай улады. Трэба казаць не беларускую дыктатуру, а пра лукашэнаўскую дыктатуру. І тут гэта падаецца, што вельмі важна прыказаць перада ўсім пра вонкавую камунікацыю, у гэтым ліку з украінскім бокам.
5: Форум культурніцкай, пра якой гаворым, гэта ініцыятыва для беларускіх арганізацыяў. Якбы тут не ўлічваем якбы сітуацыі супрацоўніцтва, але вядома, што яна таксама ёсць вельмі важна. Вельмі важна па розных прычынах. І пасля, вядома, пачатку гэтай поўнамаштабнай вайны, гэтай адносіны паміж украінскім і беларускім бокам ёсць розныя, былі розныя, і гэта цяжкая праца, каб украінскі бок таксама разумеў, што беларусы, якія жывуць зараз у свабодных краінах, што яны падымаюць вялікую працу дзеля таго, каб гэты каштоўнасці еўрапейскія в контексте столицы культуры, это вельми важно, европейские, демократичные, являются часткой просто штодённой працы культурницких дзеячоў.
4: Организаторы форума позначили слово «прожарка». Саправды там было горача, ці гучала некая критика, и что может быть важно зараз означать с критичного пункта влечения организаций, якія працуют зараз у Польши на користь беларускай культуры?
5: Прожарка з'являється часткой, і гэта добра, што яно ёсць, бо калі живем кожны дзень, якби на гэтым полі культуры, назіраем розныя з'явы, назіраем розныя працэсы, ну, часта ставіцца пытанне, і яно вельмі важнае, чаму культурніцкія дзеячы вельмі рэдка проявляють свою присутність на мероприятствах інших культурницьких діячів, наприклад, так? Було таке ствердження у час форума, каб такий культурницький діяч мог працювати у своїй організації, там, скажем, 4 дні у тиждень, а один день призначати, наприклад, на то, каб так само і натхнятися тим, що відбувається у громадській просторі, бути присутнім, активним на інших мероприятствах чи приймати уділ у інших проєктах. Відомо, що по практиці це дуже тяжко. Форум – це така такая безопасная простора, где можем послушать этой конструктивной критики, отнестись до ее, просто а не выйти закрыть за собой двери.
1: Можно разглядать у фестиваля Тутака у бок спробы, ну, не коммерциализовать, але разделить отказность за финансование мероприемства с гостями и долучить их до этой працы про продаж билетов. И на уже новом форуме подчас вот этой у темлику кресла правды мы обмерковывали выники, рефлексовали разом с организатором фестиваля, что пошло не так, что можно было сделать лепей, как в наступном годе варто поводиться. Але коллеги и я подтримали Павла Станкевича на этом шляху, по всем мы ведаем, как складано финансовать и как важно, что менавіта той, кто робить унёсок финансовый у некое мероприемство, и он отчувает себе уже часткой самого мероприемства и больше отказно ставится до его.
6: Я люблю сядать на этой креслах, это просто такая практика, где ты сядаешь по сиротку людей, и эти люди мают право там спытаться тебе про любые речи, чи выказать претензии, часом подяки. И мне, как культурницкому менеджеру, який у гэтым годзе задумаў, прыдумаў і зрэалізоўваў збурыць святое і увесці на фестываль квіткі як вось грамадскі ўдзел, мне было цікава пачуць, як іншыя культурніцкія менеджеры пра гэта будуць выказвацца. Я чакаў, што безумоўна, калі казаць пра дзейнасць фонда, тэма квіткоў, гэта самая гарачая тэма гэтага года. Мне было, може, не то, що приємно, але добре почути, що ось наш крок – це щось таке, про що думають інші діячі культури. Ми розуміємо, що як у сучасних умовах створити фестиваль, потрібно так само розуміти, що цей фестиваль не реалізується тільки для того, щоб, не ведаю, відсправоздачитися з грантом, і постійно я ще не зрозуміла, для кого це робиться. А однак ж таки квіток є легітимним твердженням того, чи людям ця подія, по-перше, цікава, і чи вона має шанець в ogóle розвивати нашу культуру в такому ширейшому розумінні. Більшого усі діячі культури, які зібралися ось на цей форум, підтримали ідею, сказали, що ось я не з зацікавленням сочить, що там у нас відбувається. Коли навіть я не часом там не веду по нюансах, може не згодний, але їм цікаво, ось чи ми це переможемо.
4: Мы уже привыкли, что культурный менеджер скажется на сутность финансования, те его гучало гэта, те актуальна зараз такая проблема.
5: Гэта гучыць постоянно, як бы ведома, што пасля 22 году так само абмежаваныя сродкі падтрымкі ў розных праектах і конкурсах грантавых з боку і польскай дзяржавы, як бы гэта адбылося, гэта факт. Зараз калі глянуць на гэта падвядзенне прысутнасці беларусаў у польскай прасторы ад цэнтра Мірашэўскага, дзе ёсць указано, что как бы зараз такой момент, когда треба переходить с подтримки до сотрудничества. Все ясно, так? Але коли у тебя нема стабильности, нема środков, яких просто взять на то, как стабильность забезпечить, тяжко тогда просто уже займаться только выключно таким партнерством, отказным стабильным и так далее. Так что есть на это питание, поднимается постоянно на это питание. И это, напевно, такая болючая частка этой работы, бо вядома, што калі не жывеш у сваёй дзяржаве і стараешся працаваць у карысць свайго грамадства, якое рассеяна проста па розных месцах, гэта выклік, як без стабільнай працы, без стабільных заробкаў працаваць, займацца толькі выключна культурай. Гэта пытанне і гэта справа і важнае пытанне і для менеджараў, а таксама для самых творцаў культуры, так? Бо важна з'ява ёсць факт, што творцы стаюцца менеджарамі. У гэтых умовах, перадусім міграцыі, трэба узяць на сябе другую наступную чарговую ролю, ролю свайго менеджера, чи менеджера гэтых ідэяў, за якімі стаіш. Поле творчай працы абмяжоўваецца ў разнасці час на гэту менеджерскую працу. І гэта таксама вялікі выклік у гэтай сітуацыі, пра якую гаворым.
4: Сярод іншага, Цмого Кудовіш прапанаваў заснаваць гільдыю культурніцкіх менеджараў, заснаваць прэмію. Як вам такая ідэя, ці готовы далучыцца?
5: Мы, напэўна, готовы далучыцца да такой ідэі. Менеджар культуры ўвогуле, гэта вельмі важная роля і не толькі недацэненая сярод беларусаў, але таксама у Польшчы, калі глядзім на і на працу культурніцкіх менеджараў, і на працу установаў культуры, і на тое, як аплачваецца праца дзеячаў культуры. Гэта ёсць вялікая тэма, якую трэба асвятляць і польскаму грамадству, калі глянем на польскай культурнай поле ў сэнсе польскіх установаў і працаўнікоў. І ў тым ніку якбы гэта ўсё ўзаемна спалучаць, так? Калі культурніцкі менеджар, які переехаў з Беларусі, жыве зараз у Польшчы, ён з'яўляецца таксама ў тым сэнсе польскім менеджарам культуры, культуры, якая ствараецца ў Польшчы, якая прасоўваецца ў Польшчы, прысутнасці такой ідэі, як аб'ядноўванне гэтых менеджараў, каб таксама раджаць энергіяй чарговыя асобы, людзей, якія, у якіх ёсць патэнцыял, каб працаваць у галіне культуры. Рэмі за працу, за час прысвечаны і за твае думкі і ўсё, што гаварыла, каб таксама вылучаць такія асобы, якія блішчаць сярод нас, паказваюць, што якбы варта гэтым займацца. Думаю, што гэта ідэя будзе распрацоўвацца, і гэта вельмі важна, каб бачыць сябе, бачыць адзін аднаго.
6: Думаю, што гэта цікавая ідэя, такая асацыяцыя, гільдія, якая таксама мае сваю прэмію і можа вось там паказаць сваім удзельнікам, ці не толькі сваім удзельнікам, што наша праца ёсць аднак ж такі важная. Я ўвогуле вельмі здзівіўся, калі я пачуў ад шмат якіх культурніцкіх дзеячаў, што яны таму, што, напрыклад, не ведаю, жывуць у Польшчы, і яны з чужой краіны, то гэта ўжо ідзе для іх у мінус, а калі яшчэ дадаткова яны камусьці кажуць, што яны не толькі з Беларусі, але яшчэ займаюцца культурай, ну гэта з іх пункту гляджання гэта вельмі панізае іх статус. Я гэта крыху адчуваю па-іншаму, але калі патрэбна ёсць, каб у людзях падтрымаць разуменне, што іх праца каштоўна і варта. Ёсць такая праблема сярод культурніцкіх дзеячаў, што, ну слухайце, ну вы як менеджер, то ж вы не зорка сцэны, не выступаеце, так, да вас так ніхто там не падыходзіць, не просіць, там не ведаю слова, аўтографу, там перадаць прывітанне, там не ведаю і гэтак далей. І мы гэта ўсё робім дзеля таго, каб іншы людзі, артысты, ну, як бы атрымлівалі між іншымі асалоду кантакту з сваёй аўдыторыяй. Артысты на нас гоняць, што вось малыя ганарары, аўдыторыя на нас гоняць, а яшчэ квіткі ўвелі, і дзе тут вось карыснасць нашай працы. Ёсць адчуванне, што прынамсі твае асяроддзе цябе падтрымлівае на часам такім, ну, нелёгкім, складаным шляху, дзе ёсць шмат і патрэбных, і непатрэбных эмоцій ад боку аўдыторыі, ад боку артыстаў. Гэта файна ідэя.
4: Наступная сустрэча будзе праз паўгады, ці будзе цэнтр удзельнічаць, і, можа быць, якую ідэю зараз ужо гатовы рэалізаваць па выніках гэтага форума у сваіх сценах?
5: Цэнтр пры гэтай якраз... Пры гэтым форум цэнтр стаў партнёрам, якраз, і гэта для нас таксама вельмі важна, што можам падтрымліваць такую аб'ядноўваючую думку. Наступным чарговым разам спадзяюся, што будзе прастора, каб таксама удзельнічаць як удзельнік і далей абмяркоўваць бягучыя пытанні. Ужо рыхтуецца, але думаю, што месца раскрыцца ў адпаведні момант.
4: Як вам удзел падляшскіх калегаў, ці ёсць у вас імі сувязі, які можуць быць перспектывы бачыць? Як вагулам ацэньваеце такую брыгаду падляшскую?
1: Маю вельмі добрае супрацоўніцтва з цэнтрам беларускай культуры з Беластоку. Мы памятаем, маем на ўвазе вялікі сумесны праект, напэўна, які зможа быць рэалізаваны ў наступным годзе. Гэта было некалі здзіўленнем для мяне, што на Беласточчыне ўсё ж такі з аднаго боку жыве вельмі шмат беларусаў этнічных, а з іншага боку гэта ніяк не адлюстроўваецца на чытанні беларускіх кніжак. Але калегі настроены вельми рашуча и готовы працавать на карысть белорусской культуры, это подтримливая.
4: Сапраўды, можа, калі-нибудь Белосток станет местом приема такого форума? Исправить у Вильню?
6: Белосток уже был местом приема, потому что другий форум сорганизовался фондом Тутака, и это было год тому как раз у Белостоку. Я лічу, что это примать форум, это так само гонор и для организаций города. Я думаю, что идучи кругом форумовским, безумовно, форум у некий момент вернется у Белосток, это непозбежно. Потому что вот Белосточина нарешті хіба удалося потлумачить білорусам в Білорусі, що Білосточина – це вельми важлива кропка білоруської культури. Болей і болей білорусів звертає своє в очі ось тут, менавіта у наш бок, і бачить у Білосточині так, такий шанець безпечного розвиття цієї культури, але так само того, що тут однак ж такий білоруський дух не помер, надалі ще живе по вісках, по містечках, чи навіть у самому городі Білосток це відчувається, тим болей, що ось тепер і у Білостоку перша у Польщі з'явилася інституція, яка займається ось непосередньо білоруською культурою і вугле культурою, ну, тут національної меншості.
4: Може, коли-небудь форум прийде в Білорусь і замкне гэтае коло?
6: Магчыма, але я так само лічу на гэта, што калі вось мы зможам сустракацца форумам і ў Мінску, і ў горадні, і ў іншых беларускіх горадах, надалей будзе патрэба. Я б хацеў моцна ў гэта верыць праз гэты, можа, і цяжкі досвід. Калі нават шмат хто вернецца ствараць культуру ў Беларусі, то будзе разумець, што ў гэту агульную нашу беларушчыну абавязкова трэба ўключыць Белосточыну з Белостокем, з Бельскім, з Гарадком, і што варта і тут час да часу надалей арганізоўваць форум, таму што мы размаўляем пра нашу супольную справу.
3: У передачі «Ми бачимо», присвячений винникам 4-го форуму культурницьких організацій у Любліні, прогучали голоси головної редакторки видавництва «Гутенберг Паблішер» Валентини Андрієвої, керівника фонду Туцака Павла Санкевича і намісниці директора Центру міської культури у Білостоку Ілони Карпюк. Дякую, що були з нами. Для вас працювала ведуча Ольга Сямашка. Слухайте нас на хвалях Білорусського радіо «Рація» і до зустрічі у наступних.
0: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
7: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.

0: ситуация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Нівы.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 21 снежня 1975 года. Их прозвища Сізнєвскія. Маці Рамуальда, дачка Раймунда. Живуть вони у вёсцы Панятовічы на Сакольшчыне. Калі з Саколкі ехаць у кузніцу, дык трэба павярнуць ад шашы направа і палявой разбітай дарогай дабярэмся ў Панятовічы. Вёска сярэдняй велічыні, 70 з лішнім гаспадароў. Знаходзіцца яна ў этнічнай зоне, дзе цэлымі стагоддзямі крыжаваліся польска-беларускія культурныя ўплывы. А мясцовыя жыхары сваю нацыянальнасць атаясамлівалі з веравызнаннем. У Панятовічах живуць выключна католікі, дык пані Рамуальда рашуча заяўляе. «Мы ўсе тут

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рація пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
3: Віталь Циганков на Беларускім Радіо Рація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Циганковым.
4: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Циганковым.
3: Сайт беларускага Радіо Рація даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская Радіо Рація прапануе.

За 8 месяцаў беларусы атрымалі амаль 5 тысяч праязных дакументаў у Польшчы. Делегацыя каардынацыйнай рады распачала працу на восеньскай сесіі ПАРЭ. Пра паляпшэнне адносінаў з Польшчай казаць рана, лічыць Мажэйка. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: За 8 месяцев беларусы атрымалі у Польшчы амаль 5000 праязных документаў. Дэлегацыя каардынацыйнай рады распачала працу на восеньскай сесіі пары. Пра паляпшэнне адносінаў з Польшчай казаць рана, лічыць Мажэйка.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Са студзеня да жніўня 2026 году Польшча выдала беларусам 4988 праязных дакументаў замежніка. Ва ўправе ў справах замежнікаў Польшчы лічаць, што да канца года іх будзе больш за 7400. Гэта на 30% больш, чым летась. Праязны дакумент замежніка выдаецца для перасячэння межаў Польшчы тым, хто мае від на жыхарства ў Польшчы, але не мае дзейнага пашпарта сваёй краіны. Рэзкі скачок адбыўся ў 2023 годзе, калі ўлады Беларусі спынілі выдачу і падаўжэнне пашпартоў за межамі Беларусі. Рэакцыяй Польшчы было ўвядзенне для беларусаў праязных дакументаў замежніка. Тэрмін дзеяння праязнага дакумента замежніка для грамадзянаў Беларусі складае 1 год. Дэмакратычныя сілы неаднаразова звярталіся да ўладаў Польшчы з просьбай павялічыць тэрмін дзеяння праязнога дакумента да 3 гадоў, пакуль безвынікова. 29 верасня ў Штрасбуры на восеньскай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы новастворанае дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл, складзеная з сябраў каардынацыйнай рады, прадставіла сваю стратэгію прэзідэнтцы парэ Петры Байер і распачала працу над ключавымі рэзалюцыямі. Вынікі першых сустрэч і прыярытэты дэлегацыі падвёў віцэ-спікер каардынацыйнай рады Яўген Андрэйчык.
4: Рабіў брифінг, где казаў пра асвобождэнне палітзняволеных, як рэжым дэпартуе людзей без дакументаў, без магчымасці легалізацыі, бяспеку рэгіёна, ізаляцыю Беларусі, ну і таксама еўрапейскі трэк для перамоваў. Быў на паседжанні працоўнай групы па медыі і культуры з дапамогай нашых калег, была ўключана таксама Беларусь.
3: Асобна ён спыніўся на сустрэчах з польскімі дэпутатамі.
4: Сустрэча з польскай дэлегацыі, мы падымалі пытанне сустрэчы з Сікорскім, з міністрам замежных справ Беларусі. Зараз ніхто не гаворыць аб тым, што ў Беларусі нешта паляпшаецца ці нешта змяняе. Некаторыя дэлегаты ў парламенцкай асамблеі не згодныя з тым, што ізаляцыя Беларусі, вось санкцыі рухаюць Беларусь у бок Расіі.
3: Паводле Яўгена Андрэйчанка, праца ў Штрасбуры да 3 кастрычніка дазволіць узгадніць далейшыя крокі па падрыхтоўцы спецдакладаў парэ і захаваць пытанне палітвязняў ды правоў беларусаў у прыярытэтах еўрапейскай супольнасці. У СМІ з'явілася інфармацыя пра магчымыя зрухі ў адносінах Беларусі і Польшчы. Ці сапраўды можна гаварыць пра пацяпленне і што стаіць за гэтымі сігналамі? Сваім аналізам дзеліцца палітычны аналітык і кансультант, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка.
5: Кожнага часу гэтыя адносіны былі ўвогуле на настолькі нізкім узроўні, што цяпер, у прынцыпе, любое ўвогуле камунікацыя, взаемадзеянне адчуваецца як пацяпленне, пры тым, што з аднаго боку, безумоўна, ёсць агульная зацікаўленасць. Мінску, як заўжды, цікава змарваць адносна зашта. Польша мае цікаўнасць у нармалізацыі сітуацыі на мяжы. Бачым, што зараз так памежны крызіс большага на Латвію перакінуты мінскімі ўладамі, а не на Польшу, канечне, вызваленне пачобута. Зацікаўленасць Польшы ў тым, каб атрымаць некі нармальныя ўмовы працы для саюза палякаў у Беларусі.
3: Вадзім Мажэйка ўпэўнены, што змены ў адносінах да Беларусі, у тым ліку нармалізацыя на мяжы, гэта добра для беларусаў, для дэмакратызацыі і паляпшэння настрояў у грамадстве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 6 до 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е таксама без ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Коладзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер 1 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Вітаю, шановные, сёння 30 верасня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Бадзі Рыч, Удо Юргенс, Джоні Мэтіс, Боб Дылан, а таксама гурты The Teenagers, T-Rex, Баджі, Металіка, Goo Goo Dolls ды Ліша. Далучайцеся. 30 верасня 1917-го нарадзіўся Бернард Рыч, ці Бадзі Рыч, выбітны амерыканскі джазавы бубнач. Ён узначальвае спіс самых уплывовых барабаншчыкаў усіх часоў, складзены часопісам Rhythm Magazine і аказаў уплыў на большасць сучасных барабаншчыкаў. Ягоная кар'ера пачалася ў 37-м годзе. Рыч прыцягнуў да сябе ўвагу, працуючы ў знакамітых біг-бэндах Арті Шоу і Томі Дорсі, сфармаваўшы шмат у чым спецыфічны шафл-рытм. Некаторы час Бадзі Рыч граў разам з музыкамі Френка Сінатры, аднак у 44-м годзе ён пакінуў гурт Сінатры з мэтай стварыць уласны калектыў. Гэта атрымалася зрабіць толькі ў 66-м годзе.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 30 верасня. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Уда Юргенс. Сапраўднае імя Уда Юрген Бокельман. Аўстрыйскі спявак і кампазітар, адна са знакавых фігур нямецкамоўнай эстрады другой паловы

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 верасня 1935-го нарадзіўся Джоні Мэтіс, амерыканскі крунер і аўтар песень, вядомы таксама сваёй працай у кіно і на тэлебачанні. Адзін з апошніх у плеядзе эстрадных вакалістаў рамантычнага склада, якія з'явіліся на поп-сцэне да прыходу рок-н-ролу. Першыя эстрадныя выступы Джоні Мэтіса былі звязаныя з аркестрам Мерла Сондерса. Пачаўшы кар'еру з серыі хіт-сінглаў, Мэтіс змяніў стратэгію і з інтэрпрэтацыямі джазавых і эстрадных стандартаў паспяхова выйшаў у 60-х на альбомны рынак. У 70-е ён стаў выконваць музыку блізкую да софт-року таго часу і заставаўся папулярным канцэртным выканаўцам аж да канца 90-х. У 2003 годзе Джоні Мэтіс атрымаў Грэмі за асаблівыя дасягненні. Па некаторых падліках у свеце разышлося звыш 350 мільёнаў плытак з ягонымі запісамі.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 30 вересня 1942-го народился Франклин Джозеф Лайман, ти просто Френки Лайман, американский спевак, наибольш вядомы у якости основанага вокалиста хлопечага вокального гурта The Teenagers, якія яшчэ так само назывались Френки Лайман and The Teenagers. Гэтыя яркія прадстаўнікі музычнага стылю дувоп былі вельмі папулярны ў другой палове 50-х гадоў. У 93-м яны былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2000-м у залу славы вакальных калектываў.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Піт Бут, валійскі музыка, вядомы тым, што ў 74-м годзе быў бубначом гурта «Баджі». Паспеў запісаць толькі адзін альбом «In for the Kill», які дабраўся да 29-й пазіцыі ў брытанскіх чартах, а гэта найлепшы паказчык з усёй дыскаграфіі калектыву. У гэты альбом быў уключаны перазапіс песні «Crash Cross and Brain Surgery», першапачаткова выпушчаны ў 71-м годзе ў якасці сінгла. Некаторыя з вас добра ведаюць гэтую песню, дзякую. Кавер-версіі ад гурта «Металіка». Вось я і прапаную паслухаць і арыгінал, і кавер.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 30 верасня 1964-го нарадзіўся Роберт Карл Такац малодшы, ці проста Робі Такац, амерыканскі басіст і вакаліст, адзін з заснавальнікаў і сталых удзельнікаў гурта Goo Goo Dolls. Гэты класічны альт-рок калектыў быў утвораны ў 86-м годзе. Лічыцца, што першапачаткова яны называліся The Sex Maggots, аднак музыкі сцвярджаюць, што гэтае меркаванне пайшло ад жарту, сказанага аднойчы на сцэне. Назва Goo Goo Dolls была ўзятая з рэкламы. Мы цацкі.

Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларускае радыё Рацца, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 верасня. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Дэвід Галас, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, кампазітар і прадзюсер, які атрымаў найбольшую вядомасць па працы з гуртом Ліша, а калі прасцей, дык Лікія. Гэты дарквейв готык калектыў быў утвораны ў 88-м годзе. Можа, дасягненні гэтага гурта і нязначныя, асабліва камерцыйныя, але яго можна назваць у некаторай ступені наватарскім, асабліва для амерыканскай сцэны.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 30 верасня 1967-га ўпершыню на хвалях BBC выйшла музычная праграма Radio One. У такі ж дзень 1984-га лондонская камерцыйная радыёстанцыя Capital ўпершыню запустила ў эфір хіт-парад Network Chart, які склаў канкурэнцыю іншым хіт-парадам. І ў той самы дзень распачаліся першыя гастролі гурта Bon Jovi ў Вялікабрытаніі. 30 верасня 1997-га Боб Дылан пасля доўгага маўчання выпусціў новы 41-й па ліку альбом «Time Out of Mind». Песню «Атуль» мы слухаем на развітанне. Трымайцеся!

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. Заява з нагоды ціску на незалежныя беларускія медыя. Бітва за увагу Брюсселя. Анатолія Бецька пра першыя вынікі форуму ў Еўрапарламенце. На межы Беларусі, Польшчы, Літвы з'явілася брама ў рацэ для барацьбы з міграцыяй. З навінамі Валя Лаеўская. Апошнім часам з боку некалькіх беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў прагучалі жорсткія заўвагі на адрас беларускіх незалежных медыя і прапановы фактычна ўзяць іх пад кантроль. Незалежныя медыя не могуць быць вызваленыя ад крытыкі, адказнасці за памылкі або ад патрабаванняў да якасці і фінансавай празрыстасці. Аднак ніякая крытыка не можа служыць апраўданнем для палітычнага ціску, дыскрэдытацыі ўсяго незалежнага медыясектара або спроб падпарадкаваць яго палітычнаму кантролю. Беларускія незалежныя медыя імкнуцца падтрымлівацца міжнародных прафесійных стандартаў, нягледзячы на пагрозы і пераслед. Выказваем падтрымку беларускім незалежным медыя і журналістам і заклікаем дэмакратычных палітыкаў і актывістаў з павагай ставіцца да іх дзейнасці, накіраванай на ўстанаўленне свабоды меркаванняў і іх выказвання ў Беларусі. Пад заявай падпісаліся Беларуская асацыяцыя журналістаў, прэс-клуб, фонд «Свабодная прэса для ўсходняй Еўропы» і беларускі ПЭН. У Брюсселі на другім форуме парламенцкай дэмакратыі Еўразвязу дэлегацыя дэмакратычных сіл Беларусі правяла серыю перамоў. Дарадца Святлана Ціханаўская Анатолія Бецька падвёў вынікі першага дня працы ў Еўрапарламенце, адзначыўшы ключавы выступ лідаркі дэмакратычных сіл і яе сустрэчу з прэзідэнткай Еўрапарламента Робертай Мецолай. Кажа Анатолія Бецька.
3: Виступ Світлани як великий поспіх гучить голос Білорусі, альтернативної демократичної Білорусі. Міцола взялася опікувати форум високого узровня, який пройде у Європейському парламенті у снежні і буде приймати сама уділ. Так само сподіваємося, що долучиться і керівничка служби знішніх зносинов Калас, єврокомісарка Кос. І це так само вельми важно.
2: Значна увага під час візиту була нададзена гістарычнай спадчыне і стратэгічнаму партнёрству, кажа Анатолія Бецька.
3: Малгажат Гасеўска прывезла вялікую колькасць удзельнікаў з Польшы. Сярод іх былі удзельнікі падзеі ў 76-го года. У нічым падобны тое, што мы бачылі ў Беларусі, ці дваравыя чаты, такое было ў 76-м годзе ў Польшы. Там быў выступ Святланы Ціханаўскай, і віталі, вельмі цёпла віталі. Паралелі паміж Польшай і Беларусі, што многае паўтарае.
2: 30 верасня праца беларускай дэлегацыі ў Брюсселі працягваецца ў межах другога дня форуму. У цэнтры ўвагі працоўныя секцыі па ўмацаванні парламентарызму. На рацэ Марыха на стыку межаў Беларусі, Літвы і Польшчы завершанае будаўніцтва брамы, краты якой апускаюцца ў раку, паведамляе служба аховы дзяржаўнай межы Літвы. Гэта месца, праз якое нерэгулярныя мігранты часта спрабуюць прайсці з Беларусі ў краіны Еўразвязу. У паведамленні адзначаецца, што гэта польскі інфраструктурны праект ля памежнага знака Мара. На рацэ Марыха праходзіць межа Польшчы і Беларусі. Затым ля пункту стыку трох межаў Марыха паварочвае на тэрыторыю Літвы і тады па ёй пачынае праходзіць межа Літвы і Беларусі. У пункце стыку трох межаў новая брама з аднаго боку злучаецца з фізычным бар'ерам, усталяваным у Літве, а з другога з аналагічным бар'ерам, пабудаваным на польскім баку. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 10 да 7 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна сонечна, днём пад 20 градусаў без ападкаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Сузіральне життя, живе серце місії Костіла, про що Лев XIV розмовляв з домініканками. Безпека без ядерної зброї, до чого Святий Посад заклікав ОАН, і об якої погрозі з боку штучного інтелекту попередив. Об гэтым у сьогоднішньому випуску новин, а у другой частці програми наша рубрика «Веру, ведаю, розумію». 30 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні на агульній аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані Лев XIV підвів виніки свого апостольського подорожу у Францію. Ключом до його розуміння папа назвав «одродження», символом якого став парижський Нотр-Дам, одновлений після велізарного пожару. Це стало можливим дякуючи сумісним намаганням костіла, держави і громадянської супольності. Такое взаємодіяння, поводле святого айца, повинно стати звичайним стилем праці усіх, хто несе громадянську і економічну відказність, а його основа і годність – чоловічої особи. Про гэта пантефік нагадав французьким уладам і удільникам зустрічі у ЮНЕСКО, штаб-кватери якої знаходиться у Парижі. Знаками одраджання ён назвав так само молитву Нешпару з духовенством і чування з тисячами молодих людей на Стад де Франс. Кульмінація візиту папа лічить імшу на Парижській площі Згоди, де натовп простягнувся по Єлісейських полях аж до Триумфальної арки. Після Парижа були Лурд, де ён ще раз нагадав про недотикальну годність кожного чоловічого життя, і Мец, зв'язаний з Робіром Шуманом і народженням об'єднаної Європи після війни. Теми подорожа стали слови «каб світ мів життя», і Лев XIV попросив молитися, каб гэтая подія принесла багатые і тривалые плёны. Кастрычнік, які пачынаецца заўтра, Лев XIV прапанаваў прысвяціць малітве на святым ружанцы, асаблівая інтэнцыя заканчэння войнаў і дасягнення міру. З такім заклікам папа звярнуўся да ўдзельнікаў сённяшняй агульнай аўдыенцыі. Вітаючы пілігрымаў з Польшчы, ён згадаў 13 падляжскіх мучанікаў. Гэта сяляне грэка-католікі, якія ў 1874 годзе былі забітыя расійскімі салдатамі падчас абароны царквы ў вёсцы Пратуліна. Яе імкнуліся перадаць праваслаўнаму духавенству ў час ліквідацыі Брэсцкай уніі. 30 гадоў таму святы Ян Павел II беатыфікаваў Вінсента Ліванюка і яго 12 паплечнікаў. Яны аж да ахвяры жыцця баранілі прыналежнасць да каталіцкага касцёла і еднасць з наступнікам Пятра, застаючыся вернымі ўсходняй традыцыі. Іх заступніцтву папа даверыў справу адзінства вучняў Хрыста і католікаў, якіх сёння пераследуюць за веру. Сёння Лев XIV сустрэўся з прадстаўніцамі міжнароднай камісіі сузіральных дамініканак. Ён нагадаў, што сузіральнае пакліканне не стаіць на ўскрайку місіі касцёла, а з'яўляецца яе жывым сэрцам. Размову папа звязаў з нядаўнім прызнаннем гераічнасці цнотаў манахіні Марыі Петры Джардана, якая зрабіла веру і пакліканне асновай свайго канцэкраванага жыцця. Разважаючы пра духовную спадчыну дамініканскага ордэна, папа падкрэсліў значэнне сузірання, слухання і глыбокіх адносін з Богам. Паводле яго, кожнае сапраўднае прапаведаванне нараджаецца з малітвы і слухання Божага слова. У кляўзуровым жыцці цішыня, дадаў ён, дапамагае заставацца уважлівымі да сясцёр і чуць голас тых, каго свет не заўважае і не чуе. Асобна папа назваў цяжкасці, з якімі сёння сутыкаюцца супольнасці, недахоп новых пакліканняў, эканамічная праблема ўтрымання вялікіх манастырскіх комплексаў. Тут можа ўзнікнуць спакуса духу выжывання, калі супольнасць замыкаецца ў сабе і захоўвае выключна тое, што засталося. Замест пытання, як утрымаць структуры, якія пусцеюць, Лев XIV заклікаў слухаць, чаго Дух Святы чакае ад дамініканскага сузіральнага жыцця сёння.
4: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Генеральны сакратарыят Сінода апублікаваў выніковую справаздачу камісіі па кананічным праве. Яе стварылі для працы на карысць Сінода ў супрацоўніцтве з дыкастэрыяй па заканадаўчых тэкстах паводле рашэння, якое Францішак прыняў у снежні 2023 года. Яна абапіралася на вынікі сінодальнага працэсу 2021-2024 гадоў, у першую чаргу на выніковы дакумент, а таксама на матэрыялы экспертаў з розных краін. Камісія вывучыла, як тэалагічныя і эклезіялагічныя высновы сінадальнага працэсу можна адлюстраваць у нормах кананічнага права. Праца датычыла і права ўсходніх каталіцкіх цэркваў, для якіх недаўна стварылі асобную камісію. Як і выніковая справаздача працоўных груп, дакумент мае статус рабочага матэрыялу, а яго поўны тэкст даступны на сайце генеральнага сакратарыята Сінода. Асноўная частка прапаноў датычыцца трох напрамкаў, і першы з іх – магчымасць для свецкіх мужчын і жанчын займаць у касцёле пасады і выконваць служэнні, для якіх яны маюць неабходныя здольнасці, у тым ліку ў сферы кіравання. Другі прадугледжвае перагляд у сінадальнай перспектыве некаторых канонаў аб сінодах і канферэнцыях біскупаў. Трэці тычыцца органаў удзелу вернікаў, ужо прадугледжаных кодэксам, іх прапануюць зрабіць больш удзельніцкімі і місійнымі. Арцыбіскуп Пол Рышард Галахер, сакратар па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі, прыняў удзел у рымскай канферэнцыі рэлігіі і дыпламатыі. Трохдзённы форум, які завяршыўся сёння, быў прымеркаваны да 30

0: быць адкрытым да разумення іншага. Рэлігійная свабода, падкрэсліў арцыбіскуп Галахер, лакмусавая паперка павагі да ўсіх іншых правоў чалавека, і яна не з'яўляецца прывілеем вернікаў. Дыпламатыі варта выкарыстоўваць маральныя сілы рэлігійных супольнасцей, якія, не ўдзельнічаючы ў перамовах, здольныя прамаўляць да сумлення. На пасяджэнні высокага ўзроўню Генеральнай асамблеі ООН у Нью-Йорку, прысвечаным міжнароднаму дню поўнай ліквідацыі ядзернай зброі, выступіў арцыбіскуп Крыстоф Эль Касіс, пастаянны назіральнік святога пасада. Ён падкрэсліў, што бяспека народаў не можа зводзіцца да назапашвання ваеннай моцы, пашырэння і мадэрнізацыі ядзерных арсеналаў. Паводле яго, ядзерная зброя зноў займае прыкметнае месца ў стратэгічных дактрынах і публічнай прасторы, а сістэма кантролю над узбраеннямі і раззбраення, створаная за дзесяцігоддзі, слабее. Асобную заклапочанасць святога пасада выклікае штучны інтэлект у ядзерных сістэмах, скарачэнне часу на рашэнні, новыя крыніцы памылак і недастатковая празрыстасць могуць павялічыць рызыку эскалацыі. Святы пасад пацвярджае падтрымку дамовы аб забароне ядзернай зброі і заклікае дзяржавы да яе далучыцца. Тое ж датычыць дамовы аб усеабдымнай забароне ядзерных выпрабаванняў, якой спаўняецца 30 гадоў. Святы пасад заклікае да яе ўступлення ў сілу. Арцыбіскуп Эль Касіс завершыў выступленне думкай, што больш бяспечны свет немагчыма пабудаваць на пастаянным павышэнні здольнасці да знішчэння. У Рыме прайшла міжнародная канферэнцыя да 15-годзя першага заканадаўства святога пасада і дзяржавы Ватыкан у сферы прадухілення адмывання грошай і фінансавання тэрарызму. Мансіньёр Энтані Экпо, старшыня камітэта па фінансавай бяспецы, адзначыў, што ў бліжэйшыя 15 гадоў рызыкі будуць істотна іншымі, чым у 2010-м. Сярод іх ён назваў складаныя фінансавыя тэхналогіі, імгненныя трансгранічныя аперацыі, віртуальныя актывы і штучны інтэлект. Таму, паводле яго, патрэбны не толькі надзейныя законы, але і моцныя установы, прафесійная ацэнка рызык і культура адказнасці. За гэты час нарматыўная база стала больш развітая, нагляд больш складаным, і новы імпульс яны атрымалі пасля зацвярджэння Львом 14 новага статута Управлення па наглядзе і фінансавай інфармацыі. Прафесар Паула Северына, міністр юстыцыі Італіі ў 2011-13 годах, нагадала, што Ватыканскі закон першым увёў адказнасць за самаадмыванне грошай раней за італьянскае і міжнароднае заканадаўства. Удзельнікі канферэнцыі пагадзіліся, што сёння Ватыканская сістэма дзейнічае узгоднена з сістэмамі вядучых еўрапейскіх дзяржаў.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Латвийское радио по-белоруску. Веру ведаю, разумею.
1: Иисус заклікае сваіх вучняў да любові, якая выходзіць за межы звычайнага. Любіць не толькі тых, хто любіць нас, але нават сваіх ворагаў. Як гэта магчыма? Пра гэта пойдзе гаворка ў нашай сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка. У ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Иисуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм падрыхтаваны на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага ўніверсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. Иисус пасля таго, як сказаў сваім вучням падстаўляць і другую шчаку, калі іх ударыць па правай, сягае ў сваім парадаксальным вучэнні яшчэ далей. Ён кажа: «Вы чулі, што сказана? Любі бліжняга твайго і ненавідзь ворага твайго.

0: я кажу вам, любіце ворагаў вашых і маліцеся за тых, хто пераследуе вас, каб сталіся вы сынамі айца вашага, які ў нябёсах. Бо ён загадвае сонцу свайму ўзыходзіць над дрэннымі і добрымі і пасылае дождж на справядлівых і несправядлівых. Калі ж вы будзеце любіць тых, хто любіць вас, якую маеце ўзнагароду, ці ж не тое самае робяць і мытнікі? І калі вітаеце толькі братоў вашых, што асаблівага робіце? Ці ж не тое самае робяць і язычнікі? Таму будзьце дасканалымі, як дасканалы Айцец ваш нябесны. Езус кажа, што для таго, каб быць сынамі Айца нашага, які ў нябёсах, трэба любіць ворагаў і маліцца за тых, хто пераследуе нас. А калі будзем любіць толькі тых, хто любіць нас, будзем рабіць тое самае, што робяць і мытнікі. А калі вітаеце толькі братоў вашых, што асаблівага робіце, прапаную задумацца ён. Такім чынам Єсус выразна кажа, што любоў да ворагаў і малітва за тых, хто пераследуе нас, гэта нешта асаблівае, нешта надзвычайнае. А ці сапраўды нам патрэбна рабіць нешта надзвычайнае ў жыцці? Ці можна жыць без гэтага? Гэта вельмі важнае пытанне, яно закранае вельмі істотную частку нашага жыцця. Без надзвычайнага, без таго, што выходзіць за рамкі, не можа быць любові. Так жа, як без таго, што выходзіць за норму, не можа быць тоеснасці, асобы, выключнасці. Калі б мы заўсёды дзейнічалі згодна з адпаведнымі параметрамі, нейкімі нормамі, калі б дзейнічалі прапарцыянальна атрыманым імпульсам, мы былі б толькі робатамі, былі б як нейкая шэрая серыйная прадукцыя. Таму мы ўсе маем патрэбу ў нечым асаблівым, непаўторным, надзвычайным. Єсус пытаецца: «Калі любіце тых, хто любіць вас, што асаблівага робіце? Што асаблівага робіце, калі робіце тое, што робяць усе іншыя? Калі не выходзіце за рамкі пратаколу?» Нам неабходна выходзіць за гэтыя рамкі, і гэтае выйсце выражаецца ў першую чаргу ў любові, асабліва ў любові да ворага. Єсус у нагорным казанні звертаецца да сваіх вучняў, і ён кажа ім не пра звычайнае жыццё, але пра новае жыццё, якое паходзіць ад нябеснага айца. Гэта жыццё паводле прынцыпаў, якія не ўласцівыя гэтаму свету. І парадаксальным чынам у гэтым свеце немагчыма жыць без гэтых высокіх прынцыпаў, без такога роду любові і без прыгажосці такога роду ўчынкаў, любові да тых, хто памыляецца, да тых, хто зрабіў нам зло. Без такой любові свет не можа вытрымаць, бо калі кіравацца выключна справядлівасцю, не выжыве ніхто. Немагчыма вырасціць дзіця, адносячыся да яго выключна згодна з крытэрыямі справядлівасці. Немагчыма ўзрастаць у сяброўстве без міласэрнасці, без прабачэння памылак адно аднаго. Немагчыма захаваць сужэнства, якое будзе пабудавана на прынцыпе прапарцыянальнасці «ты мне, я табе», бо гэта ўжо не любоў, гэта разлік. Єсус кажа «любіць сваіх ворагаў». Хто яны? Гэта не абавязкова нейкія далёкія нам людзі. Часцей за ўсё такім чалавекам можа быць нават той, хто найбліжэй да нас. Бо ён можа параніць нас так, як ніхто іншы. Можа расчараваць нас так, як ніхто іншы. Праблема тут заключаецца ў тым, што калі я люблю толькі тых, хто добра адносіцца да мяне, тады я не маю любові ў сэрце, з'яўляюся ўсяго толькі гандляром, мянялай, які робіць нешта толькі тады, калі атрымлівае належную плату, але не робіць нічога бясплатна. Бачна, што любоў жыве ўва мне, калі раблю нешта бескарысліва, не чакаючы адплаты. Калі мая любоў становіцца адказам на беднасць іншага. Калі будзем рабіць дабро толькі тым, хто робіць дабро нам, будзем жыць у свеце прадказальным і смутным, у свеце без любові і прыгажосці. Так можа жыць кожны чалавек. Але кожны пакліканы быць адметным, пакліканы раскрыць патэнцыял любові, які мае ў сабе. Мы створаны для таго, каб рабіць выключныя і непаўторныя ўчынкі любові. Ўчынкі, якія здзяйсняюцца выключна з любові, а не таму, што іншы чалавек іх заслугоўвае. І такой любові, якую сустракаем у адносінах да сябе, нават калі памыляемся, прагнуць усе. Мы не кажам тут пра натуральнае, звычайнае жыццё, але пра Божае жыццё, якое паходзіць звыш, калі Святы Дух пасяляецца ў нас. Такое жыццё немагчыма, калі мы разглядаем словы Езуса толькі як этыку. Такое жыццё нараджаецца звыш. Таму Езус кажа, што яно ўласціва дзецям нябеснага Айца. Ён падкрэслівае, што менавіта Айцец загадвае сонцу ўзыходзіць над дрэннымі і добрымі і пасылае дождж на справядлівых і несправядлівых. Памятаць пра гэта, сузіраць таямніцу і веліч Айца, жыць ведаючы, што Айцец ніколі не адносіцца да нас так, як мы гэтага заслугоўваем, памятаць, што ён кіруецца міласэрнасцю, заўсёды штодзённа даючы нам яшчэ адзін шанс пачаць спачатку. Усё гэта дае нам магчымасць адказаць на яго парадаксальную любоў, парадаксальнай любоўю да бліжняга. Таму чым больш інтэнсіўнае духоўнае жыццё вядзе чалавек, тым лепш ён усведамляе сваю беднасць, тым больш бачыць сваю убогасць, пакутуе ад яе і тым больш заўважае любоў і міласэрнасць Бога да сябе і спрабуе адказаць на яе. Гэта новае жыццё, якім жывуць Божыя дзеці. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра нагорнае аказанне Езуса, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христ!

有回头。

open.